0: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
1: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
0: اب ایک نئے انداز میں
2: باغ لگے اس آنگن کو،
1: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
0: پیام صبح
2: شاد اللہ کریم خدا
0: مارننگ لائیو شو
1: آکاشوانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30

0: پیام صبح،
1: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
0: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
1: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے،
0: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیام صبح،
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک،
0: آکاش وانی سری نگر سے پیام صبح۔
2: پروگرام ہے پیام صبح، جسے آپ آکاش وانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ میڈیم ویو 268.81 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ اس کے علاوہ آپ ہماری آواز ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر رہے ہیں، اور آپ ہمیں ہماری ایپ پر بھی، یعنی آپ اپنے موبائل پر سماعت کر رہے ہیں ہمیں۔ ضرور آتے ہیں پھر آج کے تھیم کی جانب۔ جب ہم عوامی مسائل کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہم مسائل کے حل کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ بہت سے مسائل کا آغاز بھی ہم سے ہی ہوتا ہے اور ان کا حل بھی ہمارے اجتماعی رویوں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔
3: جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ اگر ایک محلے کی صفائی کے لیے متحد ہو جائیں، اگر بازار میں لوگ ٹریفک نظم و ضبط کا خیال رکھیں، یا پھر اگر نوجوان اپنے علاقے کی بہتری میں رضاکارانہ حصہ لیں، تو ایک بڑی تبدیلی خاموشی سے جنم لیتی ہے۔
2: بالکل، بہت اچھی بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ظہور صاحب۔ ہر ایک مسائل، جب ہر ایک جو ہے نا مسائل کی بات کرتا ہے کہ ہمارے محلے میں فلاں چیز کی کمی ہے، صفائی کا فقدان ہے، اہلکاروں کی کمی ہے، مگر کوئی ان مسائل کے حل کی جانب نہیں بڑھتا۔ باتیں سب کرتے ہیں مگر اٹھ کر ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کوئی نہیں نکلتا۔ شاید ایک مہذب معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں شکایت کے ساتھ شعور بھی موجود ہو۔
3: نظامی صاحب، وقت کے ساتھ ساتھ

0: انسان کے رویے میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے. اب لوگ کئی مقامات پر کئی محلوں میں خود نکل کر مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب سرکار کے سر تھوپ دیتے ہیں.
1: ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے ظہور, ابھی بھی بہت سارے لوگ لاپرواہی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. ایک مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں. یہاں جب ہم دیکھتے ہیں سری نگر کے گرد و نواح میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگ سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں. مغل گارڈنز کے دائیں بائیں کچھ ایسی جگہیں ہیں. ایک تو وہ مغل گارڈنز, چشمہ شاہی ہو, نشاط ہو, شالیمار ہو, ہارمون باغ ہو, لیکن انہی علاقوں کے نزدیک, انہی باغات کے نزدیک کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر لوگ سنڈے کو یا چھٹی کے روز یا شام کو جایا کرتے ہیں کیونکہ نزدیک ہے, سری نگر میں پڑتی ہیں یہ جگہیں. مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا مشاہدہ کیا ہے, جب لوگ, نوجوانوں کی ٹولیاں, فیملیز وہاں پر جاتی ہیں, کچھ کھاتی ہیں, چائے پی لیتے ہیں, اس کے بعد وہ سارا کچرا جو ہے وہ اسی جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں.
0: جی, ایک بہت بڑے بڑے ڈھیر وہاں پہ دکھائی دیتے ہیں, اس ڈسپوزیبل گلاسز یا جو ڈسپوزیبل آئٹمز ہم استعمال کرتے ہیں تو وہیں پہ پھینکے رہتے ہیں.
1: آپ دیکھیں, اسے پتہ کیا ہوتا ہے, اسے ہمارے شعور کا پتہ چلتا ہے, ہماری حس کا پتہ چلتا ہے, اور ہمیں لگتا ہے جب ہم ایسی سچویشن دیکھتے ہیں کہ ہماری حس ابھی بیدار نہیں. ترقی یافتہ ملک کسے آپ کہتے ہیں؟ ترقی یافتہ ملک میں ایسی چیزیں, جب سوچ تبدیل ہوتی ہے نا, ترقی خود بخود آ جاتی ہے. اب دیکھیے, اللہ نے ہمیں اس خوبصورتی سے نوازا ہے, کون خیال رکھے گا اس کا؟ جب ہم خود رکھیں گے تب جب باہر سے کوئی سیاح آئے گا وہ دیکھے گا کہ یہ اپنی چیز کی حفاظت کس حساب سے کرتا ہے, تو وہ بھی پھر اس کی قدر کرے گا.
0: میں سوچتا ہوں کہ کیوں ہم اتنے آلوس ہیں کہ ہم وہ جو ڈسپوزیبل گلاس استعمال کرنے کے بعد اس کو ہم ڈسٹ بین میں نہیں پھینکے, ایک نالی میں پھینکے, ایک ڈرین میں پھینکے, سڑک پہ پھینکے.
1: ارے کیا بتاؤں, کتنا موڈ خراب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے, اگر ہم کسی جگہ جاتے ہیں, ہمارے ساتھ تو اتنے تھیلے ہوتے ہیں, پلاسٹک بستے ہوتے ہیں, ان میں رکھ کے واپس گھر لے آؤ اور ڈسٹ بین میں ڈال دو
0: یا وہیں پہ ڈسٹ بین
1: لگے رہتے ہیں. اگر وہاں پہ نہیں ہے, ساری جگہوں پہ نہیں ہے, جن جگہوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہاں پہ ڈسٹ بنز نہیں ہے, وہ تھوڑی دور سی جگہیں ہیں, کہیں ندی بہتی ہے, کہیں نالا ہے, کہیں مرغزار ہیں, وہاں پہ لوگ جا کر کے بیٹھتے ہیں, مگر وہاں پر ڈسٹ بن نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھا
0: کہیں پہ بھی پھینکے,
1: کہیں پر بھی پھینکے,
0: ایسا نہیں ہے.
1: کیا کہہ سکتے ہیں ہم, اور کیا ثبوت آپ پیش کر رہے ہیں؟ خود آپ اپنی جگہ پہ آتے ہیں, یوں سمجھ لیجیے آپ کا ایک, آپ گھر کے ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جاتے ہیں, وہ کتنا صاف ہوتا ہے. کیا آپ وہاں پہ کچرا پھینکتے ہیں؟
0: کچرا نہیں پھینکتے.
1: اسی طرح سے یہ آپ ہی کی جگہ ہے, تو آپ اس کا خیال کیوں نہیں رکھیں گے؟
0: یہی بات ہے. لیکن نظامی صاحب, اب کچھ لوگ ہیں جو سارا کچرا جو ہے اپنے ایک پیکیج میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ڈالتے ہیں, لیکن ابھی ہم اس معیار میں نہیں پہنچے ہیں کہ سب کچھ صاف ستھرا دکھائی دے.
1: بالکل صحیح. اور کل سے ایک بہت اچھی بات, کہ کل سے شری امرناتھ جی یاترا شروع ہوئی اور اب ہم ایک عارفانہ کلام پیش کریں گے. اس کے بعد یہ منقبت ہے, اس کے بعد ہم یاترا کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے. حالانکہ ہمارا ایک ٹرانسمیشن چل رہا ہے یاترا کے بارے میں, لیکن ہم بھی تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن پہلے آپ سب کے لیے یہ کلام, ہو جاتے ہیں ہم سب فیضیاب.

بیٚیہِ بحٲلی ہِنٛدِس منصوٗبَس پٮ۪ٹھ ووٚن رندھیر جیسوالَن زِ بنگلہ دیشَس اندر منصوٗبَن باپتھ بھارتی ترقیتی اِمداد چھُ پانہٕ ؤنۍ أکِس مُتفِقہٕ روڈ میپَس پٮ۪ٹھ مبنی یَتھ باقٲعدٕ پٲٹھۍ سام ہٮ۪نہٕ چھِ یِوان۔ وزیر اعظم نریندر مودی کَرَن ژٔنٛدٕروارِ دۄہ پٮ۪ٹھٕ انڈونیشیا، آسٹریلیا تہٕ نیوزیلینڈُک 7 دۄہَن ہُنٛد دورٕ۔ راتھ شامَس ووٚن نوِ دِلہِ منٛز میٖڈیاہَس تفصیٖل دِوان خٲرجہِ وزارَس منٛز مشرقی عموٗرَن ہٕنٛدۍ سیکرٹری رُدویندر ٹنڈنَن زِ وزیر اعظم کَرَن ییٚمہِ رٮ۪تنہِ 6 پٮ۪ٹھ 8 تٲریٖخَس تام انڈونیشیاہُک دورٕ تہٕ تِہنٛدۍ اصل مصروٗفیات روزَن جکارتاہَس اندر، مگر نریندر مودی کَرَن تَتہِ کہِ اَکہِ ثقافتی تہٕ تٲریٖخی شہر یوگیا کارتاہُک تہِ دورٕ۔ رُدریندر ٹنڈنَن ووٚن زِ دورٕ کِس دوٚیمِس مرحلَس منٛز آسَن تِم 8 پٮ۪ٹھ 10 جُلَے تام آسٹریلیاہَس منٛز۔ تِمو ووٚن زِ وزیر اعظم کَرَن میلبورنَس منٛز 3 بھارت آسٹریلیا سالانہٕ چوٹی کانفرنسہِ منٛز شِرکت۔ ترٛٮ۪ن مُلکَن ہٕنٛدِ دورٕ کِس ٲخری مرحلَس منٛز کَرَن وزیر اعظم 10 پٮ۪ٹھ 12 جُلَے تام نیوزیلینڈُک دورٕ۔ مشرقی عموٗرَن ہٕنٛدۍ سیکرٹرین ووٚن زِ نیوزیلینڈُک تِہُنٛد دورٕ آسہِ پٔتمٮ۪ن 40 ؤرۍیَن منٛز کٲنٛسہِ بھارتی وزیر اعظم سُنٛد اَمہِ مُلکُک گۄڈنیُک دورٕ۔ أتھۍ دوران گژھن نریندر مودی آز راجستھان تہٕ گُجرات۔ تِم تُلن راجستھانَس منٛز جودھ پوٗر ہوٲیی اڈٕچہِ ٹرمینل MRS-10 تہٕ کَرَن نظر ثٲنی کرنہٕ آمژٕ اُڑان سکیٖم تہِ لانچ۔ وزیر اعظم تُلن گُجراتس منٛز بھارتٕکِس سیمی کنڈکٹر مِشنہٕ کِس ضِمنس منٛز کلپُرزن ہٕنٛدِس ترتیٖب تہٕ تجرُبٲتی مرکز OSATS تہِ دس۔ جموں کشمیٖرس منٛز چھِ راتھ شروٗع سپٕزمٕژ سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترا زبر پٲٹھۍ جٲری۔ راتھ کوٚر یاترا ہٕنٛدِ گۄڈٕنِکہِ دۄہ قریٖب 2000 یاترو پوِتر گۄپھایہِ منٛز درشن۔ جموں کشمیٖر حکوٗمت تہٕ شری امرناتھ جی شرٛاین بورڈن چھِ یاترا زبر پٲٹھۍ مُنعقد کرناونہٕ باپتھ تمام ضروٗری قدم تُلمٕتۍ تہٕ یاتٕرۍ تہِ چھِ یِمو انتظامو نِش سٮ۪ٹھاہ خۄش لبنہٕ یِوان۔ راتھ ووت 3,865 یاترٮ۪ن ہُنٛد بیٛاکھ اکھ قٲفلہٕ نُنوَن تہٕ بالتل بیس کیمپ تہٕ آز صُبحٲے درٛایہِ یِم تمام یاترۍ گۄپھایہِ کُن ییٚتہِ تِم شِو لِنٛگمُک درشن کرن۔ یپٲرۍ سپُد بھگوتی نگر جیٚمہِ کہِ بیس کیمپہٕ پٮ۪ٹھ یاترٮ۪ن ہُنٛد بیٛاکھ اکھ قٲفلہٕ آز صُبحٲے کٔشیٖرِ کُن روانہٕ۔ اتھ منٛز چھِ کُل 4,810 یاترۍ۔ یِم یاترۍ چھِ 258 لۄکچن بجن گاڑٮ۪ن منٛز سوار تہٕ یِمن منٛز چھِ 3,434 مرد، 964 زنانہٕ، 10 شُرۍ، 243 سادھوٗ، بیٚیہِ 157 سادھوی شٲمِل۔ یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان۔ وزیر اعظم نریندر مودین چھُ جموں کشمیٖرس منٛز سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترا شروٗع سپدنس پٮ۪ٹھ شردالوَن مبارک کوٚرمُت۔ شردالوَن ہٕنٛدِ ناوٕ لیٖکھمٕتِس أکِس خطس منٛز چھےٚ وزیر اعظمن شری امرناتھ جی یاترا مُلکہٕ چٮ۪ن روحٲنی رٮ۪وایژن تہٕ ثقافتی اتحادس منٛز اکھ لافٲنی باب قرار دِژمٕژ۔ تِمو ووٚن زِ بابا برفانی سُنٛد درشن چھُ لچھِ بدٮ۪ن عقیٖدت مندن ہٕنٛزِ زندگی منٛز اکھ ناقٲبلہِ فراموش وق آسان۔ تِمو کٔرۍ یاترایہِ باپتھ زبر انتظام کرنہٕ خٲطرٕ امرناتھ شرٛاین بورڈ تہٕ جموں کشمیٖر حکوٗمتٕکۍ تعریٖف۔ تِمو کٔرِکھ تُہۍ جموں کشمیٖر کٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛزِ مہمان نوٲزی ہٕنٛدۍ تہِ تعریٖف۔ وزیر اعظمن کوٚر یاترٮ۪ن باند باند زِ ووکل فار لوکل جذبس تحت کٔرِن تِم پنٛنہِ خرچُک 10% حِصہٕ مقٲمی چیٖز مٔلۍ ہٮ۪نہٕ باپتھ صرف، یُتھ جموں کشمیٖر کٮ۪ن لوٗکن، خاص پٲٹھۍ نوجوانن ہٕنٛدِس روزگارس پوچھر میلہِ۔ أتھۍ دوران کٔرۍ وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛدِس پٲغامس پٮ۪ٹھ مبنی پمفلٹ جموں کشمیٖر انتظامیہن نُنوَن تہٕ بالتل کٮ۪ن بیس کیمپن منٛز یاترٮ۪ن اندر تقسیٖم۔ یاترو چھُ وزیر اعظم سُنٛد پٲغام اکھ خۄش آیند پہل قرار دِوان ووٚنمُت زِ امہِ سۭتۍ میلہِ تِہنٛدِس جذبس پوچھر تہٕ سپدِ تِہنٛز حوصلہٕ افزٲیی۔ گاندھی گلوبل فیملی کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ أکۍ وفدن کوٚر امہِ کِس جموں کشمیٖر چپٹر کِس صدر پدم شری ڈاکٹر ایس پی شرما سٕنٛدِس قیادتس منٛز جموں کشمیٖر کِس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سۭتۍ مُلاقات۔ تِمو کٔرۍ نشہ مُکت جموں کشمیٖر ابھیانس تحت
अमलावन इवान सर।

لائیو نشریات میں صبح 10:30 بجے ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈویژنل فارسٹ آفیسر ڈیمارکیشن فارسٹ ڈویژن کشمیر مسٹر شوکت احمد کتو. موضوع ہے ون مہوتسو ویک. آپ کے ساتھ ہم کلام ہیں رشید نظامی. غلام قادر حافظ اور ساتھی شاکر درو

موضوع ہے ون مہوتسو ویک. آپ کے ساتھ ہم کلام ہیں رشید نظامی. غلام قادر حافظ اور ساتھی شکرتروں پیش کریں گے صبح 11:30 اور دوپہر 2:30 بزم نسوار است ہوگی 12:40 پر. مہمان ہیں فوزیہ منظور. پہاڑی پروگرام 4:00 اور شینا پروگرام 4:30 پیش ہوگا. گوجری پروگرام روز کی طرح نشر ہوگا 5:00. دیہاتی بھائی اپنا پروگرام سماعت کریں گے 6:10 پر. اس میں معمول کی نشریات کے علاوہ غلام حسن غورسی اور ایم ایس فردوس کی مابین گفتگو ہوگی. موضوع ہے محرم جلوس میں انتظامات. حالات حاضرہ کی جانکاری پروگرام شہر بین میں ملے گی 7:00. رات 8:00 پروگرام وادی کی آواز نشر ہوگا. ضلع نامہ نشر ہوگا 8:30 پر. یہ ضلع نامہ ضلع بڈگام سے متعلق ہے. اور 9:00 سپانسر پروگرام ہم سفر براڈکاسٹ ہوگا. موضوع ہے مصنون دعائیں اور ان کے معنی. سمعین یہ تفصیل ہمارے آج نشر ہونے والے پروگراموں کی. یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. صبح کے 8:00 رہے ہیں. اب آکاشوانی دلی سے سماچار پربھات پیش ہوں گے.

0: تربیتی اداروں اور گرام پنچایتوں میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جودھ پور سے جتیندر دیویدی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
1: بعد میں شام کو وزیراعظم مودی گجرات کا دورہ کریں گے۔ یہاں وہ احمد آباد کے سنند علاقے میں باہر سے منگائے گئے سی جی سیمی کنڈکٹر کے کلپرزوں کے ترتیب اور تجرباتی مرکز کا افتتاح کریں گے۔ یہ افتتاح بھارت کے سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے، جس کے تحت بھارت کے پہلے شروع سے آخر تک چپ پیکجنگ یونٹ میں کمرشل پروڈکشن کا آغاز ہو جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: باہر سے منگائے گئے سی جی سیمی کنڈکٹر کے کلپرزوں کے ترتیب اور تجرباتی مرکز او سیٹ سے ایک خود کفیل ٹیکنالوجی ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں ایک بڑے سنگ میل کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس یونٹ میں مصنوعی ذہانت اور اعلیٰ کارکردگی والی کمپیوٹنگ کے شعبوں میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے۔ یہ یونٹ ایڈوانسڈ میموری اور اسٹوریج کے لیے عالمی مانگ کو پورا کرنے کے مقصد سے قائم کیا گیا ہے۔ سنند میں زیادہ پیداوار سے اہم صنعتوں میں عالمی اور گھریلو صارفین کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ ان صنعتوں کو آٹوموٹیو، صنعتی خودکاری، 5G مواصلات اور انٹرنیٹ آف تھنگز شامل ہے۔ احمد آباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: گجرات کے انسداد دہشت گردی دستے اے ٹی ایس نے پاکستان میں قائم ممنوع دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان افراد کو گجرات اور مدھیہ پردیش کے مختلف اضلاع سے کل ایک ساتھ کی گئی کارروائیوں کے دوران گرفتار کیا گیا۔ گجرات اے ٹی ایس کے مطابق ملزمین پاکستانی آقاؤں کے رابطے میں تھے اور اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو مزید توسیع دینے کے لیے گجرات میں ایک سرگرم نیٹورک قائم کرنے کے لیے جیش محمد کی جانب سے سرگرم عمل تھے۔ یہ افراد جیش محمد کے نقطہ نظر کی تشہیر کے لیے ان کے مواد کو گجراتی زبان میں ترجمہ کرنے کا کام بھی کر رہے تھے۔ قومی راجدھانی میں اب تک 1,02,000 سے زیادہ شماریاتی فارمز ڈیجیٹائزڈ کیے جا چکے ہیں۔ دلی کے اعلی انتخابی افسر کے دفتر کے مطابق دلی میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے عمل کے حصے کے طور پر تقریباً 33,14,000 فارمز تقسیم کیے گئے ہیں۔ دلی میں گھر گھر جا کر شماریاتی فارمز تقسیم کرنے کا کام فی الحال جاری ہے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت 1 ٹریلین امریکی ڈالر کی برآمدات کے اپنے نشانے کو حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے تحت رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں تقریباً 15% سالانہ برآمدات کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ کل نئی دلی میں تجارتی میٹنگ کے بورڈ سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس نشانے کو حاصل کرنے کے لیے اشیاء کی برآمدات میں اضافے کی ضرورت ہوگی۔ یہ برآمدات ابھی تقریباً 480 ارب امریکی ڈالرز کی ہیں، جس میں اضافہ کر کے انہیں تقریباً 530 ارب امریکی ڈالر مالیت کا کیا جائے گا، جبکہ خدمات کی برآمدات میں سر دست تقریباً 421 ارب ڈالر کی مالیات میں اضافہ کر کے اسے تقریباً 470 ارب امریکی ڈالر کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ اور زراعت و کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے النینو کی وجہ سے ملک کے کچھ علاقوں میں معمول سے کم بارش اور اس کے اثرات سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک کے کچھ علاقوں میں النینو کی وجہ سے معمول سے کم بارش اور خشک سالی کے امکانی حالات سے متعلق صورتحال پر لگاتار قریبی نظر رکھ رہی ہے۔ انہوں نے زراعت کی وزارت اور متعلقہ وزارتوں کو ہدایت دی کہ وہ چوکنا رہیں اور ریاستی سرکاروں کے ساتھ تال میل رکھیں تاکہ کسانوں کو صحیح فصل بونے کے بارے میں مشورہ دیا جا سکے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ صحافت کو صداقت، معتبریت اور اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ معیارات پر عہد بستہ رہنا چاہیے۔ کل نئی دلی میں آرگنائزرز ویکلی کے 80ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر نے کہا کہ جب میڈیا مطلع کرتا ہے، سوالات کرتا ہے اور معتبریت برقرار رکھتے ہوئے عوامی مباحثے کو فروغ دیتا ہے تو جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ جموں کشمیر میں سالانہ امرنات یاترا کے لیے جموں میں ہر روز ہزاروں یاتری پہنچ رہے ہیں۔ اس موقع پر عقیدت مندوں، سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے نئی دلچسپ سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ جموں اسمارٹ سٹی لمیٹڈ نے تبی دریا کے کنارے کشتی کی سہولت شروع کی ہے۔ اس کے علاوہ پیڈل والی کشتیاں، رافٹس، موٹر بوٹس اور شکارا کی سہولیات سے بھی یاتری لطف اندوز ہو

0: خبروں کو اہمیت دی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں ہونے والی میٹنگ میں حکومت نے 52,000 کروڑ روپے کے دفاعی سودوں کو منظوری دی، جسے مسلح افواج کی صلاحیت بڑھانے اور انہیں جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کرنے کی سمت میں بڑا قدم مانا گیا ہے۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے، جس میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستان کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ پہلے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، پھر سندھ طاس آبی معاہدے پر بات ہوگی۔ آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسوم کے آغاز کی خبر پر آج کے بیشتر اخباروں نے توجہ مرکوز کی ہے، جس میں شرکت کے لیے بھارت سمیت مختلف ملکوں کے وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری رسوم 4 جولائی سے 9 جولائی تک ایران اور عراق کے مختلف شہروں میں ادا کی جائیں گی۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج راجستھان اور گجرات میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وہ بالوترا میں ملک کے پہلے گرین فیلڈ مربوط ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کا افتتاح کریں گے۔ دہشت گردی کی روک تھام کے گجرات اسکواڈ نے پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ مرکز نے ایل نینو کے سبب ملک کے کچھ علاقوں میں معمول سے کم بارش اور خشک سالی کی امکانی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، گوا، مہاراشٹر اور اڈیشا میں آج شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں ارجنٹینا میامی میں کیبو ورڈے کو ایک سنسنی خیز میچ میں 3-2 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ مصر بھی پری کوارٹر فائنلز میں داخل ہو گیا ہے۔ اور آج شام مانچسٹر میں دوسرے T20 میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: تمین پیش خدمت سپانسر پروگرام صحت بدن۔ یہ پروگرام تہتام واتن حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سیپکو پلازا اپوزٹ بس اسٹینڈ بٹامالو سری نگر یہ ڈسک پائلس تو پروسٹیٹ وغیرہ خطرہ آپریشن بغیر علاج سپدان فون 7051545788۔
3: السلام علیکم سامعین، ہفتہ وار پروگرام صحت بدن ہت تہس خدمت مز آز بی اکہ لٹہ حاضر۔ ازکس پروگرامس مز اس موضوع ثورمت سوبیسٹی۔ سامعین محترم، اکثر قشرین عادت کہ کسی نکس انسانس وچان تو تمس تنزیہ طور ونان کھان چھکنا کی کوتاہ کمزور کیا ونی کم ویٹ وچن تیل ونو یہ ہاک بتہ کھن والے گھر ون مسلہ یہ کہ ات مزہ یہ زانون نک آسن چھا صحت مند آسنچ علامت کن ویٹ اکثر بیشتر ڈاکٹر نش یل تیز گھان تم ونان وزن والن واک کرن وار چیز تم ونان کہ حیران گھان اما اسی ساری ونان زٹو ویٹو ویٹو مگر اسے ون ویٹھے یہ صحت مند یا نچھ۔ تو ازکس یت پروگرامس مز دعوت دزم حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر کس ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صبس تو بی ڈاکٹر آسیا جی۔ ڈاکٹر آسیا جی تو ڈاکٹر فیروز صبح، السلام علیکم۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
3: تہ دنونی ہم خیر مقدم صحت بدن پروگرامس من۔ ڈاکٹر فیروز صبح، تہ تھی کور میں سامعینن سے کت کہ اکثر اسیر من ون کہ یہ نیوک تو یہ کمزور اس ویٹ آس تمس ونان یہ صحت مند مگر یل پہ ڈاکٹرس نش گھان تہن سٹیٹمنٹ الگ آسان تو وقت کہتے وضاحت کے صحیح کیا تو غلط کیا۔
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائقہ جی وچو اس کت ہو ون کہ یہ مت نفر یہ ہیلدی پرسن کن امس اوبیسٹی ام خطر سکیل اخت ونان بی ایم آئی باڈی ماس انڈیکس۔ باڈی ہند اوبیسٹی میجر کرنے خطر اخ مشین یت ونان باڈی ماس انڈیکس اگر امس درو 18.5 ٹو 24.9 رزلٹ دین اٹ از نارمل تیل نارمل انسان تیل امس اوبیسٹی تیل پہ امس ہس نفرس گابر کہ بہ ماس مچر

0: مَنٛز مےٚ ما چھُ آسان اوبیسٹی، مےٚ ما چھِ کانٛہہ پرابلم. دوٚیِم چھُ آسان نیُک آسان چھُ، اگر تٔمۍ سُنٛد بی ایم آی اَسہِ نیران چھُ 18.5 کَم، اگر تٔمِس درٛاو سے 17 درٛاو 17.5 درٛاو، سُہ چھُ اَنڈر ویٹَس مَنٛز حظ یِوان. أمِس پٮ۪ٹھ ہیٚکو ؤنِتھ یُس یہِ نیُک چھُ نَفر یہِ ہَسا چھُ
1: کَمزور،
0: یہِ چھُ کَمزور اِن دَ سینس کہِ یہِ چھُ نیُک پَہَن چھُ یہِ، تٔمِس چھُ تھوڑا سا پَنٕنِس صحتَس پٮ۪ٹھ دھیان دیُن. اور ترٛیِم پر سُہ نَفر آسان یُس اوٚوَر ویٹ چھُ آسان، اوبیسٹی مَنٛز چھُنہٕ وُنہِ سُہ دٲخل گوٚمُت
1: کیٚنٛہہ
0: بٔلکہِ اوٚوَر ویٹ چھُ، أمِس وَنو تہِ چھُ تھوڑا سا وَزن بَڑیومُت پَہَن، تٔمۍ سُنٛد بی ایم آی ییٚمہِ ساتَن 25 پٮ۪ٹھٕ 29.9 تامَتھ، یَتھ مِشیٖن پٮ۪ٹھ أسۍ بی ایم آی چھِ کَران، کِنہٕ سی بی سی چھِ کَران، پَتہٕ چھُ اَتھ رِزَلٹ نیران، تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ آسان ڈبلیو بی سی چھُ أمِس یوٗتاہ، ایچ بی چھُ أمِس یوٗتاہ، پلیٹلیٹ چھُ یوٗتاہ، سیلٕز چھِ یِتھَے کٔنۍ چھُ بی ایم آی یَس پٮ۪ٹھ نیران اَسہِ کہِ أمِس چھُ 25 to 29.9 تامَتھ یُس وَنو، أمِس وَنو اوٚوَر ویٹ حظ چھُ یہِ. اوبیسٹی چھُ تَمہِ پَتہٕ حظ داخل گژھان، یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أمِس 29 ایبو درٛاو، یعنی 30 ایبو کھوٚت یہِ وۄنۍ، اَمہِ پَتہٕ وَنو أمِس یہِ پیشَنٹ یُس یہِ نَفر چھُ یہِ چھُ اوبیسٹی منٛز. مگر اَتٮ۪تھ چھُ وۄنۍ اَسہِ اَکھ چیٖز بیٛاکھ اَکھ سَمجھُن، اَکثر لُکھ وٕچھان سُہ چھُ ویِنٛگ مِشیٖن پٮ۪ٹھ کھسان کَران، سُہ چھُ دَپان ہے بہٕ چھُس 60 کِلوٗ، مگر تٔمِس چھَنہٕ پَتہ کہِ تٔمۍ سٕنٛز ہایٹ یۄس چھِ سۄ چھِ، یُس أمۍ سُنٛد 80 kg ویٹ چھُ سُہ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ نارمَل حظ، کیازِکہِ تٔمۍ سٕنٛز ہایٹ چھِ تَمہِ آیہِ. بیٛاکھ نَفر چھُ تھوڑا قدٕ کَم، اگر أمِس 70 kg چھُ گژھان، أمِس چھُ ہیٚکان ؤنِتھ یہِ ہسا چھُ اوبیسٹی منٛز. مگر اوبیسٹی ہُنٛد یُس مین تعلُق چھُنا، سُہ چھُ بی ایم آی یَس پٮ۪ٹھ حظ.
1: سمعین، مےٚ سۭتۍ چھُ وٕنکیٚنَس تشریف فرما ڈاکٹر آسیا جی، یِمن سۭتۍ تہِ کرو اوبیسٹی مُتعلِق کَتھ، مگر ییٚتٮ۪ن بوزو ییٚمِس مٔریٖض سٕنٛدۍ گۄڈٕنیٚتھ یِم تاثرات.
2: مےٚ حظ چھُ ناو فارق احمد، روزان حظ چھِ بڈگام. اَسہِ حظ اوس یہِ بٔچی، أمِس اوس وَزن زیادٕ پَہم، أسۍ حظ آیہِ وۄنۍ ہایا ہسپتال، اَتہِ حظ اوس ڈاکٹر آسیا، أمِس نِش حظ نی اَسہِ أمِس کیٚنٛہہ دوا، بیٚیہِ حظ چھِس کیٚنٛہہ تھٔرپی، تہٕ أمِس حظ آیہِ وۄنۍ فرق، أمِس حظ گٔے 6 کِلوٗ کَم وَزنَس. اگر حظ کٲنٛسہِ آسہِ تہِ سُہ حظ ہیٚکہِ یور وٲتِتھ تہٕ ییٚتہِ ہیٚکہِ أمِس علاج وٲتِتھ.
1: سٲنۍ محترم، پروگرام صحت بدنس منٛز چھُ تُہُنٛد بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ خٲر مقدم. چوٗنٛکہِ سانہِ أزکہِ پروگرامُک موضوعٕے چھُ اوبیسٹی، اس لیے یژھٕ بہٕ وٕنکیٚنس ڈاکٹر آسیا جی
3: دوٚپمے ہسا اگر گٲڑۍ یا سکوٗٹر چھِنا اَنان، یورٕ چھِ

0: وزن تہِ چھُ آسان اور باقٕے پَتہٕ یُس سُہ کۄٹھیُک مین پرابلم چھُ آسان ییٚمہِ خٲطرٕ سُہ آمُت چھُ آسان سُہ چھُ ٹھیٖک حظ گژھان. سۭتۍ سۭتۍ کیٚنٛہہ سٔٹِن کینسٲرٕس چھِ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم, یعنی کولونُک کینسر چھُ, یِمن ہیٚکان حظ ڈیولپ گٔژھِتھ. یِتھے کٔنۍ چھُ یِمن اینڈومیٹریل یا بچہٕ دانہِ ہُنٛد کینسر چھُ, سُہ چھُ یِمن منٛز گژھان ڈیولپ حظ گٔژھِتھ. چیسٹُک کینسر یِم چھِ فیمیلزن منٛز چیسٹُک کینسر, سُہ چھُ یِمن منٛز ہیٚکان ڈیولپ حظ گٔژھِتھ. فیٹی لِور چھُ ڈِزیٖز, چھِ یِم سٲری پوٚتُس حظ اِنوالو تقریٖباً 99% پیشنٹ یِم اوبیس چھِ آسان تِمن چھُ فیٹی لِور ڈِزیٖز گژھان.
1: یعنی کہِ یہِ چھنہٕ تیٖژ تہِ لۄکٕٹ بیمٲرۍ کیٚنٛہہ یوٗت أسۍ اَتھ چھِ نِوان لایٹلی. وۄنۍ ویچھر چھُ تہٕ اَدٕ چھُ اوٗرۍ جڑس تانۍ واتو تہٕ علاج
0: کرنٕچ ضروٗرت آسان.
1: سمٕنۍ پروگرامس منٛز تھوٚو أسۍ ویچھرس یعنی اوبیسٹی متعلق کتھ باتھ جٲری, ییٚتٮ۪ن بوزو ییٚمِس مٔری سٕنٛدۍ یِم تاثرات.
2: السلام علیکُم. مےٚ اوس نہٕ کَمرَس دگ آسان, مےٚ ٲس نہٕ نِندرٕ یِوان, صُبحس اوس نہٕ ہیٚکان بہٕ ؤتھٕے. بہٕ حظ آس یورٕ خیال ہسپتال ڈاکٹر فیر صٲبَن, کوٚر تٔمۍ کوٚر علاج تہِ. غذاہَس منٛز تہِ گٔے یِم فرق, حظ چھُ بہٕ یِوان کھٮ۪نہٕ, مےٚ چھَس دٔچھِ لگان بۄچھِ. مےٚ حظ ترٛایِکھ ییٚتہِ واریاہ تھٔرپی تہٕ مےٚ حظ ہیٚژٕن فرق تَمہِ سۭتۍ واریاہ گژھٕنۍ. دۄن پنٛدہنٕے منٛز گٔے مےٚ فرق, حظ ؤنۍ مےٚ پنٛداہ دۄہ دوا کھٮ۪وان, فرق تہِ گٔے اَپٲرۍ سۭتی. وۄنۍ گوٚو یِونٕے نہٕ علاج چھُ, یِونٕے نہٕ علاج, ییٚتہِ چھُ اَصٕل حِساب.
1: سٲنۍ محترم پروگرام صحت بدنس منٛز چھُ تُہُنٛد بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ خٲر مقدم.
0: اچھا, یہِ یوٚتانۍ ٲسۍ أسۍ کَتھ ٲسۍ کَران مطلب لِور فیٹی لِور تہٕ بیٚیہِ چھِ سِلیٖپ ایپنیا. سِلیٖپ ایپنیا مطلب أمِس چھَنہٕ نِنٛدٕر یِوان حظ کِہیٖنۍ نہٕ, تہٕ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ چیٖز مٮ۪نٹَل ہٮ۪لٕتھ تہِ أمِس گژھان. یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ اِشوٗ حظ, چوٗنٛکہِ أمِس چھُ گژھان اِنکریٖز رِسک آف ڈِپرٛٮ۪شَن, یعنی أمِس چھُ ڈِپرٛٮ۪شنَس یعنی یہِ چھُ اٮ۪نزایٹی منٛز گژھان, یہِ چھُ سایکِک گژھان. چوٗنٛکہِ أمِس چھِ بِچٲرِس یہِ چھُ پنٛنہِ ایجہِ کھۄتہٕ بوٚڑٕے باسان حظ. اگر یُس یہِ ایٚگزامپٕل 30 years چھُ آسان, یہِ چھُ باسان 40-45 years. پَتہٕ چھُ أمِس یُس اَن نون نَفر چھُ آسان, سُہ چھُ أمِس وَنان ہے ژٕ آسکھ 40-45 وُہُر. حالانٛکہِ یہِ بِچور چھُ آسان 30 وُہُر 18 وُہُر لٔڑکہٕ آسان چھُ یا لٔڑکی چھِ آسان, مگر یہِ چھُ باسان. اور اَمہِ سۭتۍ چھُ أمۍ سٕنٛدِس کیریرَس پٮ۪ٹھ تہِ, أمۍ سٕنٛدِس ذہنَس پٮ۪ٹھ تہِ. اگر یہِ اَن میرِڈ لٔڑکہٕ چھُ یا لٔڑکی چھِ, ازواجی زِندگی پٮ۪ٹھ یعنی رِشتہٕ گژھنَس منٛز تہِ چھِ دیٖری تہِ گژھان اور اکھ اِفیکٹ چھُ پیٚوان حظ اَتھ پٮ۪ٹھ.
1: بِلکُل صحیح فرمووُ تۄہہِ زِ وِچھرٕ سۭتۍ یا اِنتِہٲیی نیُک ٲسِن یا اِنتِہٲیی ویوٚٹھ ٲسِن, اکھ چھُ ہیلتھ اِشوٗز گژھٲنی, پَتہٕ چھِ مینٹل اِشوٗز تہِ گژھان. خاص طور پر چھِ تِمن کورٮ۪ن لڑکن پَتہٕ خاندرس منٛز تہِ مُشکِلات

0: یشوان یا چھِ دیری لگان خاندرس تہٕ یا اگرے خاندر گوٚو تہِ پتہٕ چھُ مسلہٕ مسٲیل روزان اس لیے سٮ۪ٹھاہ بہتر چھُ پنٕنِس صحتس واتُن ییٚتٮ۪ن بوزو ییٚمِس مٔریٖض سٕنٛدۍ یِم تاثرات.
1: السلام علیکم، مےٚ چھُ ناو طُفیل احمد، بہٕ چھُس عیٖد گاہ روزان تہٕ مےٚ اوس ییٚتیُک ایڈ بوٗزمُت حیا ہاسپِٹلُک. اصل مےٚ اوس مےٚ سِکنس تھوڑا اِنفیکشن گژھان تہٕ پتہٕ گٔیس بہٕ واریاہن ڈاکٹرن تہٕ پتہٕ اوس مےٚ ژلان مگر پتہٕ اوس مےٚ واپس یِوان، لیکِن پتہٕ آسہٕ بہٕ یِوان بہٕ گوس ڈاکٹر یاسیٖن صٲبس نِش. الحمدُاللہ مےٚ گٔے فرق واریاہ، 50-60% آسہِ مےٚ لگ بگ گٔمٕژ فرق. ترٛیمہِ پھیرٕ آسہٕ بہٕ آز یور تہٕ ییٚتہِ کوٚرُکھ مےٚ لیٖش تھیرپی تہِ، دوا وغیرہ دِتُکھ تہٕ الحمدُاللہ فرق چھےٚ تہٕ انشاء اللہ رۄبس پٮ۪ٹھ چھِ امید باقٕے فرق تہِ گژھِ. تہٕ
0: سٲنۍ محترم پروگرام صحت بدنس منٛز چھُ تُہُنٛد بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ خٲر مقدم. یژھو سامعین یُتُے یوت وَنُن کہِ یَتھ موضوٗعَس پٮ۪ٹھ چھِ وٕنہِ تہِ کَتھ باتھ جٲری، واریاہ سوال چھِ یِمن وٕنہِ گیٚنہِ روز کَڑنہٕ یی. نَوِ ہفتہٕ روٗزیو بیٚیہِ بوزان ریڈیو کشمیٖر سرینگرٕ پٮ۪ٹھٕ یہِ پروگرام یَتھ زَن ناو چھُ صحت بدن. نَوِ ہفتہٕ تہِ آسہِ یِہوے موضوٗع یَتھ زَن ناو چھُ اوبیسٹی یعنے کہِ وِچھر. اوبیسٹی ہِنٛدۍ وجوٗہات زٲنۍ اَسہِ، اوبیسٹی گوٚو کیٛاہ، یہِ وِچھر کیٛازِ چھُ گژھان، اَتھ کیٛاہ وجوٗہات چھِ، مگر علاج کیٛاہ چھُ، کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ رُکٲوِتھ پَنُن پان، یُس اکھ عام اِنسان چھُ یُس نارمَل چھُ سُہ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ بٔچِتھ ویوٚٹھ گژھنہٕ نِش، اوبیس گژھنہٕ نِش، تِمن کَتھن کَڑو کِنۍ نَوِ ہفتہٕ کِس پروگرامَس. أزکِس دِیِو مےٚ پَنٕنہِ میزبان سایکا بیٚیہِ سانٮ۪ن مہمان ڈاکٹرن ایم ڈی حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر ڈاکٹر فیروز احمد صٲبس تہٕ ڈاکٹر آسیا جی اِجازت. السلام علیکم.
2: وعلیکُم السلام.
3: یہِ اوس سپانسرڈ پروگرام
2: صحت بدن.
3: یہِ پروگرام ٲسۍ تۄہہِ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سیفکو پلازا اپوزِٹ بس سٹینڈ بٹمالو سرینگر،
4: ییٚتہِ باقٕے تمام دادیو علاوٕ ڈِسک پایلز تہٕ پراسٹیٹ بیمارِ ہُنٛد بغٲر آپریشن علاج سپدان چھُ. فون 7051545788.
3: یاد تھٲوِو حیا ویلنس سینٹرس چھنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ تہِ برانچ.

0: ایٚگرِکَلچَرَس چھِ اکھ الگ لون سکیٖم آسان، اَتھ چھُ لگان اِنٹرٛسٹ واریاہ کَم، اَتھ گژھِ آسُن کِسان کرٛیڈِٹ کارڈ، اَدٕ پرٛوفارما بِل نِمو کُنہِ تہِ بینٛکَس پٮ۪ٹھ، 50% چھُ ڈاوُن پیمنٹ رَٹان، باقٕے رقمہٕ چھُ فاینانس گژھان تہٕ سبسڈی واتان چھِ أتھۍ اکاونٹس منٛز واپس۔
1: گوٚو نا، فاینانس تہِ چھُ گژھان تہٕ سبسڈی تہِ چھِ واتان۔
0: آ، ہونڈا دوا موٹر، آبہٕ موٹر، ٹِلر وغیرہ اَننہٕ باپتھ تھٲیِو صرف اکھ ناو یاد، جے کے سٹیشنرز، مولانا آزاد روڈ، سرینگر۔
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس، سری نگر۔
3: جے بابا برسانی کے پوتر جیکاروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں شامل ہونے آئے سبھی شردالوں کا جموں کشمیر پرشاسن ہاردک سواگت کرتا ہے۔
4: یہ سفر صرف پہاڑوں کی چڑھائی نہیں بلکہ شردھا، سنیم اور بھکتی کا ایک ادبھت انوبھو ہے۔
3: یاترا کو سرکشت اور سویوستھت بنانے کے لیے کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھیں۔ یاترا پر نکلتے سمے اپنا RFID کارڈ اوشیہ ساتھ رکھیں، کیونکہ بنا رجسٹریشن انومتی سمبھو نہیں ہے۔ سفر کے دوران بھیڑ سے الگ نہ ہوں اور ادھکت روٹ کا ہی اپیوگ کریں۔ موسم کو دیکھتے ہوئے گرم اور آرام دائک کپڑے پہنیں۔ پریاورن کی پوترتا بنائے رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسی لیے کچرا ادھر ادھر نہ پھینکیں، اپنی صحت کا خاص دھیان رکھیں اور ضرورت پڑنے پر ترنت میڈیکل سہایتا لیں۔
4: جموں کشمیر سرکار آپ کی ہر قدم پر سیوا اور سرکشا کے لیے تتپر ہے۔ ایشوڈنگ پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز، گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔
1: دوپے ہسا دنیا تہ جہان دراو کار تب توے چھونی نندر تلے فرصت میلان۔
0: اے کیا سا کر، دکان ہسا چھم با کرے تہ کرے کیا،
1: وہ کوٹھن پٹھ تا ان تہ بیا جو پیسنجر الیکٹرک اور ہاتھ پلس مائلیج دیوا ایکسی چارجز دم دار تہ شویب دار۔
0: ہائے خدائے، وینکنس کتہ چھن یوت بوڑ رقم۔
1: تن خطرہ ہسا کو بینکس پٹھ گاس زیرو ڈاؤن پیمنٹس پہ آرام تہ گسی قسط تہ برک پتہ آرام سان۔ وینکن ہسا چھ ٹورسٹ سیزن تہ ٹورسٹن تہ چھ اتھ مز آرام گس۔
0: آ مزید تفصیلات خاطر کریو رابطہ قائم کشمیر موٹرز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔
5: سرخیوں میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ظہور میرے ہاتھ میں یہ انگریزی روزنامہ ہے، اس کی سرخی ہے، کشمیر مٹن ڈیلرز کال آف سٹرائک آفٹر پنجاب گورنمنٹ انٹروینشن۔
6: جی، ایک اردو اخبار کی سرخی ہے، آیت اللہ علی خامنائی کی میت تہران میں عوامی دیدار کے لیے رکھ دی گئی، ایک ہفتے پر محیط تدفین کی تقریبات شروع، جمعرات کو امام رضا کے روزے کے قریب سپر دکھا کے لیے جائیں گے۔
5: میرے ہاتھ میں یہ انگریزی روزنامہ ہے، اس کی سرخی ہے، کرائم برانچ چارج شیٹس، سری نگر، مین ان فیک بحرین جاب اسکیم۔
6: جنازے پر حملہ ہوا تو نتائج سنگین ہوں گے، ایران کی اسرائیل اور امریکہ کو وارننگ۔
5: انگریزی روزنامے کی ایک اور سرخی، ینگ آنٹرپرنر بیٹس آن شیپ فارمنگ ایز جے این کے آئز سیلف سفیشنسی ان مٹن پروڈکشن۔
6: ترکیہ اسرائیل بڑھتی کشیدگی، مشرقی وسطی میں نئی محاذ آرائی ابھرنے لگی۔
5: وزیر اعظم نریندر مودی آج راجستھان اور گجرات کے دورے پر ہوں گے، 1,06,000 کروڑ مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔
6: امریکہ سے کینیڈا کی طرف بڑھ رہے سمندری جہاز پر نورو وائرس کا حملہ، عملے کے اہلکاروں سمیت 125 افراد بیمار۔
5: اوم برلا نے مغربی بنگال کے 9 منتخب ارکان کو جمہوری روایات مضبوط بنانے کی تلقین کی، قانون سازوں کو تنقید کے بجائے حل پر مبنی مباحثے کرنے اور پوری ریاست کی ترقی کے لیے کام کرنے کا مشورہ۔
6: وینزویلا میں زلزلے کے 8 دن بعد ملبے سے زندہ نکلا سیکورٹی گارڈ، مہلکین کی تعداد 2300 تک پہنچ گئی۔
5: سپورٹس خبروں میں سے یہ خبر، ریاض محریز بین الاقوامی فٹ بال سے سبکدوش۔
6: مالدیوا کے وزیر اعظم مستعفی، حکومت بھی تحلیل۔
5: سپورٹ سے ایک اور سرخی، کرس فروم نے پیشورانہ روڈ سائیکلنگ سے لیا ریٹائرمنٹ۔
6: خیبر پختونخوا میں مسافر بس کھائی میں گرنے سے 40 ہلاک۔
5: اور ایک کھیل خبر، ہندوستان کے خلاف انگلینڈ کی ون ڈے ٹیم میں جوفرا آرچر کی واپسی۔ تو سامعین، یہ تھیں آج کی سرخیاں۔
7: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹارز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔

ہیتھ سرما کری کران انفارمیشن ٹیکنالوجی تو کھیلن ہند وزیر ستیش شرمان ووت سرکار کارخان ذریعہ فروغ دھ روزگار زیادہ کھت زیادہ موقع پید کرنے کس وعدس پہ ڈٹت سری نگر عوامی مسلہ بوزنس دوران وون تمو زمہ مقصد باپت سرمایہ کارن تو سنس ست جڑت تعلق درن باپت اخ سہل تو موفق ماحول پید کرنے یوان وزیر موصوفن ست کور پامپور انڈسٹریل اسٹیٹ فیئر پرائز شاپ ایسوسیشن کیروسین ڈیلرس تو دمو کیسو وفدو ملاقات لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست کور لوک بھون سری نگر کیسو اہم شخصیت ملاقات یمن مز پردیش بی جے پی ایک ایگزیکٹو ممبر محمد یوسف بٹ تہ شامل چھ ماحولیتس متعلق قانون ساز اسمبلی ہز کمیٹی ہز سری نگر کس عیدگاہ علاقس مز اچھن ویسٹ مینجمنٹ جائیں معائنہ کرت تی شہر کس بنیادی ویسٹ پروسیسنگ سہولیت سندس کام کارس موقع پہ سام محمد یوسف تاریگمی سندس قیادت مز کمیٹی ہندو ممبرو کور ات ست آنچار ہوکر سر تو خوشحال سر جیلو علاوہ دمن ابی پناہ گاہن دور کرت تت ناجائز تجاوزات خلاف حکم جاری درجہ حرارت سری نگر روسن کم کھت کم درجہ حرارت وہ ڈگری سیلسیس یل زن جمیر روسن کم کھت کم درجہ حرارت پنچا اشاریہ نو ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا ات سوت کشرن خبرن ہند یہ بلٹین اند خدا حافظ۔

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ انوار الحق۔ گجرات میں انسدادی دہشت گردی کے سکاڑ نے ممنوع تنظیم جیش محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس سلسلے میں گجرات پولیس اور مدھیہ پردیش پولیس نے کئی مقامات پر چھاپہ مار کاروائیاں انجام دے کر یہ گرفتاریاں عمل میں لائیں۔ انسدادی دہشت گردی سکاڑ کے مطابق یہ 8 افراد پاکستان میں عبداللہ اور محمد عمر نامی آقاؤں کے رابطے میں تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جیش محمد کے لٹریچر کا ترجمہ کر کے اس کے نظریے کو پھیلا رہے تھے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آج دوسرے دن بھی نہایت جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہے اور آج الالسب، بالتل اور پہلگام کے راستوں سے کئی ہزار یاتری زبان پر بم بم بولے کا ورد کرتے ہوئے پوتر گفا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دوران وادی آنے والے یاتری نہ صرف یہاں کی قدرتی خوبصورتی بلکہ مقامی لوگوں کی مہمان نوازی سے بھی زبردست متاثر نظر آ رہے ہیں۔
1: شنکر بھگوان کی جے۔ میں وشوناتھ، یمنا نگر نواسی، میری 17ویں یاترا ہے۔ جو پرشاسن نے انتظام کیا ہے بخوبی، بہت اچھا۔ سرکار سے یہ آشا کرتا ہوں کہ اگلے سال اس سے بھی کچھ بہتر کرے۔
2: میرا نام سنیتا رانی ہے، میں پنجاب سے سرند سے آئی ہوں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، بھولے بابا نے ہمیں بلایا دوسری بار بھی، ایسے ہی ہر سال بلائے۔ پرشاسن بہت ہیلپ فل ہے، بہت اچھی ویوستھا ہے۔
3: میرا نام ٹینا گابا، فرام سرند، پنجاب۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، میں کہتی ہوں بھولے بابا سب کو ہی بلائیں۔
2: بہت اچھا ارینجمنٹ ہے، یہاں بھی آ سکتے ہیں، سبھی آ سکتے ہیں۔
0: دریا اسنا جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے آج مزید 4,812 یاتری وادی کی طرف روانہ کیے گئے ہیں۔ ان میں 2,041 مرد اور 2,771 خواتین شردالو شامل ہیں۔ صوبائی کمشنر کشمیر انشل گرگ نے یاترا کے پہلگام روٹ کا دورہ کر کے وہاں یاتریوں کے لیے دستیاب مختلف طرح کی سہولیات کا برسری موقع جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ اور دیگر متعلقہ افسروں کے ہمراہ ڈویژنل کمشنر نے خاص طور پر فرسکنگ پوائنٹ، ای کے وائی سی ویریفیکیشن اور آر ایف آئی ڈی رجسٹریشن کاؤنٹروں کا معائنہ کیا۔ اسی دوران محکمہ دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے سیکرٹری محمد اعجاز اسد نے بالتل بنیادی کیمپ کا دورہ کر کے وہاں موجود یاتریوں سے صفائی ستھرائی کے انتظامات کے بارے میں ان سے جانکاری حاصل کی۔ سیکرٹری موصوف نے ٹھوس فضلے کے بندوبست سے متعلق پلانٹ، صفائی ستھرائی کے اثاثوں اور ٹینٹ سٹی، نیز لنگروں کا معائنہ کر کے یاترا 2026 کے لیے ہری پہل کاری کا جائزہ لیا۔ صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے حلقہ انتخاب ٹنگ مرگ کا دورہ کر کے وہاں بنیادی ڈھانچے کے کئی پروجیکٹ عوام کے نام وقف کیے۔ وزیر موصفہ نے سب ضلع ہسپتال ٹنگ مرگ میں ایک زچہ اور بچہ بلاک کا افتتاح کرنے کے علاوہ ٹارہمک کے ہائر سیکنڈری اسکول میں آڈیٹوریم اور لال پورہ میں نئے طرز کے پرائمری ہیلتھ سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سکینہ اتو نے

0: ماجور صٲبن اوس یہِ بٲتھ ظہوٗر تہٕ انیٖکا پرزٕنوو تۄہہِ کُس اوس گیٚوان؟
1: مہتاب بیگم.
0: بِلکُل مہتاب بیگم. اچھا اَتھ منٛز آسہٕ زٕ ترٛےٚ آوازٕ یِم زَن اَسہِ پرٛومِنَنٹ آواز آسہٕ، مہتاب بیگم جی ہِنٛز آواز، راز بیگم تہٕ نسیٖم اختر جی پرٛومِنَنٹ آواز یِم زَن أسۍ بوزان ٲسۍ. تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ تِمن سۭتۍ سۭتۍ غلام حسن صوف، غلام محمد راہ تہِ گیٚوان. کیٚنٛہہ کورس چھِ اَسہِ تِم یِم پٔزۍ پٲٹھۍ تِم سٲری دِگج سِنٛگر ٲسۍ، غلام محمد راہ، غلام حسن صوفی، راز بیگم، نسیٖم اختر، یِکوَٹَے ٲسۍ، یِمو چھِ کیٚنٛہہ کورس گٲمٕتۍ بَڑٕ خوٗبصوٗرت. تہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ دور گوٚو برونٛہہ پَکان آیہِ غلام حسن صوفی صٲب، تَمہِ پَتہٕ آیہِ غلام نبی شیخ صٲب، پَتہٕ آیہِ سِدھارتھ کالجی، وِجے کُمار مُلا، کیلاش مہرا، شمیٖما دیو، تہٕ پَتہٕ پوٚت وقت پوٚک برونٛٹھ پَہن تہٕ آیہِ بیٛاکھ پُہۍ یَتھ منٛز زَن قیصر نِظامی، وحید جیٖلانی، عبدالرشیٖد فراش، قاضی رفیع، تہٕ سۄ پُہۍ چھِ وٕنہِ تہِ پنٛنہِ فنُک بہتریٖن پٲٹھۍ مُظٲہرٕ کَران. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس چھِنہ پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن نِش بوزان تہٕ لُکھ چھِ وَنان دَپان چھِ نہ حظ یِم زَن کٲشِر بٲتھ ییٚتہِ ریڈیوَس منٛز بَنان چھِ تِمو سۭتۍ حظ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ سون من ہلکہٕ سَپدان. تہٕ یۄس یہِ ظہوٗر یعنی کانٛہہ کٲشِر موسیقی چھِ یِمے بٲتھ چھِ أسۍ گَرِ پَنٕنٮ۪ن پَنٕنٮ۪ن محفلَن منٛز خانٛدرَن خُنٛدرَن منٛز تہِ بوزان.
2: چوٗنٛکہِ ریڈیو کِس منٛز یِم زَن بٲتھ چھِ بَنان یِمَن منٛز چھِ آسان پیورٹی برابر، سۄ
1: کیفیت
2: چھِ آسان. چوٗنٛکہِ یِم زَن باقٕے سٹوڈیوَن منٛز چھِ بَنان تِمَن منٛز چھِ اَکھ تِم چھِ یَلہٕ آسان، تِمَن چھِ آسان مٲدان یَلہٕ، تِم چھِ مِکسِنٛگ باقٕے چیٖز، تِم چھِنہٕ واریاہ اَکھ بٔڑ آبٲدی چھَنہٕ سُہ سِسٹَم کَران پَسنٛد کِہیٖنۍ.
0: نہ تَتھ چھِنہٕ أسۍ وَنان وٕچھِو کیٛاہ چھِ، تَتھ چھِ أسۍ وَنان یُس زَن ماڈٔرنایزیشَن آسہِ یَتھ میوٗزِکَس منٛز. وٕچھِو کیٛاہ چھُ مَسلہٕ، مَسلہٕ چھُ یُس زَن کٲشُر چھُنہ کٲشُر یُس زَن اَصلی کٲشِر فوک ٹیوٗنٕز یِم زَن چھِ یَتھ زَن أسۍ کٲشِر موسیقی وَنان چھِ، لُکہٕ موسیقی، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تِمَن طرزَن پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪نَس بٲتھ گٮ۪وان چھِ، پَنٕنۍ فَنکار گٮ۪وان چھِ، تِم چھِ اَسہِ ہمیشہٕ خۄش کَران، تِکیٛازِ تَتھ منٛز چھُ آسان کٲشُر بٔسِتھ
2: بٔسِتھ آسان.
0: ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ عبدالرشیٖد فراز صٲبٕنۍ آواز بوزان چھِ تِہنٛزِ آوازِ منٛز، یِتھ کٔنۍ غلام حسن صوفی صٲبنہِ آوازِ منٛز اَسہِ باسان اوس یِمن چھُ کٲشُر انداز پٔرفیکٹ، تہٕ اَسہِ چھُ وٕنکیٚنس تہِ وٕنکیٚنس یہِ ہسا یہِ ییٚتہِ تِہنٛز آواز بوٗزِتھ پوٗرٕ پٲٹھۍ نَنان زِ پٔزۍ پٲٹھۍ یِمن منٛز چھِ. ؤلِو بوزو بٲتھ نا، یِم چھِ عبدالرشیٖد فراش تہٕ تَمہِ پَتہٕ کرو بیٚیہِ کَتھ.

یہِ اوس نیام صٲبُن کلام، آواز ٲس عبدالرشید فراش صٲبٕنۍ۔ تہٕ یِتھ کٔنۍ بہٕ وۄنۍ عرض اوسُس کران زِ ییٚمہِ ساتہٕ کٲشرِس بٲتَس منٛز اَسہِ پَنٕنۍ فوک ٹیوٗن

0: یہِ اوس نیام صٲبُن کلام، آواز ٲس عبدالرشیٖد فراش صٲبٕنۍ۔ تہٕ یِتھ کٔنۍ بہٕ وٕنۍ عرض اوسُس کران زِ ییٚمہِ ساتہٕ کٲشرِس بٲتس منٛز اَسہِ پَنٕنۍ فوک ٹیوٗنز زِندٕ آسن، پَتہٕ اگر أسۍ باقٕے ساز استعمال تہِ کَرو، تَتھ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ پٮ۪وان تَمہِ کِس مِزاجَس پٮ۪ٹھ، تَمہِ کِس طبیعتَس پٮ۪ٹھ چھَنہٕ پٮ۪وان کانٛہہ فرق۔ یہِ بٲت بوٗزوٕ تۄہہِ، تۄہہِ آسنو اَتھ منٛز کینٛہہ ساز سِنتھَسایزَر اوس، گِٹار اوس، باقٕے ساز ٲسۍ اَتھ منٛز بَجان، مگر یۄس زَن کٲشرِیت چھِ، یُس زَن کٲشُر اَکھ فوک موسیٖقی ہُنٛد ٹَچ چھُ ظہوٗر، سُہ آسوٕ تۄہہِ اَتھ منٛز محسوٗس کوٚرمُت؟
1: اَہَن حظ آ،
0: سُہ اوس اَتھ منٛز،
1: سُہ اوس اَتھ منٛز۔
0: تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِتھَے کٔنۍ زَن تُہۍ وَنان ٲسِو نا، اَزکَل یُس زَن ماڈٲرنایزیشَن چھِ، أسۍ وٕچھان مُختلِف یِم زَن تَجرُبہٕ یِوان چھِ کَرنہٕ، مگر تِم گٔژھۍ یِنۍ کَرنہٕ یُس زَن کٲشُر اَصلی کٲشُر فوک چھُ،
1: سُہ گوٚژھ نہٕ یِن مِٹاونہٕ کِہیٖنۍ،
0: سُہ گوٚژھ نہٕ مِٹاونہٕ کِہیٖنۍ، سُہ چھُ بَڑٕ ضروٗری۔ خٲر، مےٚ چھُ باسان یِم زٕ بٲتھ اَسہِ پیش کٔرۍ، یِمو سۭتۍ آسان سٲنۍ بوزن وٲلۍ محظوٗر سَپدیمٕتۍ۔
1: تہٕ یہِ چھُ آکاشوانی سرینگر، میٖڈیم وے بلاو ایف ایم 103.5 میگا ہرٹزَن پٮ۪ٹھ، صُبحٕچہِ 10 بجے۔

0: وہم صدی عیسوی ست وابستہ روزانہ گردش پریت لحاظ تو پریت حساب قشر ادب زرخیز تو سنہری کال ون بجا تو برمحل ات شتلس مز اس معیاری برتر قشر سخن تو سازن ہندو تخیلی تو تصوری قلمو قشرس ادبس ڈالرنگ پیش کور تت پہ روز عالم قائم روزنس تام سان ناقدن تو مبصرن ہز کر تھز ات زر نگار زمانس منو تابونو سخن سنج شمو قشر ادبچ زور زینت بخش تہندس خاص فرستس من درج اخ مشہور تو معروف ناو چھو جناب علی محمد شہباز.
1: علی محمد شہباز زائی اول مئی کنوہ شیتھ تو کنتاجی عیسوی سنس من ماور علاقہ کس شاٹ گنڈ نو گامس من چونکہ شہباز صبن مزرائے اکس تتھس باوقار خاندانس من چشمہ اس وری وادو پیٹھ علمی تو ادبی ماحول سر چشمہ اس لہذا گو شہباز صبس تہ منزل منزی علم ادب ست اوب صوب شر لز مرحلس پیٹھ آئے شہباز ماورے دسلبی تعلیم باپت بٹ گنڈ ناو کس گمی پرائمری سکولس من درج کرنا رواجی تعلیم لر لر رود شہباز صب خاندانس ست وابست ورستی تربیت تہ دامان رٹت
0: امہ حوالہ کرک دینی تعلیم تو تربیت پڑاو پنس چچ باب جناب غلام احمد قریشی صب سند شاگرد رشید بنت تائی تم نش عظیم تو عرف درس شہباز صبن پنس ذہنی حلمس برنش سعادت حاصل کر تم اوس مشہور فارسی مصنوی نگار نظام گنجوی سنزن مخزن اسرار شعر و شیرین لیلی مجنون سکندر نام تو ہفت پیکر نئی مصنوین پیٹ مبنی پنج گنج یا خمسے نظامی تشن
1: گرکلی دانش گاہ کس نصابس من پنج گنج اک مضمون کی حیثیت پرن سو یہ احساس گن بجا زی شہباز صبنس بازوق طبیعتس تو ذہنس من آس ہے ات مرحلس پیٹ شعران سل

0: هيئة هندس ربابس مزراب لغمت شيران ربابك يا ارتاش تاستراب آسه تهندس زوك طبيعتس تمسات تهم قدم تهم سفر يد زمانس منز شهباز سب پرائمري پاس کرن پت تم وقت كس قلم سکل تاست كس قلم آباد نیو گام كس مڈل سکولس منز درج سپد
1: شعر سيت پايوست عشق تو زوك شوقك يا آتش فشان اوس حوصلہ افزائی ہندس تتھس وتشاول تحریکس پیاران یس جذبن ہندس درونی ہفت خانس یکبار تو برق رفتاری سان تذب زبک تو تردد کلف پترویت ادبکس بیرونی عالمس من پن خدا داد صلاحیت نمایاں تو آشکار کرنک موقع فراہم کرے شہباز صبن درونی شعران شوقک ام آتش فشانن لب حوصلہ افزائی ہنز یہ وتش برس تا اثر دار تحریک ہندوار کس ہائی سکولس مز وات پنس رفیق تو شفیق وستاد شام لال در بہار سند
0: چونکہ شام لال در بہار اس پان تشر زبان ہند با کمال شعر لہذا گو تم پرائر اسمبلی منز شہباز صبن دسلبی دعایا نظم بوزت شہباز صبن وحبی تو فطری شعران صلاحیتن ہند مہران انداز جناب بہار صبن امہ حوصلہ افزائی تو وستادان شفقت سائے ات ابتدائی مرحل سی پیٹ علی محمد شہباز صبنس شعران شوقس ذوقس برسر روزن سپود بار آور ثابت امی رہنمائی ہندس نتیجس من گئی کنوہ شیتھ تو شونزہ عیسویس من شہباز صبن تخیلی آگر پیٹھ گرزون تو چھال مارون غزلیہ تو نظمیہ آبشار جاری
1: شاعری ہند امہ باضابطہ دور پیٹھ زندگی من پیش ان ولس لازمی تو آخری مرحلس تام رود شہباز صبن قلم صدف من غزلیہ شارن ہند تابناک گوہر نیران یم گوہر نما شار اس ایک طرف کشر ادب باپت قابل افتخار سرمائے تو دیم طرف لوب یم غزل پریت نو آموز قلم کارو تو شعرو غزل گوئی ہندس اساسی تو حقیقی مرحلن تو مجلن ہند نیب تکیاز علی محمد شہبازن عشق پرور تو جذبن وتش دن واجن شاعری اس روایت سیت سیت زمانی تقاضن سیت وابستہ شاعری ہندن جدید اصولن قریب ان چہ وات بدہ کڑنے ہوان
0: شعری ہندن جدید سوالن ہند جواب ژھارنس لر لور تھو علی محمد شہباز صبن پریت مرحلس پیٹھ کشیر ہند ان پر طبقہ خاص خیال توت رود شہباز صب رسول میر تو مہجور سند روایتی بینی طرزش تو آہنگچ ثر پہن تقلید کرت درد سورچائی پرد تلنچ کوشش کران چنانچہ شہباز صبن یہ غزل امہ دیرین روایتی طرزچ تو آہنگچ پزن پٹ ترجمانی کران

0: شاملال دربار سند طرف حوصل افزائی تو رہنمائی ہند زا درا حلمس برت کور جناب علی محمد شہباز صبن شعری ہند اچھن سفر شروع عام سوچ برعکس زون شہباز صبن شہرت پریت منزل پڑاو تو وقتی گردش ست قدم رلوت گئی مسلسل کامیابی ہند حقیقی منزل تلاش کران تم حقیقی منزل اس پروت پریت شاعر بقائے دوام یعنی پوشوین مقبولیت پنن فنکاران صلاحیتن ہند فطری حق تو عزلی میراث زانان علی محمد شہباز صبن کلہم شاعری من کن کن تیت شعر تہ نظر گسان یم مضمونی لحاظ شعر برائے شعر آسنے بجائے اک خاص پیغام واتنامنک وسیل مانت ہکو یتھن غزلن ہندس فرستس من تہند سہ غزل خاص اہمیت حامل یمیک مطلع یعنی دسلابی شعر
1: چنارس کم کرن والیا پزر پزراونے گسکا تو رس رس شوق پوت منظر نظر سرماونے گسکا شہباز صبنس شعر سرمایس من خاص وسپ آشکار اک امیک جمالی تو جذباتی پہلو تو بیاک مثالی تو امتیازی پہلو امیک جمالی پہلو پریت شخص سند خاطر سرور تو تسکینک سامان فراہم کران امی جمالی پہلو مطابق شعرن منز برتاون ین والین الفاظن ہند روح آنت روس قسم کین پوشن ہند پٹ مختلف تو وقتن رنگن ہند اظہار کران دیمن لفظن مز ہیکو یہ ونت زی شاعری ہند یہ جمالی انداز انسانی احساسس تو ادراکس عشق کائنات کین لامحدود وسعتن ہند سل کرناوان
0: مثالی حیثیت تہ شہباز صبن شاعری ہند رنگ سی عیان تو آشکار تمن الفاظن تو ترقیبن ہن شکل من یم اکس خاص علاقہ ست رہائشی نسبت آسنے کن شہباز صبن بیانی انفرادیت نمایاں کران یسو ترقیبو تو الفاظو شہباز صبنس کلامس یہ دبز تہ اخ حسین امتیازی خلط عطا کر غور فکر شرط شہباز صبن شعرن ہند یہ مثالی وصف ہک نقد و جرح کن بالغ نظر ماہرن تو محققن قشر زبان ہند وسعت تو الفاظن ست وابستہ معنی تہ مطلبن ہند حوالہ ساس بد تحقیقی درواز مطران اخ وسیل ثابت سپدت
1: تہندس شعران نبس پہ مر مند استار تو مرکب تشبیہ پرزلون ستارن ہند پٹ رقص کران مضمون

0: بندی ہُنٛد لحاظ چھُ یِمن شہرن منٛز واریاہن جاین لطیف تہٕ غور طلب نقطہٕ نظرِ گژھان۔ یہِ اعجاز تہٕ عظمت تہِ چھےٚ تخیلی بُلندی ہُنٛد پرتو آسان، یُس فطری لحاظ کٔژن تام فنکارنٕے حٲصِل چھُ آسان۔ یہِ تہِ چھِ اکھ واضح حقیقت زِ تخیلُک یِہوے تنوع تہٕ بُلندی چھِ کٲنٛسہِ شٲعرس صٲحبِ طرز تہٕ صٲحبِ اسلوب بناونس منٛز اہم کِردار ادا کران۔
1: اتھ مقامس وٲتِتھ چھُ کُنہِ غزلُک مقطع پرنہٕ ورٲے تہِ کٲنٛسہِ شٲعرٕ سُنٛد غزل پرزناونہٕ یِوان۔ شہباز صٲبنٮ۪ن غزلن منٛز تہِ چھُ یہِ وصف واریاہس حدس تام لبنہٕ یِوان۔ پنٕنہِ انفرٲدی تہٕ گٲمی لبہٕ لہجُک شاہ توس ؤلِتھ، یُس لولہٕ غزلن ہُنٛد سوغات علی محمد شہباز صٲبن کٲشرِس ادبس نظرانہٕ دیُت، تمیُک نہایت تابناک تہٕ درخشاں منظر چھِ عیان تہٕ نمایاں۔ پزر چھُ یہِ زِ علی محمد شہباز صٲبن چھِ پنٕنہِ شٲعرانہٕ قلمہٕ سۭتۍ کٲشرِ شعرٕچ زٔمیٖن یِتھیو رٔسلیو لولہٕ غزلو گُلنار تہٕ لالزار کٔرمٕژ۔ تہنٛدٮ۪ن غزلن منٛز چھُ حُسنہِ نزاکتٕکۍ پہلو گِنٛد باش کران تہٕ تہنٛدِ مخصوٗص طرزِ بیانٕچ خۄش نُمٲیی چھےٚ جذبن زو زٮ۪ت بخشان۔
0: یِتھۍ عاشقانہٕ غزل بوزنہٕ وِزِ یُس اضطراب، ارتاش تہٕ تلاتُم احساسس تہٕ ادراکس منٛز باپا چھُ سپدان، تمیُک تعبیر لفظو تہٕ آہنگو سۭتۍ لبُن چھُ محال۔ یِتھٮ۪ن غزلن سۭتۍ وابستہٕ متہِ عشقہٕ جذبُک ہُہ بہُ خاکہٕ پیش کرنس منٛز چھُ شٲعر کوٗششو باوجوٗد عٲجِز تہٕ بے بس گوٚمُت آسان۔ ظٲہِر کتھا چھِ زِ پتہٕ چھُ شٲعر سُنٛد مُضطرب وجوٗد بہ نفسہٕ نفیٖس عشقٕچ تصویٖر بنان۔

0: سلاست درد سوز گداز شیری ہند لہ لہو سنگار ماننے یوان علی محمد شہباز صبن اکثر غزلن من حسن تخلیق یم ملل تو لازمی وصف یسل پٹ تو جائے جائے نظر گھان شہباز صبن یت شعری نمون پریت یا بوزت تہند دلی جذبن ہن درد شناسی تو تہذ درد مندی ہند ذاتی انہار تو آکار نمایاں سپدان یتھن پر اثر تو پر درد کلامن ہند جذبان انداز چینت تو چرچت پریت عاشق مزاج طبیعت شہباز صبس پنن ولولن تو ارمان ہند صحیح تو مکمل ترجمان زینت ونان
1: دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. علی محمد شہباز صاحب شعری ہند بینی طرز تم فطری تو منطقی اصول ثبوتی پہلو یم مطابق پریت شعرس وابستہ طب ذوق تو قلبی واردات جدا تو وکھر آسان یہ جداگان حیثیت شعرن ہند تخلیقی سرمائن تے فرق کران. شہباز صبن شعران کلہ اس پدیہ گوئی ہند تاج سیت مزین چنانچہ شہباز صاحب اس کن تے محفل مز موقع مطابق دس بدس شعر ونت ہگان تہند یہ بدیہان شعر تہند مانوی تو حقیقی ورسن نش آز تہ محفوظ
0: موسیعت عنصر تو شہباز صبن شعری مز اخ لازمی حصہ رنگ شعری ہجر شکوہ تو شکایات وصالش تمنائی آہزاری تو اضطرابش فراوانی یمن غزلن ہند ہر تر الفاظن ہند حسین انتخاب تو ورتاو سادگی تو شگفتگی شعرن ہند سہل ممتنع آسن تو معنوی تو مضمونی اعجاز شہباز صبن غزلن ہندس فصاحتس کن اشارہ کران
1: ورتاونے ین واجن ترکیب چھن کن جائے مانوی دائر نبر باسان یہ معیاری کہوٹ شہباز صبن شعران کلام مقام تو مرتب نیچناوان زبان آبک پٹ روانی تو صفائی تو تاقیدی لفظی یا مانوی سٹھا کم نظر گھان ام کل ہم حسن شہباز صبن قدر الکلام تو فطری شعرانچ چین مل لگان شہباز صبن شعران کلامس مز کا بناوٹ عنصر شامل تمو پن شعری کن نمائشی لہلاو ورائی عام نظرن بروہ کن تھم یہ وصف کہنی شعرن مز نظر گھان تو یتنی بے تکلف شعرن ہن ترجمانی کران اردو زبان ہند معروف شعر خواجہ حیدر علی آتش ونان تکلف سے بری ہے حسن ذاتی قبائے گل میں گل بوٹا کہاں ہے.

0: شمی مدیو کی آواز میں آپ نے مہجور کا کلام سنا, اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ڈویژنل فارسٹ آفیسر ڈیمارکیشن فارسٹ ڈویژن کشمیر جناب شوکت احمد کٹھو صاحب کے ساتھ. شوکت صاحب, بات کر رہے تھے ہم اس ون مہوتسو کے بارے میں جو 1 جولائی سے 7 جولائی تک منعقد ہوتا ہے. مجھے آپ اوور آل اس مہوتسو کی امپورٹنس بتائیے.
1: دیکھیے نظام صاحب, امپورٹنس اس فیسٹیول کی جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اس ون مہوتسو, مطلب بہت زیادہ امپورٹنس ہے. تو اسٹارٹ میں یہاں سے کروں گا کہ فرسٹ آف آل جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹری پلانٹنگ کمپین اس میں چلتے ہیں, تو فرسٹ امپورٹنس اس کا آ جائے گا انکریز ان گرین کور.
0: اوکے,
1: جو ہمارا گرین کور ہوتا ہے وہ اس سے بڑھ جاتا ہے.
0: ٹھیک,
1: اور اگر ہم گرین کور کی بات کریں تو جو ہم مینلی گرین کور کی بات کرتے ہیں ہم فارسٹس کی بات کرتے ہیں.
0: جی,
1: تو دوسرا لیکن اور ایک گرین کور ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹریز آؤٹ سائڈ فارسٹس.
0: اچھا,
1: ہاں جی,
0: یعنی ہم نے جو ڈیمارکیشن کی ہے یہ علاقہ ہمارا فارسٹ ہے, یہ علاقہ فارسٹ نہیں ہے, فارسٹ کے بغیر جو ہمارا علاقہ ہے اس میں جو ہم کرتے ہیں گرین کور.
1: بالکل بالکل. سو فرسٹ امپورٹنس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں دیٹ از انکریز ان گرین کور. ہمارا گرین کور بڑھ جاتا ہے, یہ گرین کور ہمارے فارسٹس میں بھی بڑھ جاتا ہے, ہمارے جنگلات میں بھی بڑھ جاتا ہے, اور یہ گرین کور ہمارا جو فارسٹس کے باہر لینڈ ہے, جو لوگوں کی پرائیویٹ لینڈ ہے, جو اور اسٹیٹ لینڈ ریونیو لینڈ ہے, اس میں بھی پلانٹیشنز ہوتے ہیں, اور جو لوگ یہاں خود پلانٹیشنز کرتے ہیں رورل ایریاز میں, اس سے بھی گرین کور پڑ جاتا ہے.
0: صحیح بات ہے.
1: تو
0: جو کچھ لوگ کمرشل کے لیے کرتے ہیں, لکڑی آئے گی پھر اس کو بیچ دیں گے اپنی زمین پہ, وہ بھی گرین کور میں آتا ہے؟
1: بالکل گرین کور میں آ جاتا ہے, کیونکہ وہ روٹیشن بیسس پہ کرتے ہیں. جو لوگ جن کا کمرشل لائن پہ ہیں, جیسے کسی کا یہاں پہ ولو پلانٹیشن کرتے ہیں,
0: ولو پلانٹیشن سفیدہ لگاتے ہیں.
1: بالکل بالکل لگاتے ہیں, تو وہ پلانٹیشن کا ان کا روٹیشن کراپ ہوتا ہے. جب وہ میچور کراپ ہو جاتا ہے, جب وہ پھر ان کی فیلنگ کرتے ہیں, تو اس کے بعد کیونکہ ان کا کمرشل جو آپ نے ابھی بات کی اس کے لیے ہوتی ہے, تو بٹ ساتھ ساتھ میں اس میں گرین کور بھی بڑھ جاتا ہے. جو ہی وہ کاٹتے ہیں اسی ٹائم وہ واپس بھی اس کو لگا لیتے ہیں.
0: اچھا,
1: جی جی
0: جی.
1: اچھا, اس میں گرین کور میں میں ایک تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ, فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا رول انکریزنگ گرین کور کا کیا ہے. دیکھیے فارسٹ ڈپارٹمنٹ ایک پلانڈ وے میں ہر سال یہاں پہ ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ہیں فارسٹ نرسریز, جن میں ہمارے جو یہاں اسپیسیز ہیں, یعنی انڈیجنس اسپیسیز جو یہاں پہ ہمارے فارسٹس کے ہیں, جس کو ہم دیودار ہے اس میں, ہمارا کیل ہے اس میں, ہمارا فر ہے اس میں,
0: جس کو کاویر کہتے ہیں,
1: جی جی جی, ہمارا سپروس ہے اس میں, تو یہ اور اس کے علاوہ بھی جو براڈ لیوز کچھ پلانٹس ہیں یا میڈیسنل پلانٹ

0: سمن میر صاحب کا کلام آپ نے سنا وجے کمار ملا کی آواز میں, اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ڈویژنل فارسٹ آفیسر ڈیمارکیشن فارسٹ ڈویژن کشمیر جناب شوکت احمد کٹھو صاحب کے ساتھ. شوکت صاحب, ہم بات کر رہے ہیں ون مہوتسو کے بارے میں اور اوور آل جنگلات کے بارے میں. اگر ایک عام شہری, ایک عام ناگرک, خاص کر نوجوان چاہے کہ وہ جنگلات کو بڑھانے میں مدد کرنا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟
1: دیکھیے نظامی صاحب, جہاں تک عام شہری کی بات ہے یا نوجوانوں کی بات ہے, اس میں میں نے کیا دیکھا, میں جے اینڈ کے کی بات ہی کروں گا کہ یہاں کا ایک نوجوان, یہاں کا ایک شہری جنگلات کے تحفظ میں کیا رول پلے کر سکتا ہے. میں ایگزامپل کے طور پہ آپ کو سمجھانا چاہوں گا, یہ میری تھوڑی ایکسپیرینس بھی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو میں نے دیکھا ہے فیلڈ میں, کیونکہ اس سے پہلے میں ڈویژنل فارسٹ آفیسر ٹنگ مرگ گلمرگ میں تھا اراؤنڈ 5.5 ایئرس. تو ایک عام سٹیزن کا کیا رول رہے گا, ایک نوجوان کا کیا رول رہے گا؟ فرسٹ آف آل میں بات کروں گا پلاسٹک پولوشن کی. ہمارے جو لوگ یہاں پکنک کے لیے جاتے ہیں یا ہمارے جو ٹورسٹ باہر سے آتے ہیں
0: جی,
1: وہ جو ہمارے سارے ٹورسٹ پلیس یہاں پہ وہ جنگلات میں. آپ گلمرگ کو دیکھیے, آپ پہلگام کو دیکھیے, آپ سنمرگ کو دیکھ لیجئے. میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, میری میسیج بھی رہے گی عام لوگوں کو, عام سٹیزنس کو, کہ مہربانی کر کے جو آپ جنگلات میں جاتے ہیں ٹھیک ہے, آپ کھانے کی چیزیں ساتھ میں لیتے ہیں, لیکن ایک بڑا پالیتھین بھی ساتھ رکھیے. جو چیزیں آپ وہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں سارا پلاسٹک ہم جنگلوں میں دیکھتے ہیں. اور آپ بلیو نہیں کریں گے, نوبت یہ آ چکی ہے جب میں ایز ڈی ایف او گلمرگ ٹنگ مرگ تھا, ان کے اوور آل جے اینڈ کے میں ابھی ابھی بھی کرتے ہیں, دیٹ از پلاسٹک فری فارسٹس, یہ اب ہماری بات آ چکی
0: ہے.
1: اب فارسٹ ڈپارٹمنٹ خود ڈرائیورز وہاں پہ کروا رہا ہے کہ جی دیکھیے جی ہمارے ہی لوگ یہاں آئے یا باہر سے لوگ آئے, ہمارے مہمان, ہمارے گیسٹس, تو کسی کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پلاسٹک ہوتا ہے, پولیتھین ہوتا ہے. تو میں نوجوانوں سے, ہمارے کامن سٹیزن سے یہ ریکویسٹ کروں گا یہاں سے کہ مہربانی کر کے جب بھی آپ جنگلات میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پلاسٹک اور پولیتھین نہ ڈالیں.
0: دیکھیے شوکت صاحب, یہ بات جو آپ نے کہی, آج سویرے جب میں پروگرام پیش کرنے کے لیے آیا تو میں نے اپنے سامعین سے یہی ریکویسٹ کی, چونکہ آج ہم بات کر رہے تھے آج کے دن کے حوالے سے, تو میں نے کہا کہ آپ دیکھیے ایک دفعہ فارسٹ, دوسرا شہر سری نگر کے نواحی علاقوں میں جو ہماری اچھی اچھی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے, بیٹھنے کے لیے, چند لمحات گزارنے کے لیے, وہ جگہیں مغل گارڈنز کے بغیر ہیں. وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے وہ چیزیں بکھیر دیتے ہیں کہ کل سویرے یا دوسرے دن جب ہم جاتے ہیں تو انسان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. میں آپ کو داچی گام نالے کی مثال دوں گا, لوگ اگر شالیمار یا ہارون گارڈن میں نہیں جائیں گے, وہ داچی گام نالے پہ بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پر کس طرح سے پلاسٹک کی بوٹلیں ہوتی ہیں, پلاسٹک کے ریپرز ہوتے ہیں, کورز ہوتے ہیں. انسان کہتا ہے کہ میں نے یہ بھی مثال دی کہ ترقی یافتہ ملک کیسے بنتے ہیں, ان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے پہلے, اس کے بعد جب ان میں شعور پیدا ہوتا ہے تب ان کا ملک

0: الکا یاگنک کی آواز میں آپ نے نغمہ سنا, اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ڈویژنل فارسٹ آفیسر ڈیموکریشن فارسٹ ڈویژن کشمیر جناب شوکت احمد کٹھو صاحب کے ساتھ. شوکت صاحب, بات ہو رہی ہے جنگلات کی, ون ماہ اتسو کی, اور یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ کیا ملکی سطح پر ایسی رپورٹس بنتی ہیں جو جنگلات کے ریسورسز کی مانیٹرنگ اور اسسمنٹ کرتی ہیں جس سے ہمیں پریزنٹ پوزیشن پتا چلے؟
1: جی نظامی صاحب, ملکی لیول پہ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے جس کو ہم بولتے ہیں فارسٹ سروے آف انڈیا. فارسٹ سروے آف انڈیا کام کرتی ہے انڈر دا منسٹری آف انوائرمنٹ فارسٹ اینڈ کلائمیٹ چینج گورنمنٹ آف انڈیا کے تحت. تو فارسٹ سروے آف انڈیا بائنلی یعنی دو سال کے بعد ایک رپورٹ شائع کرتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں انڈیا سٹیٹ آف فارسٹ رپورٹ, جو لیٹسٹ ہمارے پاس ہے 2023 کی ہیں, کیوں اور کیونکہ 25 کی بھی ابھی ان کو ایشو کرنی ہے, ریلیز کرنی ہے, وہ بھی نہیں آئی ہے. تو 2023 کی جو رپورٹ ہے اس کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں گا. 2023 کی رپورٹ کے حساب سے ہمارا جو فارسٹ کور ہے, ہمارا جو فارسٹ کور ہے یعنی ہمارے ملک کا جو فارسٹ کور ہے ان ریلیشن ٹو جیوگرافیکل ایریا, تو وہ 21.76% ہے. 21.76% ہمارا فارسٹ کور ہے, اور ہمارا جو ٹری کور ہے دیٹ از 3.41%. ٹوٹل ملا کے اگر ہم دیکھیں گے فارسٹ اینڈ ٹری کور جو ہمارے ملک کا ہے دیٹ از 25.17%. اور اس رپورٹ میں کیا پایا گیا, اس رپورٹ میں یہ پایا گیا کہ 156 اسکوائر کلو میٹرس جو ہمارا فارسٹ کور ہے وہ بڑھ گیا ہے. کیونکہ اس سے پہلی والی جو رپورٹ تھی 2021 کی تھی, 2021 سے لے کے 2023 تک یعنی جو 23 میں ہمارے پاس ابھی جو رپورٹ ہے اس ٹائم میں 150 اسکوائر کلو میٹرس ہمارا فارسٹ کور بڑھ چکا ہے, جو ایک پازیٹیو چینج ہے. اسی طرح جو ہمارا فارسٹ اور ٹری کور, ٹری کور ہوتا ہے جو آؤٹ سائڈ فارسٹس کا بھی ہم جو میں نے آپ کو پہلے بولا گرین کور میں ایک

میں آپ کو سنواتے ہیں زندگی اور موت فلم کا نغمہ. شکیل بدائنی کے بول ہیں, مہندر کپور کی آواز ہے, سی رام چندر کی موسیقی ہے.

0: وزیر اعظم نریندر مودی 6 جولائی سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 6 روزہ دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وہ تینوں ممالک کی اعلی قیادت سے باہمی دلچسپی کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے، جس کا مقصد آپسی رشتوں میں مزید استحکام لانا ہے۔ ایران میں ملک کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے 6 روزہ سرکاری جنازے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ وہاں مرحوم کی آخری رسومات میں حصہ لینے کے لیے لاکھوں لوگوں کی شرکت کی توقع ہے۔ جنازے میں ایران کے سینئر رہنما، فوجی کمانڈر اور بیرونی ممالک کے اہم شخصیات بھی حصہ لے رہے ہیں۔ جنازے میں بھارت کا ایک وفد بھی شامل ہو رہا ہے۔ اس وفد کی قیادت بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت جموں کشمیر میں ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانے، نیز لوگوں کی راحت رسانی کے لیے وعدہ بند ہے۔ وہ رابطہ دفتر سری نگر میں ان سے ملنے آئے کئی وفود کے مسائل کی سماعت کے دوران اظہار خیال کر رہے تھے۔ ملاقات کرنے والے وفود نے ترقیات، عوامی بہبود، تجارت، سیاحت اور دیگر سیکٹروں کے معاملات ان کی نوٹس ملائے۔ صحت اور تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے کہا ہے کہ موجودہ سرکار جموں کشمیر بھر میں تعلیمی اور طبی شعبوں میں بنیادی ڈھانچے کو بہتر کرنے کے لیے لگاتار سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ انہوں نے حلقہ انتخاب ٹنگ مرگ کا دورہ کر کے وہاں بنیادی ڈھانچے کے کئی پروجیکٹ عوام کے نام وقف کیے، جن میں سب ضلع ہسپتال ٹنگ مرگ میں ایک زچہ اور بچہ بلاک، ٹارہما کے ہائر سیکنڈری اسکول میں آڈیٹوریم اور لال پورہ میں نئے طرز کا پرائمری ہیلتھ سینٹر شامل ہیں۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں اس وقت پوتر گفا میں شردالوؤں کی طرف سے حاضری دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ یاتری بالتل اور ننون کے راستوں سے گفا پہنچ کر شیولنگم کے درشن کرنے کے بعد ایک الگ ہی کیفیت محسوس کر رہے ہیں۔ تازہ عدد و شمار کے مطابق آج صبح 11 بجے تک 14,659 یاتری گفا میں شیولنگم کے درشن کر چکے تھے۔ جیسا کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ انتظامیہ نے یاتریوں کی سلامتی اور یاترا کے آسن انعقاد کے سیکیورٹی سمیت تمام قسم کی مناسب انتظامات کر رکھے ہیں۔ یاترا کے راستے مختلف پڑاؤں پر لنگروں کا بھی خصوصی انتظام ہے۔ اس دوران وادی آنے والے یاتری نہ صرف یہاں کی قدرتی خوبصورتی بلکہ مقامی لوگوں کی مہمان نوازی سے بھی زبردست متاثر نظر آ رہے ہیں۔
1: شنکر بھگوان کی جائے۔ میں وشوناتھ یمنا نگر نواسی، میری 17ویں یاترا ہے۔ جو پرشاسن نے انتظام کیا ہے بخوبی، بہت اچھا۔ سرکار سے یہ آشا کرتا ہوں کہ اگلے سال اس سے بھی کچھ بہتر کرے۔
2: میرا نام سنیتا رانی ہے، میں پنجاب سے سرند سے آئی ہوں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، بھولے بابا نے ہمیں بلایا دوسری بار بھی، ایسے ہی ہر سال بلائے۔ پرشاسن بہت ہیلپ فل ہے، بہت اچھی ویوستھا ہے۔
3: میرا نام ٹینا گابا فرام سرند پنجاب، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں کہتی ہوں بھولے بابا سب کو ہی بلائیں،
2: بہت اچھا ارینجمنٹ ہے، یہاں پہ آ سکتے ہیں، سبھی آ سکتے ہیں۔
0: دریا اسنا جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے آج مزید 4,812 یاتری وادی پہنچ رہے ہیں، جن میں 2,041 مرد اور 2,771 خواتین شردالو شامل ہیں۔ محکمہ جل شکتی کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری شالین کابرا نے یاترا کے پہلگام روٹ کا تفصیلی دورہ کر کے وہاں آب رسانی کے بنیادی ڈھانچے اور پینے کے پانی کی سپلائی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ساتھ ہی جاری یاترا کے دوران انسداد سیلاب کے لیے درکار اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ آج امداد باہمی کا بین الاقوامی دن ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور تعاون کے وزیر امت شاہ نے اس موقع پر عوام کے تئیں نئی خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ امداد باہمی بھارت میں کسانوں، خواتین اور چھوٹے درجے کے کارخانوں کو قوت بخشنے کی محرک رہی ہے۔ امت شاہ نے کہا ہے کہ امداد باہمی بھارت کی ثقافت، مجموعی قوت اور خود انحصاری کی بنیاد ہے۔ محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر میں اگلے 2 روز کے لیے ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ آج دوپہر بعد سے کل شام تک اکثر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہو سکتی ہیں، جبکہ کئی مقامات پر تیز بارش کے ساتھ سیلابی ریلوں کا بھی احتمال ہے۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ندی نالوں اور تودے گر آنے کے احتمال والے علاقوں میں نقل و حمل میں احتیاط برتیں۔ عام لوگوں کی سہولت کے لیے یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا نے آدھار میں ای میل کا اندراج کرانے کی سہولت دستیاب کرائی ہے۔ خواہشمند افراد ای میل کا اندراج یا اپ ڈیٹ آدھار ایپ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت 1 جولائی کو متعارف کی گئی ہے اور آئندہ 6 ماہ تک دستیاب رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
4: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہس بہ فاروق احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن 6 جولائی پہ انڈونیشیا، آسٹریلیا تو نیوزی لینڈک 7 دہن ہند دورے۔ پنس

0: دورس دوران کرن تم ترشونی ملکن ہندس علاقہ قیادتس ستھ باہمی دلچسپی ہندین کہیان معاملن پیٹ خیال باوت یمک مقصد پانوین رشتہ مزید وستوار بناون چھو ایرانس مز چھے ملک کس سابق سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی سندی شین دون ہندی سرکاری جناز باپت تیاری جاری تت چھ مرحوم سندس آخری رسمن مز حصہ نن باپت لچھ بدین لکن ہن شرکت کرن توقع جنازس مز ایرانک سینئر رہنما فوجی کمانڈر تو بیرونی ملکن ہن اہم شخصیت حصہ نوان جنازس مز بھارت اخ وفد تامل سپدان امہ وفد قیادت بہار گورنر جنرل سید عطا حسنین کران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن ووت موجود سرکار جموں کشمیر مز ترقیتی عمل برو پکن علاوہ لکن راحت واتن وعدہ بند تم رابطہ دفتر سرینگرس مز تم ملاقات کرنا آمتن کینسن وفدن ہند مسلہ بوزنس دوران خیال باوت کران وفدن ان ترقی عوامی بجائی تجارت سیاحت تو دومین سیکٹرن ہند معاملہ تہذ نوٹس مز صحت تعلیم ہز وزیر سکینہ یوتوبن حلق انتخاب ٹنگ مرگی ہند دور کر تتہ بنیادی ڈانچہ کی پروجیکٹ عوام کے ناو وقف کرمت وزیر موصوفن تل سب ضلع ہسپتال ٹنگ مرگی زنین تو بچن باپت اکس بلاکس دس تلن علاوہ ٹارہام کس ہائر سیکنڈری سکولس مز آڈیٹوریم تو لال پوری نوی طرز کس پرائمری ہیلتھ سینٹرس دس سالانہ شری امرناتھ جی یاترا ہندس سلسلس مز ونکین پوتر گفائی مز شردالو طرف حاضری دن سلسلہ جاری یاتری بالتل تو ننون وتو گفائی واتت شیولنگ مک درشن کرنے پت الگ قیفیت محسوس کران تازہ اعداد شمار مطابق کور آز صبحچن کہن بجن تام 14,600 کنہٹو یاتریو گفائی مز شیولنگ مک درشن یہ گڑے خبر دن آمس انتظامیہ یاترین ہز سلامتی تو یاترا رت پاٹ منعقد کرنے باپت سیکورٹی سان تمام قسمک منسب انتظام کرمت یاترا چین وتن پہ مختلف پڑاون پہ لنگرن ہند خصوصی انتظام کرنا آمت ات دوران وادی ان ول یاتری نہ صرف یت خوبصورتی بلکہ مقامی لکن ہز مہمان نوازی ست زبردست متاثر لبن یوان
1: شنکر بھگوان کی جے میں وشوناتھ یمنا نگر نواسی میری 17th یاترا ہے جو پرشاسن نے انتظام کیا ہے بخوبی بہت اچھا سرکار سے یہ آشا کرتا ہوں کہ اگلے سال اس سے بھی کچھ بہتر کرے
2: میرا نام سنیتا رانی ہے میں پنجاب سے سرند سے آئی ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے بھولے بابا نے ہمیں بلایا دوسری بار بھی ایسے ہی ہر سال بلائے پرشاسن بہت ہیلپ فل ہے بہت اچھی ویوستھا ہے
3: میرے نام ٹینا گابا فرام سرند پنجاب بہت اچھا لگ رہا ہے میں کہتی ہوں بھولے بابا سب کو ہی بلائے
2: بہت اچھا ارینجمنٹ ہے یہاں پہ آ سکتے ہیں سبھی آ سکتے ہیں
0: ات دوران جم کہ بھگوتی نگر یاتری نواس پہ آز مزید 4,802 یاتری وادی واتان یمن مز 2,071 مرد تو 2,767 زن شردالو شامل چھ محکمہ جل شکتی ہند ایڈیشنل چیف سیکرٹری شالین خابران ہز یاترا کے پہلگام روٹک تفصیلی دور کر تت آب رسانی ہندس بنیادی ڈانچس تو چن آب چہ سپلائی سام تمو ہز ات ست یاترا دوران انسدادی سہلاب باپت درکار اقدام تام آج امداد باہمی بین الاقوامی دہ نوس صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن تو وزیر تعاون امت شاہن ات موقع پہ عوام باپت نی خواہش بائم اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز سی پی رادھا کرشنن ونمت امداد باہمی بھارتس مز کملین زنین تو لکٹ درجہ کن کارخان طاقت بخشن ترغیب دوران دیوان روزم امت شاہن ونمت امداد باہمی بھارت ثقافت کلہم قوت تو خود انصاری ہز بنیاد موسمیات محکمن جموں کشمیر مز ان والن دون دہن مز حلقہ پہ درمیان درجہ کی رودچ پیشگوئی کرم محکمن ونمت آز دوپہر پہ پگہ شام تام پی اکثر جائن وزملن گگرائن ست رود یل زن کینسن جائن تیز بارش تو آب ترٹن ہند تحتمال لکن ون آمت تم ورتون ندی نالن تو پس وسن کن احتمال والن علاقن مز پھیرنس تھورنس مز احتیاط عام لکن ہز سہولیت باپت یونیک آئیڈینٹیفکیشن اتھارٹی آف انڈیا ہن آدھارس مز ای میل درج کرنے سہولیت دستیاب تھومز خواہش مند نفر ہیکن ای میلک اندراج یا اپڈیٹ آدھار ایپ ذریعہ کرت یہ سہولیت آئی ازکہ 1 جولائی پہ متعارف کرنے تو آئندہ شین ریتن تام روز دستیاب ات سود خبرن ہند یہ بلٹن آندر سن اجازت خدا حافظ

0: بزم مصراح.
1: پروگرام بزم نسواں لے کر میں شوقیہ قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سننے والے سبھی سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیں، ہماری بہنیں جو ہیں وہ اس پروگرام کو بہت پسند کرتی ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنی آرا سے ہمیں نوازتی رہیں۔ اور آج میری خوشی کی انتہا نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آج ایک پرانی دوست کو ہماری یاد آ گئی۔ اکثر ہم انہیں اپنے پروگرام میں بلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ مصروف ہونے کا بہانہ کر کے نہیں آتی۔ السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام۔
1: آواز سے شاید میری بہنیں پہچان گئی ہوں گی، لیکن پھر بھی میں انہیں بتا دوں کہ ہماری آج کی مہمان ہے فوزیہ منظور۔ السلام علیکم۔
2: السلام علیکم شوقیہ،
1: کیسی ہیں؟
2: بہت خیریت سے ہوں، پر ایسا ہے کہ آج آپ کے ساتھ مجھے بات کرنے کا بہت دیر کے بعد موقع ملا ہے، ورنہ جب بھی مجھے ریڈیو کشمیر بلاتا ہے تو میں دوڑے بھاگے چلی آتی ہوں، کیونکہ مجھے یہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔
1: جی، پچھلی بار میں نے شاید آپ کو کال کیا تھا، اس دن آپ مصروف تھیں کیونکہ شادیوں کا سیزن بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں جو خواتین کافی زیادہ کہتے ہیں نا، ہر جگہ انہیں پہنچنا پڑتا ہے، پیش پیش رہتی ہیں، پھر انہیں گھر بھی سنبھالنا ہے، بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، اور آج کی خاتون آپ کو پتا ہے کہ وہ آزادی کے نام پہ مجھے لگتا ہے
2: ملٹی ٹاسکر
1: تو ہے ہی، لیکن مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں آزادی کے نام پہ اور زیادہ غلام ہو گئی ہے۔
2: نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گی، میں کہوں گی کہ اب خاتون جو ہے وہ انپاورمنٹ ہو گئی ہے، خود اعتمادی آ گئی ہے، اور وہ اب جو کام مطلب پیٹریکل سوسائٹی میں مرد سوچتے تھے کہ عورت نہیں کر سکتی، اب ایسا نہیں ہے، عورت نے بھی اپنے آپ کو پہچانا ہے اور اپنی پہچان کرواتی جا رہی ہے، لوگوں کو بالکل سرپرائز کر رہی ہے کہ ہر کوئی کام کرنے کے بعد۔
1: لیکن فوزیہ جی، کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ آج کل کی جو خاتون ہے وہ سٹریسڈ ہے بہت زیادہ؟ کیونکہ دیکھیں، پہلے جو ہماری نانی دادیاں، میں یہ ماں
2: فارغی اس وقت
1: ماؤں کی بات تو نہیں کروں گی کیونکہ وہ بھی ورکنگ تھی، نانی دادی چلے میری ورکنگ تھی، نانی بھی دادی بھی، میں اکثر نانی دادیوں کی اگر بات کروں تو، یا ماؤں کی بات،
2: فراغت بہت تھی،
1: غلام سے میرا مطلب یہ تھا کہ ہم جو ایک خاتون کہتی ہے نا، یہ کام بھی میں خود کروں گی، وہ کام بھی میں خود کروں گی، میں مجھے آتا ہے یہ سب کام کرنا، گاڑی چلانے سے لے کر گھر کے تمام کاموں تک آج کی خاتون کرتی ہے۔
2: وہ تو ایسا تو ہے، اور یہی عورت
1: اپنے لیے اس خاتون کے پاس،
2: اور یہی ایک عورت انسپریشن بنتی جا رہی ہے اپنے بچوں کے لیے، جو اس کے آس پاس میں جو بچے ہوتے ہیں، گھر میں بچے ہوتے ہیں، آس پاس کے بچے، وہ اس سے انسپائر ہو کے اور بھی دو قدم آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔
1: فوزیہ جی، آج کا جو موضوع ہے وہ میں یہ کہوں کہ خواتین چاہے جتنے بھی کام کر لیں، لیکن ایک خاتون، ایک ماں کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ اس کا بچہ ہے۔
2: جی،
1: بچوں کی جو تربیت ہے وہ ایک ماں کے لیے بہت ضروری ہے، باپ کے لیے بھی ہے، والدین جو ہیں وہ مل کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، لیکن اگر ذرا سی بھی چوک ہو گئی نا، آج کل کا جو ماحول ہے ہمارے آس پاس وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ زہریلا ہے،
2: اور مہنگا پڑ سکتا ہے،
1: اور مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، نظر ہٹی تو درگھٹنا گھٹی۔
2: صحیح ہے،
1: یہ بالکل ہمیں بالکل نظر نہیں ہٹنی چاہیے،
2: چوک ہونے کا سوال ہی نہیں ہے،
1: چوک ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اور آج کل کی بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ مورل ایجوکیشن کو ترجیح دینی ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے؟
2: شوقیہ جی، آپ نے صحیح کہا کہ اخلاقی تعلیم جو ہے، دیکھیں ماں کی گود اس کا پہلا سکول ہے، وہ وہاں سے آس پاس ماں کو پہچانتا ہے، باپ کو، پھر آہستہ آہستہ سے کیا چیز گرم ہے، کیا چیز میٹھی ہے، کب دودھ مانگنا ہے، کب کھانا ہے، تو وہ اس کی پہلی ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہی وہ سکول چلا جاتا ہے، باہر کی دنیا میں ایکسپوز ہو جاتا ہے، وہاں پہ وہ خالی ایک استاد کے پاس نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ دیکھیں ہر کوئی ماں باپ آج کل بہت ہی اچھی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، گھر میں بھی پڑھا سکتے ہیں، مگر یہ جو تعلیم اسکول جانا ہے

سمعین تو اسو چھکر تر ہو بوزان فنکار رئیس غلام قادر حافظ تین ساتھی یہ منش بوزو تو ہے کلام شاہ غفور یہ آکاش وانی سری نگر سنس دوئمس اعلانس پریو میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی سری نگر ہے. پیش ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے.

السلام علیکم، فنا پروگرام کی صحیح خدمت چھو میزبان شانواز سامون ایک گٹا پھر گا حاضر ہوس۔ امید چرم ہو سب بڑی ٹھیکا ساتھ اور انتظار جا سب اتنو اجو کو پروگرام پر جو نہیں کرو۔ سامین اسٹ بڑو پتا ہی اور چھوٹے پتا ہی کہ بھار بٹارٹ 4:30 بجے صحیح خدمت منو فنا پروگرام گیم ہوس اور نی امید چرم ہوس نی توقع کی کہ سس پر جاتا ساتھ اور یقیناً سس کوئی پیار محبت اسٹ پشایات سوٹرا کے ملاق خوش بیمس اور کوشش میں نیزا سی کہ دیس گو گو سہ کرو بہتر سے بہتر پروگرام پیش تھی کوشش تھی۔ سامین موقع سمجھ کو رضائی مشکل تھی نو ایک ذریعہ ہوں نو مائکروفون ہوں اور تو منی مشٹ باشی شنانی باشی کوئی باش ہو ذریعہ مس حسین اللہ مشکل تھے مس اور یقیناً ہر ایک انسان تو می باش فخر بجے شنی مسکال کو حسین اللہ مشکل تھے مس تم دشی مٹ لاگ اصل پش جو کہ مس تو می کوئی باشی تو می کوئی مشٹ شنیا باشی سس تو می سامین کوئی حسین اللہ مشکل تھے مس اور اکثر و بیشتر صحیح رکی تاسات کی کوئی تو ہمیں باش آسی چاہے سو کوئی کوئی باش آسی ذریعہ نہیں نشکی مطلب شنیا باش یا جوٹ انگریزی آسی جو کشرا ہی جو اردو ہی با پنجابی گجرا ہی ہر ایک تو ہمیں باش مشت نیٹ ایک الگ مزہ کہیں اگر مس کو دلت ہم تو مٹ تو ہمیں باش مشکل تو نیچے ایک الگ سرور کہیں مزہ کہیں مشت پاشی جی بج بڑ چیز ہو کہ اسی کوئی زبان نہیں لائے گی مشت اور نی زبان مشکل تھونی پزی اسٹ ہر ایک کیونکہ بس شکون کہ چاہے بس تو ہمیں دلیل تھونی یا کوئی علاقہ ہو جائے تھن ہر ایک سے تو میں کوئی باشی وسٹ ہاتھ کھلینا اصل تھے لول بارہوینا اور اسٹک پزئی تو میں کوئی فنیا باشی نسین اللہ اصل حساب ہاتھ کھلوین لول بارہوین کیونکہ بے شکون دیس گاؤ گاؤ کوتے دنیا تیجے ایک صدا ہے بولے ہے باش ہے کوئی دیس گاؤ گاؤ مطلب سے کم بھی والے اور بے شکون اگر تو میں نہیں باش کوئی نسی اگر دلیل تھوں تو نہیں کہ دیس گاؤ گاؤ چین مطلب کمی پیشی ہے لیکن وقت اگر بس سمجھا جون کھین اصل حساب سمجھا جون تو تم کوئی اسی جا کا خاص کر کے تم نوجوان کوئی وسو کیونکہ بے شکون نوجوان کوئی سٹ اللہ تعالیٰ طاقت جوانی عقل اور بج بڑ سن حوصلہ آسو سس مانا کوئی چیز رانا تھون تھے سے ضرور سو آسو نوجوان تھے اور بس اگر تم نوجوان اٹھ کو تھے وہ چیز وہ احساس بلس تھے ان کی تو میں کوئی باشی مطلب شنا کوئی باشی نہیں کچاک مشٹی اور نہیں کچاک اصل باشی اگر بس وہ بار وہ احساس بلس و سٹ تھیں تو یقیناً اسی کوئی نوجوان پوئی ہی سس حقیقت شنا باشی مطلب تھی ہر ایک قسم اللہ اور ویسے کرم تھی نہیں کہ بس کوشش تھی کیونکہ بڑ چیز ہو احساس اگر اصل احساس بول تو باش ہو کرو یقیناً بس

لیکن اصل توما مشہور نش اگر بہ توما موٹس نا دا بیگیس نقصان کیونکہ دری نے سے ماں اسی بولی تھین دری نے سے ماں اسو سو خون پین بچوین یا دری نے سے ماں تھین متجے کر میں کار کوزن بس اکی بین تھونی مثال کے طور پر اگر بس ٹاکون چشم بول بول بوئی یا کھوئے بوئی جو کہ قسم تھے انسان سے توم کلچر کے بچوی اور توم روپائے چار کے کم ہوئی بڑ جو بڑ چیز ہو انسان بوئی توم دیشو احساس ہے کہ مطلب معذوری سے نالا نالا ان چیز کے موسم کیونکہ اسے بے فائدہ ہے اکو روپائے چار گئین تم ایالٹے کے انسان سے کھائیں پین بھی اور ساتھ ساتھ تم کوئی روایت تھی سب انسان سے برقرار کے چن چی ایک ایک انسان دلا کھٹارا موٹ جوک چنو وہ پاٹو بوئی موٹ جوک چنو وہ روادہ دوپٹ بوئی وہ چیز انسان مطلب بول رہا جن کی سوس تم کلچر تم کوئی خون پیون یا تم باقی کوئی چیز سے سر اکی مطلب اس نقصان تو اس لیے میری گزارش ہی چھوٹ ڈنکی مطلب سوس تم دش وہ چیز وہ احساس گیا تاکہ بس بھی اصل حساب تم کلچر کو تم ہون بین بین کو باقی چیز کو سمتھے بن بچن اور خصوصاً تم کوئی بھاشی سسی کرو اسٹی بس کسی بس کی محنت تھی تاکہ بس تم بھاش کو اسے زندہ بوجھن چھ اور اسی بزرگس تو اسٹ ڈنگ سنج پاتے گیا نو البتہ چھ اسٹ ہی نہیں زماری کی بس زبانی کچا خدمت بھیون تھیون کیونکہ سکول جو کھت کم زیادہ نہیں سبق رزیج ہوں اسی کتاب رزیج نہیں لیکن ساتھ ساتھ اسی ملا روٹ مطلب ماہ ماہ لوٹک پزی گوجو تم کوئی چوڑا سنو ڈنگ رجوئی نہیں کہ تم کوئی بھاشی نسن اللہ سم حساب مطلب پیش آت اور بڑھ بڑ چیز کیا کوئی کوئی تم بھاشا سی سر سنچائی نشن جیسے انگریزی سنچونی کرو ایک بوجھن پیو کچرا اردو لیکن بس ٹھیک تم فرینا بھاش کوس کوئی معمول تم اولاد فرینا بھاش سنچائی نیچرلی آسو قدرتی آسو کہ نہیں بھاش ہر ایک سے سنٹو اور نہیں بھاش ہاتھ کھن ضروری ہو سکول ہو جگہ اصل پتہ سم حساب تعلیم کوئی فرینا بھاش کیونکہ بس ٹھیک نیشنل ایجوکیشنل پالیسی 2020 کو علی سسی کوئی مطلب زبان ہی سسی لاگ زور دیا اور اسی کوئی زبان ہی فرنا زبان ہی اسی ٹیچر اور پزی ویسی جگہ چنور سمجھے ان سامی صاحب کیونکہ تو باش کوئی گٹا استاد سے چنور سمجھے یقیناً سس بہتر سے بہترین تھونی کوشش تھی سامی نہ دیکھیں بولو ایک فرنا گائے پار جن یا بھی بٹس ہو بھائی فرنا گائے پار جن سس پتہ مت سوچنے والا پھر اگر جی ایک مشکل تھا اجکن پروگرام سامن امید تھا مس کوئی گائے سج بد چھوٹ ضرور پسند آلس کو چھوس آکاش وانی سری نگر جو تم شدار چھونا پروگرام پر جاتا تم دوست شاہ نواز سامون سنالا امید چھر مس کو ڈنگ کوئی میں مشکل سو ستا چھوٹ ضرور پسند آلس اور بس مشکل تمس تم زبان تم باش بارش سامن یقیناً باش بر اسٹ پزے بٹوٹ قوم کو ہی فنا کوئی قوم ہی سیٹ پزے یو بھی کیونکہ بے شکون اسی نوجوان کو تو کویا سے کوشش تھی نا جے ایک سے لکھونی کوشش تھی نا جے ایک سے گائے دینا جے ایک سے مختلف کوئی صنف ہے سنج تو کوشش تھی نا لکھونی بہرحال اصل چیز ہو وہ حوصلہ افزائی اسٹ پزی ہر ایک ہی تھی کہ کوش چاہے کدا لکھی ہوں جوک لکھی ہوں رنشن سے پھٹی لو فائل ہو اگر جوک لکھی نہ تو انسان بج بڑی چیز آسی کہ حوصلہ افزائی تھی لاگ ضروری ہے کیونکہ یہ ڈنگ بس مٹ حوصلہ افزائی نہ تھن سر ڈنگ وہ بےچار اسی کوئی نوجوان ہے مٹھو نے بن بڑے ہوں جنگ جنگ ودی اسٹ رول پزی جو اسی نوجوان اٹھے گا کہ سن پزی کوئی اسی بزرگی ہاں کو اس نے زبان لکھی نہ سنو کچھ پزی بوجھوئی نہیں استاد کچھ پزی ارتھو پزی کیونکہ پرونی سے کہاوت گنی رانا کوسٹ وہی انہیں اللہ ہی ائی ہی سوئی بوجھو وہی اڑارو سوئی اسے کچھ بوجھ اس میں فی انسان کچھ اکی بلکہ انسان بوجھوں نے تمہیں کوئی انیال ہی سے ختم تھی نہیں کرو اگر مٹ شوق ہو لکھوں نہیں چاہے مس ناظم لکھم ہو چاہے غزل لکھم ہو چاہے مس کوئی ناول لکھم ہو جو قسم لکھم ہو مٹ پزی استاد کنسلٹ تھی کیونکہ استاد کنسلٹ تھی لاگ ضروری ٹرکیا کیونکہ نوک پلک کوئی درست ہی سے اسو استاد سے تھی گوڑ اگر بھی ٹرکون اگر اسو جے غلطی جے ایک بہی جوک جے چاہے خون پینی جے اگر یا اسو چھو کوئی بنی باگ اسو مامال اس سے جائے نہ کی بنین قدر تھا بائی قدر کھونا چا قدر پینا کولا نے بوجھن چھکی یعنی کی اس بیسک چیز کوئی اسنا انسان تہذیبی سو تہذیب کوئی سو مامال اس سے جائے نہ اندت وہ لکھونی ٹک ایک تہذیب کا سو ایک حقیقتی ایک اصول کا سو اسلوبی آسنا کوئی جن ایک استاد کوئی اسو سے بنیادی طور پتہ آسے کوئی گھر سو من سانچے اسو استاد سے وی اسو وہ لکھونی کوئی سے مطلب صحیح تھے درست تھے بے حکو تھی ایک اصل مطلب رائٹر بنا جو لکھاری بنا اس لیے میں نوجوان اٹھ گلوچ گانے مس گزارش تھے مس کوئی نوجوان اٹھ اسی شو کو لکھیوں نو سس اسی کوئی بزرگیا خاص کر کے بیٹھو کون محترم مسعود سامون صاحب ہوں نیاز مپنو صاحب ہوں عبدالجبار چکھٹ صاحب ہوں یا فرید حاجی

0: उठाई ने गिगार, संपत उठाई ने गिगार,
1: सुन शेखर से पुजार, संपत उठाई ने गिगार, संपत उठाई।
2: سامعین امید چھ مسکوئی گائے تھے جی پردہ ٹھوٹ ضرور پسند آلس کو آکاشونی سری نگر جو تومو شتاٹ شنا پروگرام پر جاتا شاہ نواز سامون سنگھ سامعین زبان بربس ایشین مشکل تھی تو ساتھ ساتھ مسناد امو تو ایک مشکل سن اللہ تھو اعظم پروگرام کیونکہ اس پتہ ہی کوت ٹورسٹ کو سنو اصل سیزن کوت این ہاں بوجھی نہ گورا جی ٹرکی نہ کیونکہ خوبصورتی کو ہی کوت سے من پیک جی بالکل بے ٹرکن باقی ہندوستان یا کشر ایشین تاتوں اور کوت کو ایسی گورا ہی نہ اصل موسم اور کوشش تھی نا ہر ایک سنت ونی اور تم اصل جی ایک وقت گزروی نہ البتہ کوشش تھی نی کوئی دارو ٹوئی ہوں سینٹک یا سو کوئی نہ دو ماحول ہو سب ان سے کوشش چھن بچائی نہ دے اصل کوئی گورا ہی نہیں گند نہیں بو جن تھی جنگ جنگ چاہے نہ دو وہی ہوں چاہے نہ دو زمین ہی چاہے نہ دو جیل ہاں چاہے نہ دو سٹرکین ایک دشے ہیں کوئی کا چھن تھی لیکن ٹورسٹوں کے بھی ایک اخلاقی ذمہ داری بنو جی کس اس نو خوبصورت علاقہ گند نہیں بو جن تھی جنگ جنگ خون ایک پین ایک چیز کویا سب پن پنی جی نہیں بو جن داری دن یا سے دشوج نہیں بو جن داری دن کونے سے کیمپنگ بھی نہ یا ایک جائے ہوٹل کچھ بھی نہ کیونکہ بٹو ذمہ داری بنو جی کیونکہ اگر بس صاف صفائی چھری اس تو حکومت بے ٹورسٹ کو گورائی این ٹرکین سامنے چیک کوٹ اگر بس گورائی کوئی اسو گندہ تھی اس مکر تھی تو مطلب نفرت تھی سو کٹ اسو علاقے جو اس لیے اسی کوئی نی انڈسٹریز سے نہ ٹوریزم سے نہ کوئی اسی نوجوان سے ہوٹل والس کرم تھی نہ سنی کہ اخلاقی ذمہ داری بنائی جی کہ سن پزی اصل حساب مطلب نو علاقوں خیال چھن چاہے ٹینٹ دے یو ایکس یا ایکس ڈھابا شو یا مطلب ایک جوگ کیمپنگ سائٹ کونے کے جوگ مطلب کرم کاری جائے نا سن پزی اخلاقی فرض بنو جو اسٹ بھائی سے تھی ایک گورا چھو تو میں گورائی صاف پاک چرین اور ڈسٹ بین لک چرین تاکہ کوئی چھوٹ ووٹ کھا سو ڈسٹ بین جوئے پھل نہیں تھی بوتل جے وہی پی یا کولڈ ڈرنک پی یا جے ایک چیز ایک جے کھیے تو پتن سے سو سو موم جام پالی تھن کوئی سو نہیں بوجھن دارے دن جی کوشش بوجھ تھی کم سے کم پالی تھن بوجھل استعمال بن گورا جی ڈسپوزل کوئی چیز یا سب بن بس استعمال بن کوشش گورائی کوئی ماحول ہو کوئی نہ دو خوبصورتی کی سے برقرار دار بل اور اسی ایڈمنسٹریشن کو ہی سنوں رول بنے جو سامین تاکہ سیسے گھر وقت نہ وقت اگر سیسے چیکنگ تھی مطلب کیمپنگ سائٹ ہوٹل سامی صاحب ٹرکنگ کی مطلب نہ گندگی وندگی جے پھیلاوین ولاوین کورا تو میں لوکل سیا دری نہ الگ سے اگر وہ چیز بس کنٹرول بلے چھو تو حکومت اسی کوئی بس ران اس کی گورائی کوئی ایک بہترین خوبصورت دشی ہونی کرو تو حکومت بے بے بس بچوین بھی کامیابی اگر چے بنے بھی لسو کامیابی بچوین تو لا مشکل کیونکہ کوئی ٹورسٹ خوبصورتی ٹرکنگ کرو ماحول اگر چیز سیٹ صاف نہیں لے تو سو دمک لٹ اونی کون کوشش تھی سو دمک لٹ اے نہیں سو رز نے وہ گورائی گھوم سندہ کدا باقی کاشیری یا باقی کوئی دشے ہیں اور پھرتے صاف نش تھے اس لیے صاف صفائی چھوڑنے اس لاکھ کیونکہ بٹرکون صفائی کوئی نصب ایمان ہی

سُٹ پزی کات بس تم ایمان قدر تھونا سنت پزی اسٹ وہ علاقے کی قدر تھونی کیونکہ صفائی انسان انسان آسو کوئی گلی ان کا گندا سو حیوان ہی آس مگر اسٹو کے پتہ ہی کوئی گٹ جانور آسو سو ایک جگہ کھر بیٹھ کر چل تو ان بھی انہیں دس صاف تھے ہوں اگر صرف سچا کہ اکلی تو انسان تو اللہ تعالیٰ اشرف مخلوقات تو درجہ ہوں یعنی کہ بٹ جو بہترین کوئی مخلوق سے انسانی اللہ تعالیٰ سے عقل دوں وہ عقل استعمال تھی نوں عقی کے صاف در ہوں تم علاقے کے صاف چھ رہی تم علاقے کوئی چیز ہے کوئی ٹرکی نہیں دشے اس سے صاف چھ رہی تاکہ کوئی ٹورسٹ دارو ٹور صرف بج ادائی تمنا بن ادائی حسرت بن کہ سوز بج عقی کے بار بار ہوں اور مت چارو ٹک بج سوس اونی کاری راجن تاکہ اسی کوئی نوجوان چھوٹے ہو اصل حساب روزگار کو لے جی سامعین امید تھم اس کی اجو کو کوئی پروگرام چھوٹ ضرور پسند آنس اور مس پھر مشکل تھم لیکن کوئی اسٹوڈیو گاڑی سس بالکل مشکل تھن اجازت نہیں دے ہچنگ دیا تو میزبان شاہ نواز سامعین پروگرام پروڈیوسر معروف نسٹ اجازت خدا حافظ

0: السلام علیکم معزز سامعین، آج کو گوجری پروگرام لے کے ذاکر حسین تھاری خدمت میں حاضر ہے. آج کا پروگرام ہم مارک کو لے کے بڑی بے حد خاص شخصیت ہیں، ڈائریکٹر ہارٹیکلچر، ان کے نام گل بات کروں گا. لیکن پروگرام کا شروع میں یہ اناؤنسمنٹ دیا کہ آج 1 تاریخ تو لے کے 7 تاریخ تک ون مہوتسو منایا جا رہی ہے، تو جنگلوں کو جڑو بچاؤ کرنا بہت ضروری ہے. جنگل ماری جڑی اشارہ گئے ہیں پوری دنیا میں، جس اس وقت جڑو ہے گلوبل وارمنگ ہے، کلائمیٹ چینج کو ایشو ہے، یا تم دیکھو کہ جتنا بھی مسائل ہمارے کو اس وقت ہیں، یا آبادی کا یا باقی جڑا معاملات ہیں، وہ سارا آج کتنے کتنے اس ماحول کے نال جڑے ہیں، کلائمیٹ کے نال جڑے ہیں. تو ون مہوتسو بارے بھی گل بات ہم جڑے وقتاً فوقتاً جڑی ہے وہ کرتا رہا پروگرام میں، اس بارے اگے گل بات بھی کروں گا. لیکن پہلا ہم سواگت کرا اپنا خاص مہمان، ہمارے نال آج تشریف رکھنے لگا گل سید چودھری صاحب، اور ریڈیو کشمیر سری نگر تے جتنا بھی آج تے 10 سال پہلے جڑا پروگرام چلتا رہا، ان میں ان کی گل بات جڑی چلتی رہی ہیں، ہمارا پروگرام کا روح روا رہے ہیں، پروگرام میں ہمیشہ ان کی جڑی ہے شراکت رہی ہے، اور خاص کر ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر جس نال مارو جڑو ہے گوجرو طبقہ جڑا ہے، وہ اس کا جڑا بڑا کسان ہے، میں جڑے ہیں اس بارے بھی گل بات کروں گا. تو سب تو پہلا گل سید چودھری صاحب اور ان کو سواگت کروں پروگرام میں.
1: شکریہ جناب.
0: چودھری صاحب آج کل کے کوئی سرگرمی ہے؟ پہلے تو تم نے مبارکباد، تم جس وقت کشمیر ڈویژن میں تھا اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر تم ہارٹیکلچر تھا، تو آج ماشاء اللہ تم نے جڑو ہے وہ پروموشن حاصل کر کے اس وقت تم اعلیٰ جڑو

0: خود ہوا ہے ٹرک کو, اس کے اوپر تم فائز ہیں. پہلا اس واسطے تمہیں مبارکباد,
1: بہت بہت شکریہ جناب.
0: کیونکہ ہمارا کہنے کے سنتری تو لے کے منتری تک ہر جگہ پر ہر چیئر پر ہمارا لوگ جد ہوئے گا, تو تا ہماری سنوائی بھی ہوئے گی اور ہماری نمائندگی بھی ہوئے گی. ٹرائب اس کا واسطہ ضروری ہے کہ ہر جگہ جڑا موجود رہیں, اس واسطے تمہیں مبارکباد. گل سید چودھری صاحب, آج کل کے کچھ سرگرمی ہیں تھارا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ
1: محکمہ باغبانی پہلا میں کام کر رہے تھو. بہرحال جدید طریقہ پر آج کل جو کام ہو رہا ہے اس تو بہت سارا ہمارا کسان پائی پین جڑا ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کے نال جڑا, اور اس کے نال نال سرکار کی بہت ساری سکیمیں جڑی وہ چل رہی ہیں. یہ ایک واحد ایسو سیکٹر ہے کہ جس کے بچ اگر ہم کام کریں گا تو بہت زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکے, بے روزگاری ختم ہو سکے, اور بالخصوص اگر ہوں کشمیری گل کروں, جن لوگوں کو لے ایک کنال زمین تو لے گیا ہے 40 کنال تک ہے, اس نے تو محکموں پوری طرح سپورٹ بھی کر رہی ہے
0: جی.
1: اور

0: پیسوں دیتے جو سرکار پیسوں خرچ چاہیے سیکھن واسطے پورا موقع دیتا جا رہے ہیں، لیکن ہمارا کسان پرانا اس کی طرف دھیان ہونا چاہیے، اور آنے والا وقت میں جس آدمی کو زمین ہے وہی آدمی امیر ہے، وہ آدمی خوشحال ہے، زمین کم ہو رہی ہے، اور زمین کو صحیح استعمال کرنا نئی ٹیکنالوجی کے نال اگر استعمال کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی بچہ نہ نوکری کی ٹینشن، بھائی بہت سارا میرے کو اس طرح کا لوگ ملے ہی میں نہ ایز ڈائریکٹر، میں بہت ساری جگہ میں چکر لگایا اور میں نے یہ محسوس ہوا کہ ہمارا بہت سارا پرائیویٹ سروس کرنے والا لوگ تھا، نوجوان بچہ جڑا اچھی کمپنیز میں سروس کر رہا تھا، انہوں نے لیز پر آن گیا زمین لی، گروی زمین لی ہے، اور گروی زمین میں وہ اپنوں باغبانی کو کام کر رہے ہیں، کیونکہ باغبانی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جڑو ہائی ویلیو کراپس ہیں جس میں
1: جی.
0: یعنی کہ جن کی انکم کے نال کسی اور چیز کو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تم نہ مک کو مقابلہ کر سکیں، کسی اور کوئی بھی سیکٹر ہے جس کو مقابلہ اس کے نال باغبانی نال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے بیچ انکم زیادہ ہے
1: جی.
0: جموں کی گل کروں، ہم ڈریگن فروٹ پر کام کر رہے ہیں، ایووکیڈو پر نیا نیا قسم کا فروٹ ہے ان پر کام کر رہے ہیں، ایووکیڈو پر کر رہے ہیں، باقی ہائی ڈینسٹی آم ہیں یا کھٹا پھل ہیں ان کو تو ہے ہو ہی رہا، اور اس وقت ہم رینی سیزن ہے، رینی سیزن میں ہمارا بارشاں کے دوران جولائی تھی ان شروع ہو گیا ہے پودا لانا، جڑا ہمارا گرم علاقہ ہے، تو مارو جڑو ہلی ایریا رجوری پونچھ اور کشتواڑ ڈوڈا اس میں سردیاں میں پودا لگیں، بہرحال کہنے کو میرا مطلب یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر کل ہے، فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے، کسان کا آن کی ضرورت ہے، ہمارا نوجوان لڑکا نہ حاضر آن کی ہمارا محکمہ نال لنک رکھنے کی ایک ضرورت ہے، اور محکمہ جو بڑھ چڑھ گیا ان کی مدد کر رہی ہے کہ تاکہ وہ اپنا باغ لائیں، اس باغ کی مینجمنٹ واسطے جت انہوں نے ہماری ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے ہم ان کے نال کھڑا ہیں، اور محکمہ نہ پوری طرح نہ یہ ڈائریکشن دیتی گئی ہے کہ نوجوان پر ایک خاص دھیان دیتا جائے تاکہ اس کی رہبری کی جائے، اس میں صحیح تربیت اس کے بارے میں دیتی جائے، اور ایون جموں میں ہم نے یہ ایک فیصلہ لیا کہ اس بار ہم نے جڑا بچہ کوئی کام کرنا چاہیں باغبانی ہو، انہوں نے فری آف کاسٹ ہم ٹریننگ بھی اپنی نرسریز میں دیں گا، ہم نے جو ایک ڈسیزن بھی لیا ہے کہ ہم جتنی ہماری نرسریز ہیں ان نرسریز میں فری آف کاسٹ ٹریننگ دیں گا تاکہ وہ باغ لان کے بارے میں اس کو پوری جانکاری ہو جائے
1: بالکل،
0: اور اس نے ایک سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ایک سیکٹر ہے جس میں پروڈکشن بڑھانے واسطے، اور اس کے نال نال ہمارے کو ہے جس طرح پروڈکشن بڑھ رہی، کچھ ایسا فروٹ بھی ہیں جس طرح کشمیر میں سی گریڈ سیب جو ہے وہ بھی کافی ہے جس کی مارکیٹ میں ویلیو نہیں مل رہی اتنی، یا جموں میں بھی ہم بہت سارا فروٹ ہیں دیکھ رہے ہیں کہ جس کی شیلف لائف بہت کٹ ہے، جس طرح پلم میں اس کی بہت کم شیلف لائف ہے، آملو ہے تو آملہ نہ استعمال ہی نہیں کر سکتا تھا ہم اس طرح جب تک کہ اس کی کوئی ویلیو ایڈیشنز نہیں کریں گا، اسی طریقہ نال ہمارا نمبو تیار ہو رہا ہے سارا اس منڈی میں نہیں جاتا، کچھ بچ بھی جائے، مارو دیسی آم جڑو ہے، دیسی آم جڑو ہے منڈی میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے زیادہ، تو اس طریقے کا جڑا پھل ہے ان پھلوں کی پروسیسنگ کرنے واسطے بھی محکمہ نے پروین رکھے ہوئے، جموں میں ایک خاص سکیم چلائی گئی ہے جس کے تحت ہم لڑکیاں نے 60% سبسڈی دے رہے ہیں اگر چھوٹا چھوٹا بھی یونٹ لائیں گا، اور انہوں نے تربیت بھی اس واسطے 6 مہینہ 1 مہینہ کی ٹریننگ پروگرام میں دیتا جائے، اس میں کوئی بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے چاہے کشمیر تم ہے یا جموں تم ہے، ہم اس نے انرول کراؤں گا تاکہ ہمارا نوجوان لڑکا لڑکی اس فیلڈ میں آگے آگے اپنا روزگار خود قائم کریں، مقصد کل ملا گیا یہ ہے کہ آمدنی بڑھانی ہے، ہم لوگ اپنا کسان کی آمدنی بڑھانی ہے، اپنا نوجوان کی آمدنی بڑھانی ہے، اور ان امپلائمنٹ دور کرنی ہے اس، اور زمین کو صحیح استعمال کرنا، زمین کا صحیح استعمال واسطے ایک چیز اور کہنا چاہوں، کشمیر میں سیب کی کاشت ہو رہی ہے یا اخروٹ کی کاشت ہو رہی ہے جو بھی، اور چیری کی ہو رہی ہے، مختلف قسم کا پھل پائے، اسی طرح جموں میں ڈریگن ہے، لیچی ہے، امرود ہے، آم ہے، جو بھی پھل پائے جی، یہ بچ جڑی جگہ بچ ہے ہم تو کہاں کہ اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے، اور میں نے بڑی خوشی ہوئی کہ جموں میں بہت سارا لوگ ایسا ہے کہ جڑا اگر کوئی پھلدار بوٹا انہوں نے لایا ہوا ہے تو اس کے بچ جڑی جگہ بچ جائے، اس میں اسٹرابیری ہم نے پچھلے سال تو لوانی شروع کر دی، اور وہ اسٹرابیری جڑی ہے وہ ایک کنال بچوں 50,000 تو 1,00,000 روپئے کمائے، جو آدمی کسی نے بھی دے چڑا ہو اس کام کرا ہو 50,000 روپئے اس میں خرچ بھی کافی ہے، بہرحال نہیں ہے تو کم سے کم 50,000 روپئے وہ کمائی لے تو ایک ایڈیشنل انکم ہو جائے، اسی طریقے نال وہ 6 مہینہ ہی وہ کرا پیا، اس بعد 2 مہینہ کچھ اور پھل پھول دار پودا لایا جی، تو بچ تم اس یعنی کہ باغ لا چھوڑے اس کے بعد تم کچھ لا نہیں سکتا اور چیز بھی لا سکے، تو زمین کو صحیح استعمال انچ انچ زمین کو استعمال جڑو، جس ویلے ہمارا کسان نہ آ گیا ہمارا کسان نہ پورا یہ پتہ لگ گیا کہ یہ سکیم کے ہمارے کو ہے، پانی واسطے بھی سکیم ہے، اور ایچ اے ڈی پی میں 4 پروجیکٹ ہیں،

0: گلشن چودھری صاحب تم نے اتنی وضاحت نال گل کی, لیکن جس تم نے گل کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی گل کی, پائیدار ترقی کا جڑا ہدف ان کا ورنہ بھی کتنے تم نے ٹچ کی ہو, تم نے مونسون کی گل کی کیونکہ ون مہوتسو چل رہی ہے, مونسون کی آمد آمد ہے, یہ لگ بھگ 100 سے 120 دن تک مونسون رہے, 4 جون تک اس نے دستک دیتی ہے, خریف کراپ جڑی ہے اس پہ ڈپینڈنٹ ہے, 70% جڑی ہماری ہندوستان کی فصل ہے اس کی موشن تد آوا جب مونسون آوا ہے.
1: بالکل,
0: لیکن ٹرائبل علاقہ میں پائیدار یعنی سسٹینیبل ایگریکلچر نہ لے کے یا ہارٹی کلچر نہ لے کے محکمہ جڑا بالخصوص اس پاپولیشن نے کسن ٹارگیٹ کر رہے ہیں
2: ٹرائبل ایریا میں؟ دیکھو میں تمہیں دسو کہ سکیم بہت ساری ہیں جڑی ٹرائبل واسطے شہری الگ رکھے ہوئے ہیں, ہر ایک سکیم جتنی بھی سینٹرل یا اسٹیٹ کی سکیم ہے ہر جگہ, اور ہم اگر دیکھا فار فلنگ ایریا ہمارا ہے گریز ہے, رجوری پونچھ فار فلنگ ایریا ہے, ڈوڈا بدروا کشتواڑ یہ فار فلنگ ایریا ہے, ایون ریاسی مہور تولی

0: ہم پھول لا سکیں, پھر اس کے بعد کچھ اور لا دی تو اس طرح ہمارا ایک کراپ پیٹرن بنے ہوئے ہیں, وہ اس کراپ پیٹرن اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ محکمہ نہ رجوع کریں گا ہمارا کسان صاحب, اس میں جو وہ چاہے اس بھائی وہ مل جائے گی.
1: پروگرام آگے ہمارے کو کہانی ہے عبد الغنی عارف کی لکھی ہوئی کہانی نوان ہے, اس کو ایڈی کمان یہ سن لیں تو گل بات کو سلسلہ جاری رہے گا.
2: اللہ علیہ سال آ کمدین نہ ترے بھائی پیٹ بکری دے یار لے کے ٹوک چلے گیا تو وہ اتنے رہ گئے ہلو لگو نس بج قتل و غارت لوٹ مار دے بعد دیکھ دیکھتا ملک کا دو ایسا ہو گیا, بچکار ایک خونی لکیر لگ گئی تے لوگ ارار پار پھنس گیا, آکم دین جگہ پوری رہ گئے تھو پائیاں گا وشن کا غم تے بے چین رہ تھو, بلے بلے زندگی گزرن لگ پئی, اس کا بچہ تے بچی ات رہن کی وجہ دے گمڈیاں نہ دیکھ دیکھتا پڑھن والے پاسے لگ گیا تے چنگی خاصی تعلیم حاصل کر کے اچھا اچھا ادھم پر ملازمت کرن لگ پیا. انگا اس کا پائیاں نے بھی کچھ عرصوں دے بکروالی پیشہ نال چمڑیا رہا, پر مال شال بیچ بٹا کے کشمیر میں ایک خوبصورت ناڑی خرید لئی جس میں زمین دے علاوہ چراند بیک تے ٹوک تک کو سارو ایریو انہاں کول تھو, صاف پانی کو کٹھو بچ کہنی چھان افراں کنوں بن تے پیچھے پیچھے مالی جس میں بریا مال لے کے چلے جائیں تھا تے اس دے افراں شنگر پہلا پہلا نس بج کے کوئی نہ کوئی وطن در جا کے پتہ خبر لے آوے تھو, پر وہ سلسلہ بھی بند ہو گیا. آکم دین اج واسطے گیا تو اس نے عرب شریف میں ایک پرانو سنگی مل گیا جس کے بھائیوں کی خبر خرید بھی پوچھی تے ایڈریس لے کے چٹھی بھی لکھی تے پھر ادیاں ملاقاتوں کا سلسلہ بسبیلے ڈاک شروع ہو گیا. آکم دین نہ اس دن دے بد اور کائے خوشی نہیں اسے جس دن یو اعلان ہوئے تھو کہ 7 اپریل نہ امن کاروان کی پہلی بس ریاست کا دوواں حصہ نہ ملان واسطے عارضی بارڈر نہ آر پار کرے گی, سڑک پر دو طرفہ کام شروع ہو گیا تو آکم دین نے بھی فارم حاصل کرنے واسطے جد و جہد کی, لین لگو فارمیلٹی پوری کی تے ساریاں ترددوں کے باوجود روٹ پرمٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. جوں جوں وہ تاریخ نیڑے آوے بے قراری بدتی جائے, روز پروگرام بنایا تحفہ کے لے جاؤں گا, وے منہ سیانے گا بھی کہ جے نہ کہ نہ رت چٹی ہو جائے گی وغیرہ. اج پوری برادری آکم دین کے گھر جمع ہے, روٹی پکائی جا رہی ہے, صبح چناری تک نکی بڑی 20 لاری تیار ہیں, شام نے گیٹ پر دستک دیتی تو ڈاکیو ایک رجسٹر لفافو تھما کے چلے گئے, اس میں کچھ ایک فوٹو تھا پوری برادری کا تو ایک تفصیل نال لکھی ہوئی چٹھی تھی, چاچا تا میاں آمیں لگا وا ہوں تم نہ پوری حقیقت دس چھوڑنا چاہوں کہ تے آگے ہم نہ ٹونتا تکلیف نہ ہوئے, ہم نے مال شال دے کے کشمیر میں ہی زمین لے لی تھی تے سیال بھریا اتنا تھا, سرائے دین کا کچھ جس سال تم نہ مل کے مڑے تھو بارڈر پر بھی مائنس نال ٹکرایا تو فوت ہو گئے ہو, اس کو جنازہ دوجے دن تھانہ بچوں آن کے دفن کیا, مارا بچوں دوترے ماسٹر لگ گیا تھا تے دوترے چھوٹی موٹی دکانداری کریں تھا, مال زراعت بھی ہے تے وقت مچ چیچیں سونوں گزرے تھو, مارا اس دیس میں اوپرا جا لوگ ہتھیار لے کے آ گیا رنگ رنگا فتور کریں تھا, جے تم نہ آزاد کراواں مارو عالم دین کا کو بھی ان کے کہوے آ گئے ہو, انہوں نے جتنی بھی کسی نال کا ضد تھی مکان واسطے اچھا اچھا لوگ مکا چھڑیا تھا, پر عالم دین کاکا کی وجہ دے مارو پاس ہو ٹھیک ٹھاک ہی رہے تھو, البتہ مارو بن مکان ماں وہ بھی نہ روک سکے ہو, جن بوٹوں کا رام دیکھن بھی نہیں دیا تھا, دین دوپہر نہ بے تاشا کپ کے مارے اوپر ہی چوال گئے کوڈیاں کے ملک بیچ کھادا, پھر کچھ دین گئے ان دے پیچھے آیا انہوں نے بھی رہی سہی کسر کڈی, خواہ مخواہ فوج کی مدد نہ مارو پورا بن ختم کر چھڑے ہو, اکھ مکلن واسطے بھی ککھ نہیں لبتو, ایک دن عالم دین کاکا کی لاش بھی تھانہ دے آنی وہ بھی کسی فروئی جھگڑا میں مارے گیا تھو, ہوں دو چاچا کا پوت یتیم ہو گیا, دوجے دن فوج آ گئی کہ عالم دین کا لڑکا نہ بھی سی او صاحب سدے ان کو ہتھیار ہیں, تم نہ پتو تھو کہ فوج سد کے کہ اشر کرے, ہم نے وہ نہ جان دیتا, تو میں ہوئی جھگڑو ود گئے ہو,

0: سامعین آپ نے گوجری پروگرام سنا. آکاشوانی کا یہ سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. 5:50 ہو رہے ہیں. آئیے اب گوجری میں خبریں سنتے ہیں.
1: سامعین آداب, یہ آکاشوانی سری نگر ہے. خبر نامہ لے گئے محمد شریف پسوال حاضر. پہلا کچھ خاص خاص خبریں کی سرخی. وزیر اعظم نریندر مودی نے راجستھان میں 1,00,000 کروڑ روپیہ لاگت والا پروجیکٹ نکیو کوم کا نام وقف. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی نال جاری. 26,000 تو زیادہ یاتریوں نے کیا پوتر گفا ماں شیولنگم کا درشن. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے شری امرناتھ جی یاترا کا انتظام نال جڑیا مختلف امور کو لیو جائزو. مختلف محکمہ اور ایجنسیاں کے بشکار بہتر تال میل وردی تو زور. تے مرکزی سرکار نے سری نگر ہوائی اڈا و رن وے نہ بند کرن بارے منصوبہ نہ منسوخ کرن کو کیو فیصلو. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے وزیر دفاع اور شہری و بازی کو کیو شکریہ ادا. پیش ہے خبروں کی تفصیل. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بلوترا راجستھان میں 1,06,000 کروڑ روپیہ لاگت والا ترقیاتی پروجیکٹوں کو افتتاح کیو تے کئی ایک وہ نی بٹو رکھیو. ان پروجیکٹوں کو تعلق پٹرو کیمیکلز, شہری ٹرانسپورٹ, ریلویز, شاہراہ, قابل تجدید توانائی تے بجلی کی ترسیل نال ہے. وزیر اعظم نے 5/15 ماں بھارت کی پہلی انٹیگریٹڈ ریفائزی کام پیٹرو کیمیکل کمپلیکس نامی قوم کا نام وقف کیو. انہوں نے مفید محکموں میں تعینات کیا گیا. 54,000 نوجوانوں میں تقرناموں میں تقسیم کیا. تقریب نہ خطاب کرتا ہوں وزیر اعظم نے کہو جو بھارت مختلف چیلنجنگ ہے باوجود بھی اپنی ترقی کی رفتار نہ جاری رکھے گو.
2: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है. इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा. साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है. शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है.
1: سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونوں رستہ پہلگام اور بالتال تو خوش اسلوبی نال جاری ہے. تے آج بھی ہزاروں کی تعداد میں شردالوں نے پویتر گفا میں حاضری دی تھی. تفصیلات کے مطابق آج کل 14,000 یاتریوں نے پویتر گفا میں شیولنگوں کا درشن کیا ہے. تے اس طرح درشن کرنے والا یاتریوں کی مجموعی تعداد 26,000 تو بدھ گئی ہے. انتظامیہ نے یاتریوں کی سلامتی تے یاترا کا بہتر انعقاد واسطے تمام انتظام کیا ہے. تے یاترا ور آن والا یاتری نہ صرف عید کی خوبصورتی بلکہ مقامی لوگوں کی مہمان نوازی نال زبردست متاثر نظر آ رہا ہے.
3: شنکر بھگوان کی جے. میں وشوناتھ یمنا نگر نواسی, میری 17ویں یاترا ہے. جو پرشاسن نے انتظام کیا ہے بخوبی, بہت اچھا. سرکار سے یہ آشا کرتا ہوں کہ اگلے سال اس سے بھی کچھ بہتر کرے.
4: میرا نام سنیتا رانی ہے, میں پنجاب سے سرن سے آئی ہوں. بہت اچھا لگ رہا ہے, بھولے بابا نے ہمیں بلایا دوسری بار بھی. ایسے ہی ہر سال بلائے. پرشاسن بہت ہیلپ فل ہے, بہت اچھی ویوستھا ہے.
5: میرے نام ٹینا گابا فرام سرن پنجاب. بہت اچھا لگ رہا ہے. میں کہتی ہوں بھولے بابا سب کو ہی بلائے.
4: مطلب بہت اچھا ارینجمنٹ ہے, یہاں بھی آ سکتے ہیں, سبھی آ سکتے ہیں.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے کل یاتریوں نے مبارکباد دیتا ہوں ان پر زور دیتو تھو جی وے ووکل فار لوکل جذبہ نہ بادو. دیتا ہوں اپنا خرچہ کو 10% حصوں مقامی چیز خریدنے پر صرف کریں تاں جے اتکا لوکاں خاص کر نوجوانوں واسطے روزگار کا زیادہ تو زیادہ موقع پیدا ہوئیں.

0: جموں کشمیر کی معیشت مزید مضبوط ہو جائے۔ اسی دوران جموں کا بھگوتی نگر یاتری نواز تو آج مزید 4,812 یاتری وادی پہنچے، جن میں 2,041 مرت ہے، 2,771 کاسری شردالو شامل ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج سری نگر میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ ہے دوران جاری سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کی انتظام تے زمینی صورتحال کو جائزہ لیو۔ ایل جی نے شردالوؤں کی ٹورا پھیری، ٹریفک نظام، سلامتی انتظام، اقامتی سہولیات، رجسٹریشن عمل تے یاترا کا بہتر انعقاد واسطے لازمی دوجا پہلوؤں بارے جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر دسو گیو جے کافی تعداد میں یاتری بنا رجسٹریشن کے وادی پہنچ رہے ہیں، جس کی وجہ نال شردالوؤں نے یاترا کرنے واسطے انتظار کرنا پوئے۔ ایل جی نے کہو جے یاترا ٹریکس پر یاتریوں کی تعداد بارے سپریم کورٹ کا احکامات کے عین مطابق منعقد کی جا رہی ہے، لہذا یاتریوں کی سلامتی اور سہولت واسطے رجسٹریشن شیڈول پر عمل کرنا لازمی ہے۔ میٹنگ میں دسو گیا جو صرف مخصوص تیاری واسطے ویلڈ رجسٹریشن رکھنے والا یاتریوں نے ہی پوتر گفا کی طرف جان کی اجازت دیتی جائے گی۔ ایل جی نے تمام محکمہ اور سلامتی ایجنسیاں نے ہدایت دیتی جی وے تمام متعلقین بشمول لنگر تنظیموں، خدمت کرنے والوں تے دوجی غیر سرکاری تنظیموں کے نال مل کے کام کریں۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈی جی پی نلین پربھات، ایل جی کا پرنسپل سیکرٹری تے شری امرناتھ شرائن بورڈ کا سی ای او ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری تے کئی دوجا افسران بھی موجود تھا۔ اس دوران صوبائی کمشنر انشر گرگ نے کہ ہے جی یاتریوں کی سہولت واسطے انتظامیہ نے تمام انتظام کیا ہے۔ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس نال خطاب کرتا ہوں انہوں نے کہو جی کافی تعداد میں شردالو بنا رجسٹریشن کے جموں کشمیر پہنچ رہے ہیں، جس کی وجہ نال انہاں درشن کرن میں تاخیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہو
1: آنریبل سپریم کورٹ نے شری امرناتھ جی یاترا کی ایک کیرنگ کیپیسٹی، ایک سیلنگ فکس کی ہے، جس کے حساب سے ہی شردھالوؤں کو یاترا کے لیے الاؤ کیا جاتا ہے۔ جو رجسٹرڈ یاتری جموں کشمیر پہنچتے ہیں ان کے لیے وبھن فیسیلیٹیشن کاؤنٹرز پہ ای کے وائی سی اور آر ایف آئی ڈی کلیکٹ کرنے کی سویدھا بھی دی گئی ہے، کیونکہ آر ایف آئی ڈی کارڈ مینڈیٹری ہے اس یاترا کو کرنے کے لیے۔ لیکن بہت سے ایسے شردھالو بنا رجسٹریشن اور بنا پنجیکرن کے جموں کشمیر پہنچ رہے ہیں، جس وجہ سے انہیں کچھ انکنوینئنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو پنجیکرت یاتری ہیں، جو رجسٹرڈ پلگرمز ہیں، انہی کو ہی آر ایف آئی ڈی کارڈ کی سویدھا اور یاترا کی سویدھا اپلبدھ ہوگی۔ جو بھی یاتری بنا پنجیکرن کے کشمیر پہنچے ہیں انہیں کچھ دن ویٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی انہیں آر ایف آئی ڈی کارڈ کی سویدھا یا یاترا کرنے کی سویدھا اپلبدھ نہیں کرائی جا سکتی ہے۔ ہمارا یہ پریاس ہے کہ جتنے بھی لوگ بابا برفانی کے درشن یا یاترا کی اچھا رکھتے ہیں ان سبھی کو یاترا کرائی جائے، لیکن اس کے لیے انہیں اپنی باری کا انتظار کرنا ہے۔
0: وزیر اعلی عمر عبداللہ نے سری نگر ہوائی اڈا کا رن وے نہ بند کرنے بارے مجوزہ منصوبہ نہ منسوخ کرنے واسطے مرکزی سرکار کو شکریہ ادا کیو ہے۔ وزیر اعلی نے کہو ہے جی اس فیصلہ نال جموں کشمیر نہ بلا خلل ایئر کنیکٹیویٹی دستیاب ہوئے گی، مسافرہ تے سیلانیاں نہ راحت ملے گی۔ وزیر اعلی نے کہو ہے جی انہوں نے اس بارے جموں کشمیر کا لوکاں، تاجراں اور سیل سفر نال جڑیا بندہ کا مفاد نہ تحفظ دین واسطے یو معاملہ ذاتی طور پر مرکزی سرکار کے نال چاہیے تھو۔ وزیر اعلی نے اس ضمن میں مرکزی وزیر دفاع تے شہری ہوا بازی کا وزیر رام موہن نائیڈو کو شکریہ ادا کیو ہے۔ وزیر اعلی نے کہو ہے جی سیاحت کا اس سیزن میں ہوائی رابطہ نہ برقرار رکھنا جموں کشمیر کی معیشت واسطے اہمیت کو عمل ہے۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے آج نندی مارگ کلگام میں ایک عوامی دربار کے دوران لوگوں کی ترقیاتی ضروریات عوام نہ درپیش مسائل بارے جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے لوگوں کا مسائل غور نال سنیا اور یقین دوائے جے اجاگر کیا گیا معاملہ نہ ترجیح بنیادوں اور حل کیا جائے گو۔ بعد میں وزیر موصوفہ نے علاقہ میں 3.5 کروڑ روپیہ لاگت والا ایک سڑک پروجیکٹ کو بھی نیو بٹو رکھے تے علاقہ واسطے کئی نواں ترقیاتی پروجیکٹوں کو بھی اعلان کیا۔ مرکزی وزارت داخلہ نے پاکستان کا 3 بندانہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کا قانون یو اے پی اے کے تحت دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کی ہوئے ہے۔ یہ دہشت گرد جیش محمد، لشکر طیبہ تے دوجی تنظیموں نال تعلق रखी इन बंदा ना शोरश पसंदी नवा लोकन प्रतिकरण असलिया की सप्लाई ते जम्मू कश्मीर में हमला की।

0: السلام علیکم فردوس صٲب.
1: وعلیکُم السلام اختر صٲب، ؤلِو حضرت تھٲیِو تشریٖف، تُہۍ چھِوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: اہن حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ.
1: صحت چھا ٹھیٖک؟
0: شُکُر خۄدایَس کُن.
1: اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ واتَن پرٛٮ۪تھ وِزِ شُکُر تہٕ ثنا کَران، سُے چھُ رٲچھ رفاقت کَران، سُے چھُ رحم کَران، سُے چھُ اِنسانَس سِز وَتھ ہاوان تہٕ اِنسان چھُ مٔنٛزِلَس واتان حظ. تہٕ پنٛنہِ طرفہٕ کوٗشِش کَرٕنۍ زِ میٛانہِ اَتھٕ گوٚژھ یُن رُت تہٕ رُتُے یِیَس پَتہٕ نصیٖبَس تہِ حظ.
0: تہٕ کامیاب تہٕ کامران چھُ سُے اِنسان حظ یُس زَن پَنٕنہِ خٲطرٕ تہِ رُت کانٛہہ چھِ تہٕ بیٚیہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ رُت کانٛہہ چھِ حظ.
1: بِلکُل.
0: تہٕ اَسہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ زِ أسۍ گژھو تہِ کَرٕنۍ یُس زَن أسۍ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ترقی کُن گژھو حظ، ترقی لَبو حظ أسۍ.
1: دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گژھِ اِنسانَس سٕنٛدِ اَتھٕ زٲنی یِنۍ، بہتری یِنۍ، سوے گٔے تٔمۍ سٕنٛز کامیٲبی. تہٕ سُہ چھُ تیٚلہِ مُمکِن ییٚمہِ ساتہٕ نیک نیتی سان کٲم کَرِ تہٕ اَتے ہیٚکہِ اَسہِ اللہ تعالیٰ تہِ کامیٲبی عطا کٔرِتھ حظ. تہٕ ؤلِو سپدو گۄڈٕ ٲسۍ تٔسۍ رۄب الکریٖمَس کُن رُجوٗع، یُس رٲچھ رفاقت کَرَن وول چھُ. تِلاوَتہِ قۄرآنہِ مجیٖد بوزو، بیٚیہِ بوزو حدِ عقیٖدت بحضوٗر سروَرِ کاینات حضرت محمد مصطفیٰ
0: صلی اللہ علیہ وسلم. بِسمِ اللہ

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
1: جزاک اللہ
0: سرارس محفل.
1: بالکل
0: اللہ تعالیٰ پوشن تنس مجلس سن شوب حض اُن پوک مشکان پریت کن کام کار شوب یوان تو مگر انسانس قدمس قدمس پہ کوشش کریں زس قدم بروٹھی پکن پت گھن گھن کہین تیلی ممکن یم سات سو پان تہ انفرادی سترس پہ کوشش کر تو اجتماعی سترس پہ کوشش کری اس زن یت ونان سمت کوشش کریں
1: بالکل
0: حل شری کرت کوشش کریں تو تیلی کامیابی ملان پریت کن کارس من حض تو یم سات وچان کی تم کام برو کال پہ کران یہ فائد اس یت من اہم کوپریٹو کوپریٹو زن یہ یوت یوت کہ اس برو تم کوپریٹو دکان آسان تو تی تمام حاجات نیران ازکس وقت من تمچ زیادہ کھت زیادہ ضرورت اگر اس وچو ونکس کمپٹیشن پریت کن من کوپریٹو من یہ کمپٹیشن امی کھت تہ مضبوط حض
1: بالکل
0: تو اس زن یہ صرف آسان تمس یہ زیادہ کھت زیادہ فائدہ
1: فردو صاحب برو کال وچان کوپریٹو آسان آسان خالی سرکاری سترس پہ
0: بالکل
1: مگر اویرنیس آئی زانکاری آئی حض ونکس وچان پریویٹ سترس پہ کوپریٹو حض
0: لیکن
1: زن لکن سہولیت بہم چھ سپدان حض مختلف علاقن من مگر اگر اس پرانی کوپریٹو ہز کت کرو زن سرکاری سترس پہ مختلف علاقن من آمت تھونا حض تم سو نویت کی حض زن تم ونکن گا تم سو نویت
0: آسنگ کوپریٹو محکمہ تم پنہ طرف کوشش کران نو زو زیادہ تراؤن حض مگر تیت پہ کامیاب سپدان کی یت پہ سپدن گھس حض تو ونکس یم سات وچو اس پریویٹ سترس پہ یہ پروڈکٹ تم گھان تیار کی چیز تم گھان تیار یم زن امہ ذریعہ ونکس پکنا یت من خاص پہ دود حض
1: بالکل
0: دود کوپریٹو یونٹس ونکس تیار حض مختلف علاقن من ات دودس متعلق تو دود سمبرا گمی علاقن من یہ نہج گھس گھن پریت کن جائیں پودے وچان اگر گامس من علاقس من گر ہاتھ آس تو گو ہاتھ آسن اگر یمے کوپریٹو بنا پان ون اخ سوسائٹی بنا حض
1: بالکل
0: اخن فائدہ تہ زیادہ تو بیان یہ درمیان داری ہند سلسل یہ تیس وار وار ختم نت اگر اس ونکس تہ وچان دود کلو ملان گور یا کھانا نفر یہ سمبرا سہ کم قیمتس ہان مل تو زیادہ قیمتس کنان پہ
1: بالکل وچ یہ دود سی یوت من کی بلکہ اگر اس پین گامن کن نظر ترو اتنی تم پروڈکٹ بنا ضرورت
0: بالکل
1: سہ کنسپٹ اس تمہن اگر پروڈکٹ بنو یہ کتن کنو تر مز تہ آئی تم یہ رہنمائی کر اگر کوپریٹو کن جائیں کی پروڈکٹ بنان تو تم کتن ہکن تم پن پروڈکٹ کنت حس مقامی طور تچان لکن آو ام سی فائدہ حس زن بے روزگار نوجوان لڑکے یا کور تم مل مدد تو بیس تم ہمت حوصلہ تہ پید تم ہکان ات کن باقی تم مل کر
0: کوپریٹو سوسائٹی ہوں یہ نہج حض یا اگر اس پریت کن شعبس من لاگو کرو تو گھس یہ لاگو اگر نوچ کت کرو ات من اگر سوسائٹی بناو حض
1: بالکل
0: علاقس من گامس من باغ ول ہت آسن حض پان ون یم سات اتواز تھوان تم یکوٹ سوزن تم مال پنہ ڈیمانڈ متعلق پان ہیکن تم ڈیمانڈ کرت مے ہسا چھ یت مالس یہ ریٹ ضرورت
1: بالکل
0: بس سوز یت منڈی من تو تات منڈی من ہی سہ مال پتہ کنت حض مگر یم سات سمت یم سات اتواس کرت پان ون سوزن یہ حض تو یمن کوپریٹو سوسائٹی یم زن یت یونٹ کھڑا کرنے یین یمن گھس پز پہ کوپریٹو ڈپارٹمنٹ طرف تہ اتواس ملن حض صحیح طریقس من یا باقی یم زن متعلق محکم چھ تہند طرف تہ گھس یمن ات متعلق رہنمائی سپدن یوت زن یم کامیاب سپدن یم کوپریٹو سوسائٹی بناونس من تو ات شعبس تہ وزجار دنس من
1: بالکل
0: کوپریٹو محکم یس زن تمن تھون ذہنس من یوت یوت کہ سون محکم محکم تیلی آسان یم سات تمہ سن لکن آسائش وات تعلق دارن آسائش

0: واتہ صحیح فرمایا
1: اگر نہ یمن لوکن آسائش واتہ امہ محکمچ کہین تیلہ سو آسن تو نہ آسن چھ ہشی کتھا
0: امہ
1: خاطر چھ فنڈس لوان حظ تو ات محکمس چھ یوان فنڈس یم فنڈس گژھن لاگنہ تت پٹھن یو زن لوکن شو گژھات پد زِ اس کنو پن پروڈکٹ پن مال کنو اس ایک وٹ سمیت یو زن ات اسہ زیادہ کھت زیادہ فائدہ یی تو درمیان دائری ہن یو زن سلسل چھ یو زن یہ سسٹم چھ اک نقص اک پد گومت حظ سائنس سماجس مزن یہ گوس ختم گسن ات گس مل پراٹے ان کرنا تو یم زن یم سوسائٹی چھ یا سیلف ہیلپ گروپ چھ یم گسن زیادہ کھت زیادہ ان بناونا یمن گس مدد میلن محکمہ طرف تہ تو خاص پٹھ بینکو طرف گس یمن سٹھا بہتر پٹھ معاونات
0: لون فیسلٹی اویلیبل
1: تت مز گسن تمن دقت گسن کہین تہ حظ تت گسن تمن وق راوراون کہین تہ تو اتی ہیکو ونت اس چھ کران یت سماجس کیتھا خدمت حضرت
2: تو وہ تھومت گیون بہت انتظام کرو بوزن لائن خاطر کرو یہ گیون بہت پیش
0: بہتر.

0: تو ما کی از بود خبر بازم کو وقت گوڑ بوزو خبر پت کرو با هم دیگر کتابه تا
1: بهتر آداب ایچه آکاش مونی شب وجت پنسا منٹ سب جائیے کوشن خبرن بلٹن ہے چھوز خالد حمید خاص خاص خبرن پیٹ گوڑاک نظر وزیر اعظم نریندر مودی ان کور راجستھان کس بلوتراہس مس بھارت کے گوڑنک کے پیٹرو کیمیکلز کمپلیکس تے مربوط گرین فیلڈ قوم کے ناو وقف وزیر اعظم نریندر مودی کرن چندروار پیٹ انڈونیشیا آسٹریلیا تے نیوزی لینڈ شن دہن ہند دور دہشت گردی روٹ کرنے کے گجرات سکواڈن چھ پاکستان مس قیم دہشت گرد تنظیم جیش محمد ست وابستہ آٹھ نفر گرفتار کرمت مرغزن ہز ایل نینو کن ملک کن کیسن علاقن مز معمول کھت کم رود پینے تو خشک سری ہند امکانی صورت حال سام باپارک وزیر پیوش گوئلن ونمت بھارت یہس اخرب ڈالر مالیت برآمد ہدف حاصل کرنے کی وتہ پہ تو بھارت کے موسمیات محکمن گجرات گوا مہاراشٹر تو اڈیسہ مز بار رود پین کن ریڈ الرٹ جاری کورمت وچ پیش خبرن ہند تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی تھو آج راجستھان مز بلوترا جائیں الپل اخشریہ صفر شی لچھ کروڑ روپین ہند ترقیتی منصوبن ہز کنکن منصوبن ہند تعلق مختلف شعبن سمن مز ریلوے سڑک پیٹرو کیمیکلز بجلی ہز ترسیل تو توانائی بیتری شامل وزیر اعظم کر بلوتراس مز پچپدرا جائیں پہ ملک گوڈنک گرین فیلڈ ریفائنری تو پیٹرو کیمیکل کمپلیکس قوم کے ناو وقف اس ملک کے توانائی تو پیٹرو کیمیکل کس شعبس مز اخ بڑ کامیابی ہے ام علاوہ تھو تمو جے پور میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوم مرحلہ کنکن یت پہ تروہ ساس کروڑ روپیو کھت زیادہ لاگت ان انداز لگان آمت وزیر اعظم کر چھرو سدل پور تو چھرو رتن گڑھ ریل لین دگن کرنس متعلق پروجیکٹ تو جودھ پور رنگ روڈ سیکشن زومی وت اکت پنچہ اے ٹور لین وول پروجیکٹ قوم کے ناو وقف امہ برو کور وزیر اعظم راجستھان مز جودھ پور ہوائی اڈ کے نو ٹرمنل ایم آر ایچ ہند افتتاح یہ پروجیکٹ ٹور ہت شیت کروڑ روپے ہند لاگت سیار کرنا آمت تو ات مزہ سالانہ وہ لچھ مسافر ہند ان گھنچ گنجائش امہ نو ٹرمنل ایم آر ایچ ست مل خطس مز سیاحت تجارت تو روزگار کے موقع پود کرنس مز مدد وزیر اعظم نریندر مودی چنوار پہ انڈونیشیا آسٹریلیا تو نیوزی لینڈ کے شین دہن ہندس دورس پہ روانہ سپدان نو دلی مز میڈیا تفصیل دن ون خرچ بازارس مز مشرقی معاملن ہند سیکٹری ہردیندر ٹنڈن وزیر اعظم کرن شی پہ اٹھ تاریخ تم انڈونیشیا دور یہ تم جکارتہ مز ٹھہرن ان سن تم اکس ثقافتی تو تاریخی شہر یوگیاکارتا دور کرن ہردیندر ٹنڈن ون زور کس دس مرحلس مز گھن وزیر اعظم یم رتن اٹھم پہ دہمس تاریخ تم آسٹریلیا یہ تم میلبرن شہرس مز ترم بھارت آسٹریلیا سالانہ اعلی سطح چہ کانفرنس مز شرکت کرن دور کس آخری مرحلس مز کر تم یم رتن دہم تاریخ پہ کہمس تاریخ تم نیوزی لینڈ دور تو نیوزی لینڈ تہد یہ دور آتہ ورین مز کس بھارتی وزیر اعظم سند یہ گوڈنک دور گجرات انسداد دہشت گردی دست اے ٹی ایس پاکستان مز قیم ممنوع دہشت گرد تنظیم جیش محمد ست وابستہ آٹھ نفر گرفتار کرمت ان نفر گجرات مدھیہ پردیش کن مختلف ضلع پہ اکی سات کرنا آمچن کاروائین دوران گرفتار کرنا آمت گجرات اے ٹی ایس مطابق اس ملزم پاکستان سرپرستن ہندس رابطس مز تو پن دہشت گرد سرگرمین مزید وسجار دن باپت گجرات مز اخ سرگرم نیٹورک قائم کرنے موقع جیش محمد ست وابستہ ان نفر جیش محمد کی نقطہ نظر کی تشہیر باپت تہ مواد

0: ગુજરાત ઇઝ અ એનિમલ્સ તાર શું કરનિશ કામ તે કરાન દોખલ બશીર મન શાહ તો જરાત તો કમન હિજ બજે હિ બશીર શિવરાજ સિંહ ચૌહાન કર એલ નીનો કિન મુલ્ક કિન કે સન હેસન મસ મામૂલ ખત કામ રૂર પેન ટાઈમ કિન અસરન હે સામ હે મક આક મીટિંગ મીટિંગ દોરાન મન નિશાન સે સરકાર છે એલ નીનો કિન મુલ્ક કિન કે સન હેસન મસ મામૂલ ખત કામ રૂર તો મુમકિન ખુશખસરી હિજ સુરત હાલ મુસલસલ નિગરાની કરાન તુમો શ વઝારત زراعت تمام متعلق وزارت سن حصو شری ورتان تو ریاستی سرکار سے رابطہ مز روز باپت ونمت یت کمن مناسب فصل متعلق مشورہ دن یت ہے کہ باپت سنت وشیر پیوش گوئلن چون مجھے بھارت چھ یہس 1 ٹریلین ڈالر ہے برآمد کو ہدف حاصل کرنے چھ وات پیٹ سالانہ برآمد 15% چھ گوڑنے کس طرح رتنس مزیدار کرنا مت نو جن مز تجارتی بورڈ چھ میٹنگ خطاب کرن من وزیرن چائے میں باپت چھو چیزن ہن برآمد 84 ملین ڈالر پیٹھ ال پل 573 ملین ڈالر یل سن خدمت سن ہن برآمد ال پل 41 ملین ڈالر پیٹھ ال پل 74 ملین ڈالر تام ہران کو ضرورت چھو وزیر من زی بھارت کی برآمد اس متعلق شاہ حکمت امنی مضبوط زیادہ کل ہم نقطہ نظر اس پیٹھ مبنی یت مز پریت ریاست ضلع تجارتی حلقس ہشی اہمیت حاصل چھ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دشوی وتو پہلگام تو بالتل کن جان پور جاری تاز دس ساس بجن ہندس تعداد من شردالو پوتر گفائی مز حاضری تفصیلات مطابق کر از الپل کنو ساس یاتریو پوتر گفائی مز شیو لنگ درشن تیت پو چھو درشن کرن والین یاتری ہن کل ہن تعداد 70,000 کھت زیادہ سپودمت انتظامیہ چھ یاتری ہند سلامتی تو یاترا بہتر پاٹ منعقد کرنے باپت تمام انتظام کرمت یاترا پہ ید مل یاتری صرف یت کے مول منظر بلکہ مقامی لوکن ہز مہمان نوشی نش زبردست متاثر درٹ گسان
1: شنکر بھگوان کی جے میں وشوناتھ یمنا نگر نواسی میری 17ویں یاترا ہے جو پرشاسن نے انتظام کیا ہے بخوبی بہت اچھا سرکار سے یہ آشا کرتا ہوں کہ اگلے سال اس سے بھی کچھ بہتر کرے
2: میرا نام سنیتا رانی ہے میں پنجاب سے سرند سے آئی ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے بھولے بابا نے ہمیں بلایا دوسری بار بھی ایسے ہی ہر سال بلائے پرشاسن بہت ہیلپ فل ہے بہت اچھی ویوستھا ہے
3: میرے نام ٹینا گابا فرام سرند پنجاب بہت اچھا لگ رہا ہے میں کہتی ہوں بھولے بابا سب کو ہی بلائیں
2: بہت اچھا ارینجمنٹ ہے یہاں پہ آ سکتے ہیں سبھی آ سکتے ہیں
0: وزیر اعظم نریندر مودی اس رات یاتری مبارک کران تم پہ زور دم خرچو ووکل فار لوکل جذبس بس جار دن پن اخراجات ہند 10% حصہ مقامی چیز مل ہنس پہ یت یتکن لوکن خاص پہ نوجوان باپت روزگار کے زیادہ کھت زیادہ موقع پود سپدن تو جموں کشمیر معیشت مزید مضبوط سپد یم خبر تھی آکاشوانی پہ بوزان جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ہز آج سری نگر اکس اعلیٰ سطر چہ میٹنگ دوران جاری سالانہ شری امرناتھ یاترا ہز کل ہم نظامت تو زمینی صورت حال سام ایلشن کل شردالو ہند یون گسن ٹریفک نظامت سلامتی انتظام ٹھہرنے سہولت رجسٹریشن عمل تو یاترا بہتر پاٹ سانس کرنے باپت لازمی تو دونوں پہلو متعلق زانکاری حاصل ات موقع پہ آو ون زی بار تعداد من یاتری رجسٹریشن ورائی وادی واتان یم کن شردالو یاترا کرنے باپت پیارن پیوان ایل جی من یاترا یاترا ٹریکن پہ یاترین ہندس تعداد متعلق سپریم کورٹ کن احکام مطابق منعقد کرنے لہذا یاترین ہن سلامتی تو سہولت باپت رجسٹریشن شیڈولس پہ عمل کریں لازمی میٹنگ مز آو ون سے صرف مخصوص دہ باپت ویلڈ رجسٹریشن تاون والین یاترین یہ پویتر گفائی کن گسک اجازت دن ایل جی این چھ تمام محکمن تو سلامتی ایجنسین ہدایت زم کریں تمام متعلق بشمول لنگر تنظیمن خدمت کرن والین تو دومین غیر سرکاری تنظیمن ست رلت کام میٹنگ مز چیف سیکرٹری اتل ڈولو ڈی جی پی نیلن پربھات تو دوم افسر تہ موجود ات دوران صوبائی کمشنر کشمیر انشول گرگن ونمت یاترین ہند سہولت باپت انتظامیہ تمام انتظام کرمت سری نگر اکس پریس کانفرنس سے خطاب کران ون تمو زبار تعداد من شردالو رجسٹریشن ورائی جموں کشمیر واتان یم کن تمن درشن کرنس من سیر سپدان چھ
4: آنریبل سپریم کورٹ نے شری امرناتھ جی یاترا کی ایک کیرنگ کیپیسٹی ایک سیلنگ فکس کی ہے जिसके हिसाब से ही श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए अलाउ किया जाता है। जो रजिस्टर्ड यात्री जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं उनके लिए विभिन्न फैसिलिटेशन काउंटर्स पे ईकेवाईसी और आरएफआईडी कलेक्ट करने की

0: چپ پاکستانس منٛز قٲیِم دہشت گرد تنظیٖم جیش محمدس سۭتۍ وابستہٕ ٲٹھ نفر گرفتار کٔرمٕتۍ. مرکزن ہٕنٛز ایل نینو کِنۍ مُلکہٕ کٮ۪ن کینٛژن علاقن منٛز معموٗل کھۄتہٕ کم روٗد پٮ۪نہٕ تہٕ خۄشک سٲلی ہٕنٛدِ اِمکٲنی صورت حالٕچ سام. باپارٕکۍ وزیر پیوٗش گویلن چھُ ووٚنمُت زِ بھارت چھُ یِہُس اکھ خرب ڈالر مٲلیتُک برآمدُک ہدف حٲصِل کرنٕچ وتہِ پٮ۪ٹھ تہٕ بھارتٕکۍ موسمیات محکمن چھُ گجرات، گوا، مہاراشٹر تہٕ اڈیٖساہس منٛز بارٕ روٗد کِنۍ ریڈ الٲٹ جٲری کوٚرمُت. أسۍ روٗد کٲشرین خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند. شامس 7:30 بجے بوٗزِو تُہۍ آکاشوانی سِدر پٮ۪ٹھ کٲشرین خبرن ہُنٛد بُلٹِن. توٚتام ٲسِن اِجازت، خدا حافظ.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
2: آدی حضرت، تہٕ ییٖتو پنٛنہِ دِہی زندگی ہُنٛد، اَتھ چھِ مُختلِف انہار، تہٕ یہِ دِہی زندگی ٲسۍتَن یا شہری زندگی ٲسۍتَن، لَسنہٕ بَسنہٕ خٲطرٕ چھُ اِنسانَس اَکہِ خوٗبصوٗرت ماحولُک، اَکہِ وایونہِ ماحولٕچ ضوٚرَتھ آسان.
3: بِلکُل.
2: تہٕ یہِ ماحول ییٚمہِ ساتہٕ أمِس آیتَن روزِ، تیٚلے ہیٚکہِ یہِ جان پٲٹھۍ لٔسِتھ بٔسِتھ، زُوِتھ بہتر پٲٹھۍ، زندگی گُزٲرِتھ اَصٕل پٲٹھۍ حظ. تہٕ اَمہِ خٲطرٕ گژھِ حظ أمِس آسُن حظ خاص پٲٹھۍ یُس زَن یَتھ اللہ تعالیٰ ہَن سوٗزمُت چھُ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ نعمت، سُہ گوٚو آکسیٖجن.
3: بِلکُل.
2: ییٚمہِ وَرٲے زِندٕ روزُن بِلکُل نامُمکِن چھُ حظ. تہٕ یہِ آکسیٖجن چھُ اَسہِ صرف اَکہِ ذٔریعہِ تَل مِلان، سُہ گوٚو کُلۍ
3: کُٹھ. بِلکُل.
2: تہٕ یِم کُلۍ کٔٹۍ یِم زَن سٲنۍ چھِ حظ، یہِ چھُ اَسہِ لاگُن. تہٕ اَسہِ چھِ ییٚتہِ کٔشیٖر منٛز یہِ سونٛت کالَس منٛز شُروعات سَپدان اَمِچ. تہٕ وٕنکیٚنَس تہِ چھِ وَنان مٲہِر کیٚنٛہہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یِم زَن پالہِ بیگَن منٛز کُلۍ کٔٹۍ چھِ آسان، تِم ہٮ۪کو لٲگِتھ. اَمہِ پوٚتُس قومی سُترَس پٮ۪ٹھ، نیشنَل لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ یِوان حظ جُلایُک گۄڈنیُک ہفتہٕ یِوان مَناونہٕ وَنہٕ مہوتسو.
3: اہن حظ.
2: تہٕ یہِ وَنہٕ مہوتسو کیاہ چھُ، اَمِچ اہمیت تہٕ اِفٲدیت کیاہ چھِ، اَتھ دوران کیاہ چھُ یِوان کرنہٕ؟ أتھۍ نِسبت چھُ اَسہِ اکھ کَتھ باتھ تھٲومٕژ رِکارڈ کٔرِتھ حظ ڈاکٹر ارشد حُسین مُغل صٲبَس سۭتۍ، یِم چھِ ڈیٖن فارسٹری فیکلٹی ایٚگرِکَلچر یونیورسٹی بینِہامہ.
3: کٔر تہٕ پیش حظ
2: ڈاکٹر ارشد حُسین مُغل صٲب. اَسلام علیکُم.
4: وعلیکُم السلام.
2: ڈاکٹر صٲب، تُہۍ چھِو ڈیٖن فیکلٹی فارسٹری ڈِوِجنَس یُس زَن بینِہامہ گاندربل چھُ ایٚگرِکَلچر یونیورسٹی ہُنٛد. تہٕ یُس زَن أزیُک مقصد چھُ تۄہہِ یور دعوت دِنُک، سُہ چھُ یہِ کہِ وَنہٕ مہوتسو چھُ یِوان مَناونہٕ، یہِ چھُ 1 جُلاے پٮ۪ٹھ یِوان ہفتَس مَناونہٕ.
4: جی جی. بِلکُل.
2: تہٕ یہِ وَنہٕ مہوتسو گوٚو کیٛاہ تہٕ اَمِکۍ مُدا مقصد کیٛاہ چھُ، ییٚتہِ کَر چھُ کٔشیٖرِ منٛز اَمیُک موضوع وقت آسان کہِ أسۍ مَناوہو یہِ جنٛگلَن مُتعلِق سُہ دۄہ، سُہ ہفتہٕ ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ فٲیدٕ یی ہا یِم کُلۍ کٔٹۍ لاگنُک؟ تہٕ ڈاکٹر صٲب، گۄڈنٮ۪تھ یَژھ ہا بوزُن تۄہہِ نِش یِہوٚے زِ وَنہٕ مہوتسو گوٚو کیٛاہ تہٕ شُروعات کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ گٔمٕژ اَمِچ؟
4: یُس یہِ وَن مہا اُتسو، یہِ چھُ اَکھ ہِندی وٲڈ. وَن گوٚو جنٛگَل.
2: بِلکُل.
4: مہا گوٚو بوٚڑ، تہٕ اُتسو گوٚو اَکھ تہوار یَتھ مَناوان چھِ، کانٛہہ تہوار چھِ مَناوان.
2: بِلکُل.
4: یعنی یہِ چھُ جنٛگلُک سُہ اَکھ تہوار یَتھ منٛز أسۍ کُلۍ کٔٹۍ لاگان چھِ،
2: کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن ہُنٛد تہوار.
4: اَتھ چھُ یہِ اَصلی 1 جُلاے پٮ۪ٹھ 7 جُلاے تام یِوان مَناونہٕ.
2: یہِ چھُ قومی سطرَس پٮ۪ٹھ.
4: قومی سطرَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ اَمہِ موٗجوٗب یِوان مَناونہٕ قومی سطرَس پٮ۪ٹھ یَتھ رٮ۪تَس منٛز، تِکیازِ مونسوٗن ٹایم گوٚو وٕنکیٚس سٹاٹ سٲرسٕے ہِندُستانَس منٛز. سٲرسٕے مُلکَس. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کُلۍ لاگان چھِ، تَمہِ ساتہٕ چھُ اَتھ ضوٚرَتھ آبٕچ پٮ۪وان
2: قۄدرٔتی.
4: تہٕ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ مونسوٗنُک سیٖزَن آسان، قۄدرٔتی طور چھُ روٗد پٮ۪وان ہَفتَس منٛز 2 پھیٖر 3 پھیٖر یا کَنٹِنیوسلی چھُ کُنہِ ساتہٕ روٗد پٮ۪وان. تہٕ اَمہِ ساتہٕ چھِ یِم کُلۍ کٔٹۍ لاگٕنۍ بَڑٕ آسان گژھان. کُلۍ لوگ، اَتھ لوگ قۄدرٔتی طور پَتہٕ سَگ، تِکیازِ یوٚتام سَگ کُلِس لَگہِ لاگنہٕ وِزِ تَمہِ پَتہٕ روزِ نہٕ یہِ تیٚلہِ صحیح کیٚنٛہہ. اِسلیے چھُ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ مونسوٗنُک ٹایم آسان، اَمہِ ساتہٕ چھُ ہَفتَس منٛز تہِ رٮ۪تہٕ وادَن چھُ آسان روٗد اَمہِ پَتہٕ پٮ۪وان 2-3 رٮ۪تَن لگ بگ مونسوٗن ٹایم. تہِ اَمیُک چھُ مِلان ٹایم یِمَن کُلٮ۪ن، اَگر أسۍ کُلۍ کٔٹۍ لگاوان چھِ، یہِ ایسٹیبلِش گژھنَس منٛز چھُ یِمن موقعہٕ مِلان.
2: یِم چھِ اَمہِ سۭتۍ لگان زٔمیٖنَس منٛز اَصٕل پٲٹھۍ.
4: یِم چھِ لگان اَتھ منٛز. یہِ چھُ 1 پٮ۪ٹھٕ 7 جُلایَس تام. اَگر وۄنۍ اَمِچ کَتھ کَرو تہٕ یہِ آو شروٗع ہِندُستانَس منٛز، گوٚو یہِ شروٗع 1950 منٛز.
2: اچھا.
4: 1950 پٮ۪ٹھ چھُ چلان. تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ ییٚتہِ ایٚگرِکَلچر مِنِسٹر ڈاکٹر کے ایم مُنشی، تِمو کوٚر یہِ سٹارٹ تَمہِ ساتہٕ.
2: ٹھیٖک.
4: مقصد اوس یِہوے کہِ زٔمیٖن یُس زَن سون چھُ، جنٛگلات یِم زَن سٲنۍ چھِ، یِم زَن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کَم چھِ گژھان، یِم کِتھ پٲٹھۍ بَچاووکھ أسۍ، یا یِم کِتھ پٲٹھۍ بیٚیہِ یِمن ہُنٛد ایریا رۄقبہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہُراوو أسۍ بیٚیہِ.
2: صحیح کَتھ. کیازِ یُس زَن یہِ کُلۍ کوٚٹ چھُ یہِ چھُ سانہِ ماحولہٕ خٲطرٕ بٔلکہِ زِندٕ روزنہٕ خٲطرٕ زُونہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ
4: سٮ۪ٹھاہ اَہم. یُس یہِ ییٚمہِ ؤرۍ یُک یہِ تھیٖم چھُ پرٛٮ۪تھ ؤری الگ الگ.

0: دواندنی یم ورک تین آو دن کی یہ اس زمین چھ سون یس اس موج زمین چھ یہ کت پے بناون اس زیاد کھو زیاد سبزا سبز
1: اچھا
0: زن سبز سبزار کت پے بڑاو اس تکیا سبزار سی سو چھ زندگی
1: بالکل
0: یم سات اس اگر زندگی ہز کت کرو زندگی خاطر چھ آکسیجن ضروری
1: صحیح
0: سرسی دنیا اس من چھ اکو اس قدرتی طور یم سیزن پیدا چھ گسان سو چھ مے کل کٹ
1: بیوہ شاہ واحد ذریعہ
0: اس لیے یوتام اس پن اوند پوت صاف ستھر تو گرین بناو یعنی کل کٹ زیادہ زیادہ لگاو تیس کالس ہیکو اس یہ کرت کہ سون بقا یوز سون زندگی چھ سو ہیکو تیس کالس صحیح پٹ سندرت کی
1: انسان کیو یا باقی زوزوز یم چھ تم ہیکن زویس تیس کالس بہتر بچ
0: گوڈ پٹ بوزم سن بقا یوزن زندگی یوزن یہ سور ڈپینڈنٹ آن فارسٹ
1: بالکل
0: جنگلن پہ تہ صوفی سینٹ سن شیخ نور الدین ولی تم تمہ وقت ووت شاید ست ہت وری برو ان پوش تیل یل پوش وان
1: بالکل
0: گو جنگل یہ تیل تل
1: پوش
0: تل پوشو
1: بالکل
0: اس لیے یہ سٹھا ضروری کہ سن کل کٹ کت پہ لاگو گرین رقبہ یوزن یہ کت پہ ہراو اگر اس قومی سطح پہ وچو قومی سطح پہ سرسے ہندوستانس من گھر کم سے کم 33% آن جنگلات کل کٹ گھن 33% مگر یہ ونکس یہ 33% کہین برہ کال مہم سات آبادی کم اس تمہ سات مگر چونکہ ون بے در پہ ہر کن جائیں کٹائی گسان یا انوائرمنٹل ڈگریڈیشن اس گئی تمہ سو پولیوشن گو یا لینڈ
1: گئی
0: تبدیلی اس گئی تمہ سو ہوں دہ کھو پہ یہ کم گھن جنگل رقبہ
1: ساروی کھت بوڑ نقصان واتنان انسان یت
0: یہ پانے
1: معمولی کل کٹ
0: بالکل یہ وچن تکیاز امی سی سن زندگی
1: زیادہ فکر
0: ٹن خطر حالانکہ اگر اس وچو کہ کوتا ضروری نہ کہ صرف امی خطر ماحولیات بچانے خطر بلکہ سن زندگی تھی ات پہ منحصر
1: ڈاکٹر صاحب تہ فرمو صحیح کت کہ زندگی ات پہ منحصر کیاز آکسیجن تہ دیوان یہ کل کٹ حض یم چھ ساری قسمک کل کٹ دیوان آکسیجن ہوئی کن کم زیادہ چھ دیوان
0: یہ چھ ڈپینڈ کران یوت زیادہ بوڑ کل آسہ یوتا تمس وانس زیادہ آسہ یوتا زیادہ پان یوتا زیادہ آوتہ تم سن پھیلاؤ زیادہ فار ایگزامپل بون چھو تھی وچان
1: کتا
0: پھیلاؤ
1: بالکل
0: یہ زیادہ آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کران تو آکسیجن دان کاربن ڈائی آکسائڈ سنس ماحولیات ونکس زیادہ کھت زیادہ بڑھان کاربن ڈائی آکسائڈ تمہ سی گسان زن ونان کلائمیٹ چینج ہسا گئی
1: بالکل
0: اس گو یہ گرمی ہسا بڑے گرمی کت پہ بڑے سو بڑے تیل یل کاربن ڈائی آکسائڈ مقدار سنس ایٹماسفیئر مز زیادہ گئی ام کور ایکٹ اخ گرین ہاؤس بنو یہ ام سی کاربن ڈائی آکسائڈ یہ دان ہیٹ ام سات زمینس اندر چیوان یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ٹریپ ات کر ہیٹ یہ دان ات زمین نیبر پتہ نیر کہین یم سی زن ٹمپریچر بڑھان
1: اچھا
0: تو یم
1: امی وجہ تیل گلوبل وارمنگ
0: بالکل یہ اخ بوڑ بار وجہ کاربن ڈائی آکسائڈ باقی کیمیکلز تم زن اس یوز کران یا زن اس انڈسٹریز مز نیران تم نائٹرس آکسائڈس آکسائڈس آف سلفر باقی تم تہ ذمہ وار مگر زیادہ ذمہ وار یہ کاربن ڈائی آکسائڈ یہ زن اس گلوبل وارمنگ گمس یا ام سی زن ٹمپریچر ہر یوت یوت گو تم سی تم سی تھی وچان ایریٹک رین فال یعنی رود کر گھس پیون اس بروٹ آسان اخ سیزن اخ رود
1: بالکل
0: اگر مقرر وقت اگر تھی یاد آپ بروٹ گوڈ موسمی بہار پتہ موسمی گرما پتہ موسمی خزاں پتہ موسمی سرما
1: یم
0: ٹور موسم اس برو مگر آز اگر وچو سو ڈسٹنکشن روز نا کہ موسم کس کم دہ سٹارٹ گھن پی کن سات اوتر وچو تھی فروری یس مزہ پنچ ڈگری ٹمپریچر شتوہ ڈگری ٹمپریچر تم گو فروری کس
1: سردی
0: امی کم باقی زن کلائمیٹ چینج گئی اس اگر تھی یت راتھ وچو نیوز مز آو کہ پتم ژوہن گھنٹن مز گئی بہ کلاؤڈ برسٹ جموں کشمیر مز
1: یپ وچو
0: درجہ حرارت
1: زیادہ
0: نارمل زیادہ تم سی زن سان کراپن پہ اثر پیو یم سات ٹمپریچر گڈنتھی بڑان تھی وچان ٹونٹ فصل یا باقی عر یا باقی کل کٹ گڈنت فلاورنگ گھن ام سات گھان اصل پہ فلور پہ یکدم گھان مارچس مز مارچس مز تو فلاورنگ ساری ختم گا نیران پہ بچار سنس فارمرس تمیک حیثیت پہ کہین یوت یوت نا بلکہ یوز سوائل اروجن گا زمین کٹاؤ وچو تھی کیا گھان یا جنگلن اس نار لگان سہ کت پہ لگان یم سات خوشک سری زیادہ گئی روز پانچن رتن دہن رتن روز خوشک سری تمہ پہ گھان ات جنگلن تہ نار تمہ پہ لگان یم امی وجوہات یم زن اس کلائمیٹ چینج سی گئی بیس زن اس کل فیکلٹی تہ یم زن دہ کھو دہ کم ہتن
1: کم ہتن گھن
0: امی یہ تھیم یس ہفتس آسان کہ زیادہ کھو زیادہ کل کٹ لاگو یہ ٹمپریچر سون یا باقی زن ات کلائمیٹ چینجز سم باپت باقی چیز زن برقرار یہ برابر پنہ لیول پہ یہ

0: اعتدالس منٛز روزان پَنٕنِس وقتَس پٮ۪ٹھ پَنُن موسم یی ہا بیٚیہِ حظ.
1: بِلکُل.
0: یُس زَن اَسہِ مُختٔلِف محکم چھِ کَران اَمہِ خٲطرٕ کٲم, چاہے سُہ فارٮ۪سٹرٛی محکم چھُ حظ یا چھُ سوشَل فارٮ۪سٹرٛی یا یُس زَن تحقیٖقی مَراکز چھِ یوٗنیورسٹی چھِ حظ, تہٕ یِم تحقیٖقی مَراکز تُہُنٛد رول کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز یِم کُلۍ کٔٹۍ بٔڑراونَس منٛز یا ماحول صاف تھاونَس منٛز یا یہِ وَنہٕ مہا اُتسو یُس زَن چھُ اَتھ دوران کیٛاہ چھُ تُہُنٛد؟
1: سون سُہ بوٚڑ چیٖز مےٚ ووٚن تۄہہِ یہِ چھُ کویِن سایڈ گژھان ہِندُستان منٛز مونسوٗن سیٖزنَس.
0: بِلکُل.
1: مگر سون سیٖزَن یُس اَصلی سٹارٹ چھُ گژھان, اَسہِ چھُ گژھان اکھ چھِ أسۍ نَومبرس منٛز کران پلانٹیشن, بیٚیہِ چھِ تَمہِ پَتہٕ أسۍ فرؤری مارچس منٛز کٔشیٖر ہِنٛز بات کران, تِکیازِ سُے چھُ سیٖزن آسان ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ پَتہٕ بٲرِش چھِ آسان سۭتۍ سۭتۍ, أسۍ چھِ کُلۍ کٔٹۍ لاگان, اللہ تعالیٰ چھُ بٲرِش تَمہِ پَتہٕ تراوان, تَمہِ پَتہٕ چھِ یِم ایسٹیبلِش ہیٚوان گژھٕنۍ. مگر تَمہِ مطلب گوٚو نہٕ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ وٕنکیٚس کٔرِتھ, وٕنکیٚس تہِ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ, تِکیازِ اَگر اَسہِ وٕنکیٚس پالی بیگن منٛز پَنٕنۍ سیٖڈلِنٛگٕس یا کیٚنٛہہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کُلۍ چھِ تِم ہٮ۪کو أسۍ لٲگِتھ کُنہِ تہِ جایہِ تہِ لاگٕنۍ چھِ, مگر تَمہِ پَتہٕ چھُ تَتھ تراوُن آب ہُنا واب ہُنا چھُس دِنۍ, تِکیازِ آبہٕ وَرٲے تہِ بَچہِ نہٕ کُل کیٚنٛہہ. وٕنکیٚس چھُ اَسہِ گژھان رین فال ییٚتہِ, مَگر سون اَصلی سیٖزَن چھُنہٕ یہِ رین فالُک سیٖزَن کِہیٖنۍ, اَسہِ چھُ بدل سیٖزَن آسان رین فالُک, مَگر تَمہِ پَتہٕ تہِ ہٮ۪کو أسۍ یہِ پٔلانٹیشن وغیرہ کٔرِتھ.
0: اَتھ مخصوٗص کُلۍ لٲگِتھ سٲری کُلۍ
1: زَن اَسہِ وٕنکیٚس پالی بیگن منٛز کُلۍ آسان, تِکیازِ یَتھ نیکٕڈ روٗٹ آسہِ, یَتھ ننٛگہٕ روٗت یَتھ أسۍ وَنان چھِ, سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ وٕنکیٚس لٲگِتھ کیٚنٛہہ, تِکیازِ سُہ دَرِ نہٕ کیٚنٛہہ. اَگر وۄنۍ اَسہِ پالی بیگَس منٛز آسہِ کانٛہہ پٕلانٛٹ, تَتھ چھُ پالی بیگ یِوان ژَٹنہٕ, تَمہِ پَتہٕ لاگو أسۍ سُہ وِد بال آف أرٕتھ, تَتھ چھُ سُہ میٚژ سۭتۍ
0: سُہ
1: لاگو أسۍ, سُہ یی, تَتھ گژھِ نہٕ پرابلِم کیٚنٛہہ, مَگر سۭتۍ سۭتۍ چھُس آب ہُنا چھَس دِنۍ.
0: مطلب سونٛتھ کالَس منٛز چھِ أسۍ تِم قلم تہِ لاگان,
1: تَمہِ ساتہٕ چھُ سُہ پَنُن سیٖزَن اَسہِ آسان سُہ, تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ تِم ہٮ۪کان لٲگِتھ. یِتھ پٲٹھۍ باقٕے ہِندُستانَس منٛز وٕنکیٚس یہِ سیٖزَن آو, یُس زَن جُلاے پٮ۪ٹھ سٹاٹ چھُ یا جوٗن 15 جوٗن پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ تِہُنٛد یہِ سیٖزَن سٹاٹ گژھان لاگُن.
0: تہٕ کٔشیٖرِ منٛز یُس زَن یہِ وَن مہوتسو چھُ, یہِ ہٮ۪کو أسۍ بہتر پٲٹھۍ مَنٲوِتھ کہِ أسۍ ہٮ۪کو یِم زَن پالی بیگَن منٛز کُلۍ چھِ تِم ہٮ۪کو لٲگِتھ,
1: تہٕ
0: خاص پٲٹھۍ چھِ وٕچھ حظ شہرَن قصبَن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان حظ چھِ أسۍ بیوٗٹِفِکیشَن خٲطرٕ چھِ کُلۍ کٔٹۍ لاگان حظ, تہٕ تِم چھِ لۄکٹُے آسان کُلۍ کٔٹۍ, بٔڑۍ چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ تہِ, مگر تِہُنٛد دُت تہِ چھُ آکسیٖجَن
1: واریاہ زیادٕ. بہٕ وَنو تۄہہِ اَکھ کَتھ کہِ اَسہِ چھِ کُلۍ کٔشیٖرِ منٛز اَگرَے وٕچھو, اَسہِ چھِ گرٛیٖن سپیس چھِس واریاہ کَم شہرَس منٛز, کَم سے کَم اَگر أسۍ أربَن ایریاہَن ہٕنٛز کَتھ کَرو, ییٚتہِ چھِ کُنہِ کُنہِ جایہِ وٕچھِو تُہۍ پارک چھِ وٕنکیٚس گورمینٹ بَناوان, نَتہٕ چھِنہٕ یِتھ پٲٹھۍ پارکٕس وارکٕس اَسہِ ایویلیبٕل کیٚنٛہہ. یِم گرٛیٖن سپیسٕز پَزَن اَسہِ ڈیولَپ کَرٕنۍ, تاکہِ تَتھ منٛز تہِ ہٮ۪کو کیٚنٛہہ کُلۍ کٔٹۍ لٲگِتھ. یہِ بیوٗٹِفِکیشَن خٲطرٕ کُلۍ چھِ لاگان, بیوٗٹِفِکیشَن گژھِ سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ تہِ, مگر سۭتۍ سۭتۍ چھُ سُہ پَنٕنۍ کٲم تہِ کَران, ضوٚرَتھ چھُ آکسیٖجَنَس چھِ ضوٚرَتھ یا باقٕے چیٖزَن ہِنٛز ضوٚرَتھ, یا یُس پوٚلیوٗشَن کَم ہیٚکہِ گٔژھِتھ, ایبزارب چھِ کَران یِم کُلۍ کٔٹۍ پوٚلیوٗشَن, سُہ گژھِ سۭتۍ سۭتۍ, بیٚیہِ گژھن اَسہِ گرٛیٖن سپیسٕز تہِ بَڑان, اَسہِ سبزار گژھِ بَڑُن,
0: بِلکُل.
1: بیٚیہِ چھِ أسۍ پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز تہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ کانٛہہ سپیس آسہِ تَتٮ۪تھ لٲگۍ کُلۍ, ضروٗری چھُنہٕ زیادٕ بٔڑۍ کُلۍ یُس زَن پَتہٕ بوٚڑ گژھِ کُل, یہِ چھُنہٕ ضروٗری تیُتھ کُل لاگُن, بٔلکہِ لۄکُٹ
0: لۄکٕٹۍ
1: تِم کُلۍ آسان یِم زَن بیوٗٹِفِکیشَن تہِ گژھِ سۭتۍ سۭتۍ, بیٚیہِ یۄس پَنٕنۍ کٲم چھِ کُلِس ماحول سُدھارنَس منٛز سُہ کَرِ سۭتۍ سۭتۍ تَمِچ کٲم تہِ.
0: ڈاکٹر صٲب, اَکھ چیٖز کَرٕ ہا بہٕ عرض حظ, یُس زَن أسۍ شہرَن قصبَن منٛز وٕچھان چھِ, سیٖمَٹھ چھُ یِوان زیادٕ پَہنَتھ کَرنہٕ, سَڑکہٕ چھِ پۄختہٕ یِوان بَناونہٕ, اَتھ منٛز چھُنہٕ حرج کیٚنٛہہ, سَڑکہٕ چھِ بَناونہِ اَسہِ حظ, مگر اَتھ اوٚنٛد پوٚک یُس زَن چھُ سُہ گوٚژھ پٔزۍ پٲٹھۍ سبزار آسُن, تَتھ گوٚژھ گرٛیٖنری لاگنہٕ حظ, یہِ گوٚژھ نہٕ تِم ٹٲل لاگنہٕ سۭتۍ یہِ نہٕ تیوٗت فٲیدٕ کیٚنٛہہ یوٗت اَسہِ
1: اَکہِ روڈ سایڈ سبز کُلِس سۭتۍ. بِلکُل, روڈ سایڈ پٕلانٹیشنٕز ہٮ۪کو کٔرِتھ, روڈ سایڈ پٕلانٹیشنٕز ہٮ۪کو کٔرِتھ. تۄہہِ کٔروٕ کانٛہہ ڈِگریڈِڈ لینٛڈسَن ہِنٛز, یِم زَن اَسہِ ڈِگریڈِڈ لینٛڈ چھِ یا بَنجَر زٔمیٖن چھِ, تِمَن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ پٕلانٹیشَن کٔرِتھ, تِکیٛازِ سون زِندگی چھِ مُنحصر یِمنٕے کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ. بہٕ چھُس تُہۍ وٕچھِو تُہۍ لٔکٕر کۭژاہ چھِ پٮ۪وان اَسہِ ضوٚرَتھ کَنسٹرٛکشَن پٔرپَز خٲطرٕ,
0: بِلکُل سورُے
1: دِوان فارٮ۪سٹ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ, مگر فارٮ۪سٹ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ کٔر گرٛیٖن فیلِنٛگ سٲرٕے بین. وٕنکٮ۪س چھِ سٲرٕے لٔکٕر 50-60% تام یُس نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ یِوان چھِ.
0: صحیح کَتھ.
1: ییٚتہِ چھِ لُکھ تِمَے یۄس یِم زَن گامَن منٛز لُکھ چھِ, یِمَن پَنُن زٔمیٖن چھُ, تَتھ پٮ۪ٹھ تِمو کیٚنٛہہ کُلۍ کٔٹۍ لٲگمٕتۍ, تِم چھِ پَنُن ہٮ۪کان تَمہِ پٮ۪ٹھ وٲلِتھ پَنٕنۍ یُس زَن تِمَن ضروٗریات زِندگی چھِ, تِم چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ. مگر شہرَس منٛز ییٚتہِ کُلۍ أسۍ بَناوان چھِ, مکان چھِ بَناوان یا باقٕے چیٖز بَناوان چھِ, تِمَن چھِ پٮ۪وان مُنحصر أتھۍ پٮ۪ٹھ روزُن یُس ایٚکٕسپوٹَس نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ کَران
0: چھِ.
1: سُہ ایٚکٕسپوٹ کَم کَرنہٕ خٲطرٕ, پَنُن یُس زَن اَسہِ ایٚکٕسچینٛج پونٛسہٕ یُن گژھان چھُ, یہِ چھُ نٮ۪بَر گژھان, یہِ بَچاونہٕ خٲطرٕ اَسہِ چھُ ضروٗری تَمہِ خٲطرٕ یِم تہِ اَسہِ ڈِگریڈ لینٛڈٕس آسان, ویسٹ لینٛڈٕس آسان, تِم کَرو أسۍ یوٗز یِمَن پٕلانٹیشَن پٔرپَز خٲطرٕ, تَتہِ کَرو پٕلانٹیشَن.
0: ڈاکٹر صٲب, یُس زَن تۄہہِ فرمٲوِو یہِ چھِ صحیح کَتھ حظ, ییٚتہِ یُس زَن اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ یِم زَن کُلۍ کٔٹۍ لاگان چھِ أسۍ حظ, وٕنکیٚنَس کَم چھُو تُہۍ سُفٲرِش کَران یَتھ وقتَس منٛز یِم کُلۍ؟
1: مےٚ ووٚن تۄہہِ وٕنکیٚس
0: پالی بیگَن کَرو تۄہہِ,
1: بِلکُل, تَتھ منٛز چھِ زیادٕ تَر سٲنۍ کانِفٲرٕس آسان, یِم زَن پاینٕز چھِ آسان, یِم زَن تِم کُلۍ چھِ آسان, تِم تہِ چھِ بیوٗٹِفاے گژھان, بیوٗٹِفاے ہٮ۪کان کٔرِتھ سٲنِس ماحولَس, تِم ہٮ۪کو أسۍ لٲگِتھ. بیٚیہِ یِم زَن تُہۍ باقٕے کَٹِنٛگ چھِ وَنان, تِم تہِ چھِ آسان واریاہ, اَگرے نرسٔریٖز منٛز تُہۍ گٔژھِو وٕنکیٚس مِلان تِم تہِ تۄہہِ پالی بیگَن منٛز.
0: یہِ
1: چھُنہٕ کیٚنٛہہ, برونٛٹھ ٲسۍ لاگان صرف فیٖلڈَسٕے منٛز, پالی بیگَن منٛز ٲسۍ نہٕ لاگان کیٚنٛہہ, مگر آز چھِ واریاہ پالی بیگٕس تہِ ایویلیبٕل.

0: زن تُہۍ کُنہِ تہِ جایہِ ہیٚکِو کُلۍ أنِتھ یا اَسہِ نِش فیکلٹی فارسٹرٕچ اَسہِ نِش چھِ واریاہ کُلۍ کٔٹۍ ایویلیبٕل تَتہِ ڈِفرنٹ سپیٖشیٖز چھِ اَسہِ نِش ایویلیبٕل تِم چھِ پالی بیگن منٛز تَتہِ تہِ ہیٚکو أسۍ تِم سَپلاے کٔرِتھ لُکھ ہیٚکن تِم نِتھ پَنٕنۍ ہیٚکن پَنٕنہِ پَنٕنہِ جایہِ تِم کُلۍ لَگٲوِتھ یُس زَن فارسٹ ڈِپاٹمنٹ پَنُن ایریا چھُ سُہ چھُ بِلخصوٗص الگ ایریا مگر یُس زَن باقٕے ایٚگرِکَلچر لینٛڈ چھُ ایٚگرِکَلچر لینٛڈ چھُنہٕ صرف ایٚگرِکَلچر لینٛڈٕے یوت کیٚنٛہہ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ تُہۍ چھِو وٕچھان ہر کُنہِ جایہِ سُہ چھُنہٕ کانٛہہ جاے سُہ یا کٲنٛسہِ فارمَر سُنٛد کانٛہہ تہِ زٔمیٖن ییٚتٮ۪تھ نہٕ تٔمِس فرٛس لٲگِتھ چھِ ویٖر لٲگِتھ چھِ یا باقٕے ایلم لٲگِتھ چھِ یا باقٕے یِتھی
1: کیٚنٛہہ
0: تِم چھِ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ تِم کُلۍ سانہِ زِندگی
1: خٲطرٕ یۄس زَن اَکھ نٔہٕج پٲدٕ چھِ گٔمٕژ یہِ چھِ تقریٖباً شہرگام پٲدٕ گٔمٕژ حظ اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ مکان چھُ بَناوان گۄڈنٮ۪تھ چھُ سُہ غلطی کَران ایٚگرِکَلچَر لینٛڈَس منٛز بَناوان وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ بَناوان چھُ تَمہِ ساتہٕ پَتہٕ ییٚلہِ سُہ آنٛگُن شیران تَتھ سُہ سیٖمٹِڈ بَناوان ٹٲل لاگان باقٕے چیٖز یُس زَن تٔمِس زِندٕ روزنہٕ خٲطرٕ آکسیٖجَن چھُ ضوٚرَتھ تِم چھُنہٕ سُہ ذہن تَتھ کُن گژھان تٔمِس کیٚنٛہہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کُلۍ کٔٹۍ لاگہِ ہا تَتھ
0: بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اکھ کَتھ اَگرے أسۍ وٕچھو اِنسانَس چھُ دۄہَس کَم سے کَم 2-4 لیٖٹر آکسیٖجَن سُہ چٮ۪وان دۄہَس
1: 2-4 لیٖٹر
0: اکھ اِنسان چھُ چٮ۪وان دۄہَس منٛز اَگر أسۍ بازرٕ وٕچھو اَکہِ 10 کِلوٗ سِلینڈر یُس زَن چھُ آسان تَتھ چھُ قۭمَتھ لگ بگ 4,000 رۄپیہِ گوٚو أکِس دۄہَس منٛز چھُ لگ بگ 1.5 لَچھ یا 1.5 لَچھ چٮ۪وان سُہ صرف آکسیٖجَنٕے یوت یہِ چھُ تیٚلہِ اَسہِ تَران فِکرِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ خۄدا دِیِن نجات کُنہِ ساتہٕ کیٚنٛہہ تِژھ پرٛابلِم چھِ گژھان پَتہٕ چھِ أسۍ آکسیٖجَن سِلینڈَر بازرٕ پیٚوان بٮ۪مارَس خٲطرٕ اَنُن پانَس چھُنہٕ اَسہِ سَمجھ یِوان کہِ أسۍ کوٗتاہ چھِ قۄدرٔتی طور یہِ آکسیٖجَن اِستعمال کَران تہٕ کُلۍ کٔٹٮ۪ن ہِنٛز کۭژاہ گٔژھ اَسہِ ضروٗرت آسٕنۍ اَسہِ گٔژھ سارنٕے فِکِر آسٕنۍ یِمَن ہِنٛز کہِ کۭتیاہ زیادٕ تَتھ چھِ أسۍ محلَن منٛز تہِ چھِ لَڑایہِ گژھان پانہٕ ؤنۍ ہیٚژاہ لوگُتھ کُل میٛانہِ سایڈٕ ہُمۍ لوگُے میٛانہِ سایڈٕ کُل تِم چیٖز گژھن نہٕ گژھٕنۍ کیٚنٛہہ اَگرے لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ کُلی تہِ لاگان تَمہِ سۭتۍ پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکہِ یُس زَن سٲنۍ ضروٗرت تِم ہٮ۪کَن تَمہِ پٮ۪ٹھ مِلِتھ بیٚیہِ کاربن ڈاے آکسایڈ سطح یُس ایٹماسفیرس منٛز چھُ سُہ ہیٚکہِ تَمہِ سۭتۍ کَم گٔژھِتھ
1: فرمٲیِو تُہۍ کہِ 33% گوٚژھ آسُن یہِ زٔمیٖن اَسہِ مُلکَس منٛز یُس زَن اَتھ سبزارَس تَل یہِ ہے کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن تَل یی ہے تہٕ اَسہِ ییٚتہِ ییٚمہِ ساتہٕ کٔشیٖر ہِنٛز کَتھ چھِ کران ییٚتہِ چھا تیوٗتاہ
0: یُس زَن أسۍ مےٚ ووٚن مےٚ اوٚوَر آل نیشنَل لیولہِ مگر اَگرے تَمہِ پَتہٕ أسۍ ہِمالِیازَن کُن گژھو یِم پہٲڑی علاقہٕ تَتہِ گژھِ آسُن 65-60% تام یہِ زٔمیٖن اَتھ اَنڈَر
1: فارٮ۪سٹ
0: پالسی یُس زَن پالسی منٛز مگر کٔشیٖر منٛز چھُنہٕ اَسہِ وٕنکیٚس جموں کَشمیٖرَس منٛز چھُ وٕنکیٚس 87% اَسہِ توتہِ اَنڈَر فارٮ۪سٹ
1: نزدیٖک
0: چھِ أسۍ تَتھ 60% گوٚژھ آسُن مگر 60 چھُنہٕ برابر کیٚنٛہہ کَم سے کَم 87-88% چھِ وٕنکیٚس اَسہِ گرٛیٖن کَوَر یہِ چھُنہٕ فارٮ۪سٹٕے یوت کیٚنٛہہ اَتھ منٛز چھِ کیٚنٛہہ ایریا تِم تہِ یِم زَن ایگرو فارٮ۪سٹ ایریاز چھِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ ٹریٖز آوُٹ آف فارٮ۪سٹ جنٛگلہٕ نٮ۪بر تہِ چھِ کُلۍ واریاہَن جایَن تِم چھِ اَتھ منٛز کاوُنٛٹ آمُت کَرنہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ پٔرسَنٹیج بَنان اَسہِ وٕنکیٚس
1: 87% چھُ اَسہِ 87%
0: یہِ چھُ اَسہِ پَنٕنِس رِیاستَس منٛز
1: ضوٚرَتھ چھُ 87-80%
0: بِلکُل یوٗتاہ زیادٕ گژھِ تیوٗتاہ چھُ
1: بہتر یہِ چھِ سٔمِتھ کوٗشِش کَران خاص پٲٹھۍ یُس زَن تحقیٖقی مرکز چھِ اَسہِ یوٗنیورسٹی چھِ یا یِم زَن اَسہِ یِم فارٮ۪سٹرٛی محکم چھُ حظ یا سوشَل فارٮ۪سٹرٛی چھُ ییٚمہِ ساتہٕ پانہٕ ؤنۍ اَتھواس روزِ کُل لاگنُے یوتَن چھُنہٕ کَمال کیٚنٛہہ کُلِس رٲچھ کَرٕنۍ
0: چھِ مُشکِل پَتہٕ
1: تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ لٲگِتھ پَتہٕ زِندٕ روزِ
0: بِلکُل
1: تیٚلہِ چھُ تَمیُک
0: کیازِ یہِ مہ چھُ ایٚگرِکَلچر کراپ لوگ تہٕ شیٚیہِ رٮ۪تھ کوٚر ہارویسٹ یہِ چھُ اکھ کُل ییٚمہِ ساتہٕ یہِ لوگ کٲنٛسہِ آسان 10 ؤری 15 ؤری 20 ؤری وٲنٛس آسان ییٖتِس کالَس سۄ وٲنٛس پوٗرٕ کَڑِ تیٖتِس کالَس مانو نہٕ أسۍ کہِ یہِ گوٚو سَکسیسفُل پٕلانٹیشن
1: صحیح کَتھ فرمٲیِو تُہۍ تِکیازِ نَتہٕ چھِنا وَنان کہِ سوشَل فارٮ۪سٹری یا باقٕے فارٮ۪سٹ محکم چھِ وَنان اَسہِ لٔگۍ ییٖتۍ ساس کُلۍ مگر پَتہٕ ییٚلہِ گٔنٛزراوان
0: چھِ کیٛاہ چھِ آسان سٔروایوَل چھُ واریاہ کَم گژھان
1: اگر زٔمیٖندار یا یُس زَن اَتھ سۭتۍ وابسطہٕ یہِ کُلۍ کوٚٹھ لاگان چھُ سُہ چھُ لاگنہٕ پٮ۪ٹھ اَتھ ؤریَس دۄن ؤرۍ یَن تِتھ پٲٹھۍ رٲچھ کَران یِتھ پٲٹھۍ گَرِکِس بٲژَس چھُ رٲچھ کَران حظ تِکیٛازِ تٔمۍ سُنٛد رول چھُ اَتھ منٛز اہم تہٕ تِمَن گژھِ یُن حظ ترغیٖب یِن دِنہٕ تہٕ خاص پٲٹھۍ تُہٕنٛدۍ تہِ چھِ ذِمہٕ دٲری کہِ بیدٲری ہِنٛدۍ کیمپ یِن مُنعقد کَرنہٕ تہٕ یُتھ زَن یہِ فارٮ۪سٹ یُس زَن محکم چھُ تِم تہِ کَرَن پَنٕنہِ طرفہٕ کوٗشِش تہٕ یہِ سبزار بَڑِ اَسہِ
0: دۄہ کھۄتہٕ دۄہ
1: حظ 87-80% تامَتھ گژھِ اَسہِ واتٕنۍ بٔلکہِ تَمہِ تہِ ہیوٚر
0: واتٕنۍ حظ
1: تُہُنٛد کَرو ڈاکٹر ارشد حُسین مُغل صٲب شُکریہ زانکٲری دِنہٕ خٲطرٕ السلام علیکُم
0: شُکریہ السلام علیکُم
2: شُکریہ کَرو ڈاکٹر ارشد حُسین مۄغل صٲبَن حظ
1: بِلکُل
2: کَتھِ واش حظ یہِ زَن یہِ کُل چھُ یہِ کوٗتاہ چھُ سانہِ خٲطرٕ ضروٗری حظ تہٕ اَسہِ کۭژاہ کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ زِ أسۍ گژھو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کُلۍ
1: لاگٕنۍ
2: تِکیازِ یُس زَن یہِ سانہِ ماحولُک توازُن چھُ یہِ گژھِ برقرار روزُن
1: سبزار گوٚژھ اوٚنٛد پوٚک روزُن حظ سون سورُے یہِ گوٚژھ سبٕز روزُن تیٚلے بَڑِ ہا خوٗبصوٗرتی تہِ تیٚلے ہیٚکہٕ ہا پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان باقٕے زُو زٲژ تہِ زُوِتھ بہتر پٲٹھۍ
2: بِلکُل
1: وٕنکیٚنَس کران غٲر اِشار دَپان أزکِس ووت سانہِ پروگرامُک وقت ییٚتھی
2: پگہہ 6:05 کرو پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات
1: السلام علیکُم

0: شربین کے سمعین کو اشفاق لون کا سلام پہنچے. آج کے خاص موضوعات ہیں سوامی ویویکانند کو وزیر اعظم نریندر مودی کا خراج عقیدت, امرناتھ یاتری رجسٹریشن کے بنا سفر کرنے سے گریز کریں لیفٹیننٹ گورنر, یاتریوں کو مقامی بازاروں سے خریداری کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے وزیر اعلی, اور راجوری میں سڑک حادثہ دو افراد ہلاک کئی زخمی. موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد.
1: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خائبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خائبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
2: سنو نا, سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں.
3: تو روکا کس نے ہے؟
2: روکا تو کسی نے نہیں, پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں.
3: مجھ سے.
2: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر.
3: آکاشوانی ہے نا, میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے.
2: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
3: دیکھو فائدہ ہے, جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ.
2: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاشوانی سے سمپرک کیسے کروں.
3: بہت آسان ہے, میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو,
4: 9018074333.
5: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریر میں وٹامن ای تو وٹامن بی کمی درام.
6: کیا شکن فورٹیفائڈ دودھ تو فورٹیفائڈ تیلک استعمال کران؟
5: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو؟
6: فورٹیفائڈ دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس میں تراؤنے یوان. وٹامن اے چھو سانی امیونٹی بڑھاوان تو وٹامن ڈی چھو اڑجی مضبوط کران. دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس میں.
5: مگر یہ ہے آج سٹھا درو.
6: ہاں نہ نہ سوئی قیمت مزہ مشک تے سوئی چھو بہتر پوشن دیوان.
7: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایف نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو. بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن زانکاری خاطر کریو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ.
8: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے این کے.
9: جے بابا برفانی کے پوتر جیکاروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں شامل ہونے آئے سبھی شردھالوؤں کا جموں کشمیر پرشاسن ہاردک سواگت کرتا ہے. بابا برفانی کی یہ پوتر یاترا شردھا سیم اور بھکتی کا ایک انوکھا انوبھو ہے.
10: یاترا کو سرکشت اور سویوستھت بنائے رکھنے کے لیے کچھ مہتوپورن باتوں کا دھیان رکھیں. جموں کشمیر کے باہر کے پری پیڈ موبائل سیم یہاں پربھاوی نہیں ہوتے, اسی لیے یاتری ادھیکرت کاؤنٹر سے پہلے سے ایکٹیویٹڈ سیم کارڈ پراپت کر سکتے ہیں. سفر کے دوران صرف نردھارت روٹ کا ہی اپیوگ کریں اور راستے میں دیے گئے سبھی سگنل ایڈوائزریز اور سرکشا نردیشوں کا پالن اوشیہ کریں. کسی بھی شارٹ کٹ یا

0: اکرم الحسن کی رپورٹ آپ نے سنی۔ کشمیر مرکز ادب و ثقافت کے اہتمام سے معروف ادبی شخصیت علی محمد شہباز کی 30ویں برسی کے موقع پر آج جرار شریف میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کی صدارت ڈاکٹر عبدالحفیظ نے کی، جبکہ جی انوار مہمان خصوصی اور غلام حسن غمگین و فقیر نثار احمد دلدار مہمانان ذی‌وقار کے طور پر موجود تھے۔ اس موقع پر فقیر نثار احمد دلدار کے نعتیہ مجموعے کلزم فیضان کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی، جبکہ عنایت گل نے اس کتاب پر تبصرہ کیا۔ ادھر دلشاد کلچرل فورم کی طرف سے آج پی ایم گورنمنٹ مڈل اسکول گنڈ نوگام سوناباری میں ایک عظیم و شان حسیری مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت معروف شاعر اور نقاد سید اختر منصور نے کی، جبکہ ایوان صدارت میں مولانا بشیر احمد بھی موجود تھے۔ ان کے ساتھ اس تقریب میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی موجود رہے۔ ادھر آج کشمیر ینگ رائٹرز ایسوسی ایشن اور ریاستی کلچر اکادمی کے باہمی اشتراک سے ایک ادبی تقریب ٹاؤن ہال کنزر میں منعقد ہوئی، جس میں معروف شاعر غلام نبی دل نواز کے شعری مجموعے ون خواب چرلک چشمن منز کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب کی صدارت تنظیم کے سرپرست رنجور تلگامی نے کی، جبکہ ڈاکٹر شبنم شاہی بحیثیت مہمان خصوصی اور معروف شاعر شہناز رشید بطور مہمان ذی‌وقار تقریب میں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کے نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
1: شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ، اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔
2: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دیں اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار، اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ۔ جی ہاں، اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان، ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، فون نمبر 9419000025۔
3: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز، جی ہاں مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز، بس نام ہی کافی ہے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز۔
4: گھر کا اے سی ہو یا گیزر، وولٹیج کا ہیرو صرف ایک بی ایس وائس سٹیبلائزرز، پاور فلکچویشن سارٹڈ، لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ۔ بی ایس وائس، دیٹس بیسٹ سروس، کال ناؤ 9419001960۔
5: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خائبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خائبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
6: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریر میں وٹامن ای تو وٹامن بی ہچ کمی درامز۔
7: تو ژے کیازِ چھکھ نہٕ فورٹیفائڈ دۄد تہٕ فورٹیفائڈ تیلک استعمال کران؟
6: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھُ؟
7: فورٹیفائڈ دۄد تہٕ تیل چھُ برابر مقدارس منٛز تراونہٕ یوان۔ وٹامن اے چھُ سانہِ امیونٹی بڑاوان تہٕ وٹامن ڈی چھُ أڈجہِ مضبوط کران۔ دۄد تہٕ تیل چھُ برابر مقدارس منٛز۔
6: مگر یہ ہے آسہِ سٮ۪ٹھاہ درٛوگ۔
7: ہاں نہ نہ، سُے قۭمت، مزٕ، مُشک، ٹیسٹ، سُے چھُ بہتر پوشن دِوان۔
8: پنن تہٕ پننہِ عیالٕچ زندگی بنٲیِو صحت مند تہٕ پلس ایفُک نشان وول فورٹیفایڈ فوڈ پاننٲیِو۔ بازرس منٛز دستیاب فورٹیفایڈ وسٲیلن ہٕنٛز زانکٲری خٲطرٕ کٔرِو www.ffrc.fssai.gov.in پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ۔
9: ایشوڈ اِن پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے۔
10: کیندر شاسِت پردیش جموں اور کشمیر پوتر شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں پدھارے سبھی شردھالوؤں کا ہاردک سواگت کرتا ہے۔ یاترا کو سرکشت اور سکھد بنانے کے لیے کرپیا کچھ مہتوپورن باتوں کا دھیان رکھیں۔
11: جموں کشمیر کے باہر کے پری پیڈ سم کارڈ یہاں کام نہیں کرتے۔ یاتری بالٹال، لنڈوان تتھا انیہ بیس کیمپ پر اپلبدھ وشیش کاؤنٹر سے پہلے سے ایکٹیویٹ کیے گئے سم کارڈ پراپت کر سکتے ہیں۔ یاترا مارگ پر لگائے گئے سائن بورڈ، ایڈوائزریز اور سرکشا نردیشوں کا پالن اوشیہ کریں۔ کسی بھی پرکار کا شارٹ کٹ نہ اپنائیں اور ڈینجر زون سے دور رہیں۔ اگر سانس لینے میں دقت محسوس ہو تو ترنت نزدیکی ہیلتھ سینٹر سے سمپرک کریں۔ پریاپت ماترا میں پانی پیتے رہیں اور شریر کو ہائیڈریٹڈ رکھیں۔ اپنی شاریرک کھمتا کے انوسار ہی یاترا کریں اور سمے سمے پر آرام ضرور کریں۔ کسی بھی سہایتا یا آپاتکالین استھتی میں نزدیکی پولیس یا سرکشا بل سے سمپرک کریں۔
10: آپ کی سرکشا ہماری پراتھمکتا ہے۔ ان نردیشوں کا پالن کرتے ہوئے بابا برفانی کے درشنوں کا آنند لیں۔
11: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز، گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔

آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر، شام چھ 7:30 بجے، کشن خبرن ہند بلٹن ہے چھس بہ خالد حمید، خاص خاص خبرن پہ گوڑ اخ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کر راجستھانس مز 6,00,000 کروڑ روپین ہند لاگت ول پروجیکٹ قوم کے ناو وقف۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا جان پوٹ جاری، 18,000 کھت زیادہ یاتریو کر پوتر گفائی من شیولنگ درشن۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ہز شری امرناتھ یاترا ہندس نظامت متعلق مختلف معاملن سام مختلف محکمہ تو ایجنسین درمیان بہتر تال میلس پہ دیت زور۔ تو مرکزی سرکار کور سری نگر ہوائی اڈس پہ رن وے بند کرنس متعلق مجوز منسوخ کر فیصلہ۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ کور بچاؤ وزیر تو شہری ہوا بازی ہندس وزیر سند شکریہ ادا۔ پیش خبرن تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی تھو آز بلوترا راجستھان مز 6,00,000 کروڑ روپین ہند لاگت والن ترقیتی منصوبن ہند افتتاح تو واحد تھو کن کن پروجیکٹن ہند تعلق چھ پیٹرو کیمیکلز، شہری ٹرانسپورٹ، ریلویز، قومی وطن قبل تجدید توانائی تو بجلی ہندس ترسیل ست۔ وزیر اعظم کور پش پادراہس مز بھارت گوڈنک انٹیگریٹڈ ریفائنری کن پیٹرو کیمیکل کمپلیکس تہ قوم کے ناو وقف۔ تمو بغیر مختلف محکمہ مز تعینات کرنا 54,000 نوجوان مز تقرر نامہ۔ تقریب خطاب کران ون وزیر اعظم بھارت ہاوی مختلف چیلنجن باوجود تہ پن ترقی ہند رفتار جاری۔ آت دوران کور وزیر اعظم سنند گجرات سی جی سیمی آؤٹ سورسڈ سیمی کنڈکٹر اسمبلی اینڈ ٹیسٹ سہولت افتتاح۔ یہ انڈیا سیمی کنڈکٹر مشنس 7,00,500 کروڑ روپین ہند لاگت ست مکمل کرنا آمت تو ات مز 5 بلین سیمی کنڈکٹر چپس تیار کرنے صلاحیت موجود۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا دوشوئی وتو پہلگام تو بالتل کن جان پوٹ جاری تو آج تی دس 7 بجے ہندس تعداد مز شردھالو پویتر گفائی مز حاضری۔ تفصیلات مطابق کر اس 18,000 کھت زیادہ یاتریو پویتر گفائی مز شیولنگ درشن تو ات پہ درشن کرن والن یاترین ہند کل ہند تعداد 38,000 کھت زیادہ سپودمت۔ انتظامین یاترین ہند سلامتی تو یاترا بہتر پہ منعقد کرنے باپت تمام انتظام کرمت تو یاترائی پہ ان ول یاتری صرف ات کے مول منظر بلکہ مقامی لوکن ہز مہمان نوشی نش زبردست متاثر درٹ گزان۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس رات یاترین مبارک کران تم پہ زور دم خدشہ ہند ووکل فار لوکل جذبس وزشار دن پن اخراجات ہند دہ فیصد حصہ مقامی چیز مل ہنس پہ یت یت کن لوکن خاص پہ نوجوان باپت روزگار کے زیادہ کھت زیادہ موقع پید سپدن تو جموں کشمیر معیشت مزید مضبوط سپدے۔ آت دوران وت جم کی بھگوتی نگر یاتری نواس پہ مزید 4,802 یاتری وادی ان مز 2,081 مرد تو 2,761 زنانہ شامل۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ہز سری نگر اکہ سالہ سترشی میٹنگ دوران جاری سالانہ شری امرناتھ یاترا ہز کنہ نظامت زمینی صورت حال سام ایل جی کر شردھال ہند یون گسن ٹریفک نظامت سلامتی انتظام ٹھہرنچ سہولت رجسٹریشن عمل تو یاترا بہتر پہ سانس کرنے باپت لازمی تو دونوں پہلون متعلق زانکاری حاصل۔ ات موقع پہ آو ون بار تعداد مز یاتری رجسٹریشن ورائی وادی واتان یم کن شردھال یاترا کرنے باپت پیارن پیوان۔ ایل جی ون یاترا یاترا ٹریکن پہ یاترین ہندس تعداد متعلق سپریم کورٹ کن احکام مطابق منعقد کرنے وان لہذا یاترین ہند سلامتی سہولت باپت رجسٹریشن شیڈولس پہ عمل کریں لازمی۔ میٹنگ مز آو ون صرف مخصوص دہ باپت ویلڈ رجسٹریشن تھون والن یاترین یہ پویتر گفائی کن گھنک اجازت دن۔ ایل جی دیو تمام محکمہ تو سلامتی ایجنسین ہدایت تم کن تمام متعلق بشمول لنگر تنظیم خدمت کرن والن دم غیر سرکاری تنظیم ست رلت کام۔ میٹنگ مز چیف سیکرٹری اتل ڈلو، ڈی جی پی نرین پربھات، ایل جی سنگھ پرنسپل سیکرٹری تو شری امرناتھ جی شرائن بورڈ سی ای او ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری تو واضح دم افسر تہ موجود۔ آ دوران صوبہ کمشنر کشمیر انشول گرگ ون یاتری ہند سہولت باپت انتظامی ہن تمام انتظام کرمت۔ سری نگر کس پریس کانفرنس سے خطاب کران ون تم بار تعداد مز شردھال رجسٹریشن ورائی جموں کشمیر واتان یم کن تم درشن کرنس مز سیر سپدان۔ عدالت عظمیٰ کن ہدایتن مطابق شری امرناتھ یاترا پہ ان والن یاترین ہند زیادہ کھت زیادہ فی دہک تعداد طے کرنے آمت۔ شردھال ہند سلامتی تو یاترا بہتر پہ سانس کرنے باپت ات پہ عمل کرن لازمی قرار دن آمت۔ ہمو شردھال ایڈوانس رجسٹریشن چھ کرمن ون آمت تم وتن تتکال سہولت ہند فائدہ تلت پن رجسٹریشن کرنے پتہ جموں کشمیر۔ اکس سرکاری بیانس مجھ رجسٹریشن ورائی جموں کشمیر واتن۔

پنٕنۍ سارنٕے یاترین پنٕنہِ وارِ پیارنہٕ تہٕ انتظامیہ طرفہٕ مُقرر کرنہٕ آمتٮ۪ن تٲریٖخن پٮ۪ٹھ یاترا شروٗع کرنُک بنٛد بنٛد کرنہٕ آمُت. جنتا دل یوٗنایٹڈ جموں کشمیٖرُک اکھ وفد سمکھیو امہِ کِس صدر جی ایم شاہین سٕنٛدِس قیادتس منٛز لوگ محمد سرینگر ایل جی منوج سنہاس یتھ دوران جموں کشمیٖرس منٛز سایتی شوپس پوشر دِنس مُتعلق معاملن پٮ۪ٹھ تبدیٖلی خیال سپُد. وۄپدن أنۍ واریاہ دوٚیِم معاملہٕ تہِ ایل جی سٕنٛزِ نوٹسہِ منٛز. اتھ دوران کوٚر موٚپُر بڈگامِکۍ أکۍ نِجی تعلیٖمی اِدارٕکۍ أکۍ وۄپدن سکوٗل کِس پرنسپل سٕنٛدِس قیادتس منٛز ایل جی یس سۭتۍ مُلاقات. وزیر اعلیٰ عمر عبدالرحیم چھُ سری نگر ہوٲیی اڈُک رن وے بنٛد کرنس مُتعلق مجوز منصوٗبہٕ منسوخ کرنہٕ باپتھ مرکزی سرکارُک شُکریہ ادا کوٚرمُت. وزیر اعلیٰ ووٚن چھُ امہِ فٲصلہٕ سۭتۍ روزِ جموں کشمیٖرس کُنہِ ٹھرِ ورٲے ہوٲیی رٲبطہٕ بٔنِتھ تہٕ سۭتی واتہِ سفر کرن والٮ۪ن تہٕ سٲلانٮ۪ن تہِ آرام. تِمو ووٚن زِ تِمو اوس اتھ مُتعلِق جموں کشمیٖر کٮ۪ن لوٗکن تٲجرن تہٕ سیاحتس سۭتۍ وابستہٕ نفرن ہٕنٛدٮ۪ن مفادن تحفظ دِنہٕ مۄکھٕ یہِ معاملہٕ ذٲتی طور مرکزی سرکارس سۭتۍ تُلمُت. وزیر اعلیٰ کوٚر اتھ مُتعلِق مرکزی بچاو وزیر تہٕ شہری آبٲدی ہٕنٛدِس وزیر رام موہن نایڈوٗ سُنٛد شُکریہ ادا. تِمو ووٚن زِ سیاحت کِس یتھ سیٖزنس منٛز ہوٲیی رٲبطہٕ برقرار تھاوُن چھُ جموں کشمیٖرچہِ معیشتہِ باپتھ اہمیت تھاوان. یِم خبرٕ چھُ تۄہہِ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان. صحت تہٕ طبی تعلیٖم ہٕنٛز وزیٖر سگینا یوتوَن کٔر آز ندی مرگ کۄلگامہِ أکِس عوٲمی دربارس دوران لوٗکن ہٕنٛز ترقیتی ضروٗرت تہٕ لوٗکن بٕتھِ مسلن مُتعلِق زانکٲری حٲصِل. تِمو بوٗز لوٗکن ہٕنٛدۍ مسلہٕ غور سان تہٕ دِتُکھ یقیٖن زِ وۄتلاونہٕ آمٕتۍ معاملہٕ یِن گۄڈٕ انوارِ حل کرنہٕ. پتہٕ تھٲو وزیٖرن علاقس منٛز اکہِ سڑک پروجیکٹٕچ تہِ کٕنہٕ کٕنۍ تلاقہٕ باپتھ کوٚرُکھ واریاہن نوٮ۪ن ترقیتی منصوٗبن ہُنٛد تہِ اعلان. دٲخلہٕ وزارت چھِ پٲکِستانٕکۍ 53 نفر غٲر قونوٗنی سرگرمین ہُنٛد روٚٹ کرنہٕ کِس قونوٗنس یوٗ اے پی اے یَس تحت دہشت گردن ہٕنٛدِس فہرستس منٛز شٲمِل کٔرمٕتۍ. یِم دہشت گرد چھِ جیش محمد، لشکر طیبہ تہٕ دوٚیمٮ۪ن تنظیٖمن سۭتۍ وابستہٕ. یِم نفر چھِ شوٗرِش پھٔہلاونہٕ، نٔوۍ لوٗکھ بھرتی کرنہٕ، اسلحٕچ سپلاے، جموں کشمیٖرس منٛز حملن ہٕنٛز منصوٗبہٕ بندی ہٕنٛدٮ۪ن واریاہن سرگرمین منٛز یِہُنٛد مُلوث آسنس پٮ۪ٹھ یِم دہشت گرد قرار دِتمٕتۍ. یِم قدم دِیہِ قومی تفتیٖشی ایجنسی ہِشن ایجنسین امہِ کتھِ ہُنٛد اِجازت زِ تِم کٔرِن یِمن نفرن ہٕنٛدِ اقتصٲدی اثاثہٕ کوٚرُکھ اصلہ مٔلۍ ہٮ۪نس کٕننس پٮ۪ٹھ لٲگِن پابندی تہٕ کٔرِن یِہُنٛد جاداد تہِ ضبط. یوٗ اے پی اے کہِ ترمیٖم سۭتۍ چھےٚ بھارتہٕ کٮ۪ن سِدارِ دہشت گردی ہٕنٛدِس قونوٗنی فریم ؤرکس مضبوٗطی حٲصِل سپٕزمٕژ. تمہِ دٔسۍ چھِ مرکزی تفتیٖشی ایجنسین مزیٖد اختیار حٲصِل سپدمٕتۍ. پارلیمنٹُک بحرس اجلاس یی 20 جولائی پٮ۪ٹھ 13 اگست تام منعقد کرنہٕ. یہِ زانکٲری دِژ پارلیمٲنی معاملن ہٕنٛدۍ مرکزی وزیر کِرن رِجِجوٗون آز أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز. نٲیِب صدر جمہوٗری سی پی رادھاکرشنن تہٕ وزیر اعظم نریندر مودین کوٚر آز سوامی وِویکانندہس تس سٕنٛزِ برسی پٮ۪ٹھ خراج عقیٖدت پیش. أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز دِتۍ نٲیِب صدرن تِم اکھ حسیٖن، وطن پرست، فلسفی تہٕ روحٲنی طور دوٗر اندیش شخصیت قرار. وزیر اعظمن ووٚن زِ سوامی وِویکانند سٕنٛز روحٲنی تعلیٖم روزن وِکسِت بھارتُک نظریہ حٲصِل کرنس منٛز نوِ توانٲیی سۭتۍ مُلکٕچ رہنمٲیی کران. ایل جی منوج سنہن چھُ مُلکہٕ کِس أکِس عظیٖم دٲنِشور تہٕ قوم پرست سوامی وِویکانند جی یَس تَس سٕنٛزِ برسی پٮ۪ٹھ خراج عقیٖدت پیش کوٚرمُت. أکِس پٲغامَس منٛز ووٚن ایل جی یَن زِ سوامی جی سٕنٛز تعلیٖم چھےٚ پانہٕ ؤنۍ بٲے بنٛدُت تہٕ اِنسٲنیت تھکروس خدمت کرنہٕ ہٕنٛدٮ۪ن قدرن وُز چار بخشان تہٕ یِم چھِ آز کل کِس دورَس منٛز تہِ اَسہِ سارنٕے باپتھ وَتہٕ ہاوُکھ. نیشنل کانفرنس کِس صوبٲیی صدرُک اکھ خصوٗصی اجلاس سپُد آز سرینگر پارٹی صدر دفترس پٮ۪ٹھ. ساس پارٹی ہٕنٛدۍ جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر سٕنٛدِ صدارتی منٛز ساس اتھ اجلاسس منٛز آیہِ تنظیٖمی معاملن، پارٹی سرگرمین، لوٗکن بٕتھِ مسلن تہٕ ترقیتی منصوٗبن ہٕنٛدِ پیش رفت سامنے. علی محمد ساگرن ووٚن زِ موٗجوٗدٕ سرکار کٔرِ لوٗکن سۭتۍ کرنہٕ آمٕتۍ تمام وعدٕ پوٗرٕ. اتھ دوران بغٲر علی محمد ساگرن از خانے آز سرینگر حالٕے نار سۭتۍ اساتذن منٛز 14,20,000 رۄپین ہُنٛد امدٲدی رقم. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عرس پاک کِس سلسلس منٛز آمٕژ مسجدن، زیارت گاہن تہٕ خانقاہن منٛز خصوٗصی تقریٖبن ہُنٛد ساز کرنہٕ. یِمن منٛز علماء اکرامن امام زین العابدین سٕنٛدۍ علمی کمال، اسلٲمی خدمت بیان کٔرۍ. آثار شریف ڈانگر پوٗر، نروور، سرینگر آیہِ پرٛٮ۪تھ نمازِ پتہٕ تبرُکن ہٕنٛز نِشاندہی کرناونہٕ. تٲخرس پٮ۪ٹھ موسم مُتعلِق زانکٲری. موسمیات محکمہٕ چھُ پیش گویی مُطٲبِق چھُ وادی منٛز پگہہ شام تام کُنہِ کُنہِ جایہِ وُزمرن گگراین سان روٗد پینُک امکان، یتھ زن جوٚمہِ صُبحس منٛز سُہ روٗد پینُک امکان چھُ. سرینگر آباز دۄہ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 34 ڈگری سیلشیس، یتھ زن رژھُن کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 2 ڈگری سیلشیس رِکارڈ کرنہٕ آو. جوٚمہِ آباز دۄہ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 17.6 ڈگری سیلشیس، یتھ زن رات رژھُن کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 15.9 ڈگری سیلشیس رِکارڈ کرنہٕ آو. سرینگر چھُ پگہہ آفتاب کھسنُک وقت 5:05، یتھ زن آفتاب برٛونٛہہ سُمن 7:46 منٹن پٮ۪ٹھ چھُ. أسۍ روٗد کٲشِر خبرن ہُنٛد بُلٹِن. أسۍ اِجازت، خدا حافظ.

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے راجستھان میں 1,06,000 کروڑ روپے لاگت والے پروجیکٹوں کو کیا قوم کے نام وقف۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ جاری، 18,000 سے زائد یاتریوں نے کیے آج پوتر گفا میں شیولنگم کے درشن۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے شری امرناتھ جی یاترا کی نظامت سے جڑے مختلف امور کا لیا جائزہ، مختلف محکموں اور ایجنسیوں کے مابین بہتر تال میل پر دیا زور۔ اور مرکزی سرکار نے سری نگر ہوائی اڈے پر رن وے کو بند کرنے سے متعلق مجوزہ منصوبے کو منسوخ کرنے کا کیا فیصلہ۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے وزیر دفاع اور شہری ہوا بازی کا کیا شکریہ ادا۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج بلوترا راجستھان میں 1,06,000 کروڑ روپے لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا کیا افتتاح اور کئی ایک کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان پروجیکٹوں کا تعلق پیٹرو کیمیکل، شہری ٹرانسپورٹ، ریلوے، شاہراہوں، قابل تجدید توانائی اور بجلی کی ترسیل سے ہے۔ وزیراعظم نے پچ پدرا میں بھارت کی پہلی انٹیگریٹڈ ریفائنری کم پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو بھی قوم کے نام وقف کیا۔ انہوں نے مختلف محکموں میں تعینات کیے گئے 54,000 نوجوانوں میں تقررنامے بھی تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت مختلف چیلنجوں کے باوجود بھی اپنی ترقی کی رفتار کو جاری رکھے گا۔
1: جودھ پور سے ہی آج اڑان یوجنا کے نئے چرن کی بھی شروعات ہوئی ہے۔ اس کے تحت چھوٹے چھوٹے شہروں اور دور دراز کے کھیتروں کو ایئر کنیکٹیویٹی سے جوڑا جائے گا۔ ساتھ ہی اب جے پور میں میٹرو کا وستار بھی ہونے جا رہا ہے۔ شیکھاوٹی کھیتر کے جل سنکٹ کو دور کرنے کا انتظار بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے۔
0: دریا اسنا وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سانند گجرات میں سی جی سیمی آؤٹ سورسڈ سیمی کنڈکٹر اسمبلی اینڈ ٹیسٹ سہولت کا افتتاح کیا۔ اس سے انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت 7,500 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا ہے اور اس میں سالانہ 5 بلین سیمی کنڈکٹر چپس تیار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونوں راستوں پہلگام اور بالتل سے خوش اسلوبی سے جاری ہے اور آج بھی ہزاروں کی تعداد میں شردھالوں نے پوتر گفا میں حاضری دی۔ تفصیلات کے مطابق آج کل 18,000 سے زائد یاتریوں نے پوتر گفا میں شیولنگم کے درشن کیے ہیں اور اس طرح درشن کرنے والے یاتریوں کی مجموعی تعداد 31,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ انتظامیہ نے یاتریوں کی سلامتی اور یاترا کے احسن انعقاد کے لیے تمام انتظامات کیے ہیں اور یاترا پر آنے والے یاتری نہ صرف یہاں کی خوبصورتی بلکہ مقامی لوگوں کی مہمان نوازی سے زبردست متاثر نظر آ رہے ہیں۔
2: شنکر بھگوان کی جے۔ میں وشوناتھ، یمنا نگر نواسی، میری 17ویں یاترا ہے جو پرشاسن نے انتظام کیا ہے بخوبی، بہت اچھا۔ سرکار سے یہ آشا کرتا ہوں کہ اگلے سال اس سے بھی کچھ بہتر کرے۔
3: میرا نام سنیتا رانی ہے، میں پنجاب سے سرند سے آئی ہوں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، بھولے بابا نے ہمیں بلایا دوسری بار بھی، ایسے ہی ہر سال بلائے۔ پرشاسن بہت ہیلپ فل ہے، بہت اچھی ویوستھا ہے۔
4: میرا نام ٹینا گابا، فرام سرند، پنجاب۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، میں کہتی ہوں بھولے بابا سب کو ہی بلائے، مطلب بہت اچھا ارینجمنٹ ہے، یہاں بھی آ سکتے ہیں، سبھی آ سکتے ہیں۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کل یاتریوں کو مبارکباد دیتے ہوئے ان پر زور دیا تھا کہ وہ ووکل فار لوکل جذبے کو تقویت بخشتے ہوئے اپنے اخراجات کا 10% حصہ مقامی اشیاء خریدنے پر صرف کریں تاکہ یہاں کے لوگوں بالخصوص نوجوانوں کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا ہوں اور جموں کشمیر کی معیشت مزید مضبوط ہو جائے۔ دریا اسنا جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے آج مزید 4,812 یاتری وادی پہنچے، جن میں 2,041 مرد اور 2,771 خواتین شردالو شامل ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج سری نگر میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران جاری سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کی کل ہم نظامت اور زمینی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایل جی نے شردھالوؤں کی نقل و حمل، ٹریفک نظامت، سلامتی انتظامات، اقامتی سہولیات، رجسٹریشن عمل، نیز یاترا کے احسن انعقاد کے لیے لازمی دیگر پہلوؤں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ کافی تعداد میں یاتری بنا رجسٹریشن

0: محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے، جبکہ جموں صوبے میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.6 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:25 اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
1: سمعین آداب، آج کا تبصرہ لیے میں شبیر الزماں۔ بچوں کا تحفظ کسی بھی مہذب اور ذمہ دار معاشرے کی اولین ترجیح ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں بچوں کے تحفظ کے لیے خصوصی قوانین اور رہنما اصول وضع کیے گئے ہیں، تاکہ انہیں ہر اس عمل سے محفوظ رکھا جا سکے جو ان کی شخصیت، وقار یا مستقبل پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہو۔ اس تناظر میں چائلڈ ویلفیئر کمیٹی سری نگر کی جانب سے میڈیا نمائندوں، ڈیجیٹل کانٹینٹ کریئٹرز اور عام شہریوں کے لیے جاری کیا گیا ہدایت نامہ ایک بروقت اور دانش مندانہ اقدام ہے۔ موجودہ دور میں معلومات کی ترسیل کی سہولت کے ساتھ کئی نئے چیلنجز سامنے آئے ہیں۔ ایک موبائل فون رکھنے والا شخص تصاویر اور ویڈیوز کو لمحوں میں لاکھوں افراد تک پہنچا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ آزادی اظہار اور معلومات کی فراہمی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، لیکن اس کے غلط استعمال سے بعض اوقات معصوم بچوں کی نجی زندگی، عزت نفس اور ذہنی سکون بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ کم سن بچے اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ان کے کسی بیان یا ویڈیو کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ حال ہی میں پیش آنے والے واقعے، جس میں ایک اسکولی بچے کا اسکول کے باہر انٹرویو لے کر اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر عام کی گئی، نے اس مسئلے کی سنگینی کو واضح کر دیا۔ ایک معصوم بچے کو غیر ضروری عوامی توجہ کا مرکز بنانا اس کے ذہنی اور جذباتی سکون کو متاثر کر سکتا ہے۔ ایسے حالات میں چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے واضح رہنما اصول جاری کرنا ایک سنجیدہ اور بروقت اقدام ہے۔ ہدایت نامے میں والدین یا قانونی سرپرست کی باخبر رضامندی کو لازمی قرار دینا ایک ذمہ دارانہ فیصلہ ہے۔ بچے قانونی طور پر اپنی مرضی سے ایسے فیصلے کرنے کے اہل نہیں ہوتے جن کے دور رس نتائج سامنے آ سکتے ہوں۔ اس لیے کسی بھی میڈیا ادارے یا ڈیجیٹل مواد تخلیق کرنے والے فرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بچوں سے متعلق کسی بھی سرگرمی سے قبل والدین یا متعلقہ حکام کی اجازت حاصل کرے۔ اس سے بچوں کے حقوق محفوظ رہیں گے اور میڈیا کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو بھی فروغ ملے گا۔ اسی طرح تعلیمی اداروں کے اندر یا اطراف میں بچوں کے انٹرویوز لینے سے پہلے اسکول انتظامیہ کی پیشگی اجازت کو لازمی قرار دینا بھی ایک مثبت قدم ہے۔ اس ضابطے سے نہ صرف اسکولوں کے نظم و نسق کو تحفظ ملے گا، بلکہ والدین کا اعتماد بھی مضبوط ہوگا کہ ان کے بچوں کی سلامتی اور رازداری کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ہدایت نامے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ بچوں کو سیاسی، متنازع یا حساس موضوعات پر اظہار خیال کے لیے آمادہ یا مجبور نہ کیا جائے۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا پر کسی بھی بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کر کے اسے غیر ضروری بحث کا موضوع بنا دینا ایک عام رجحان بن چکا ہے۔ ایسے میں ایک کم عمر بچے کو عوامی بحث یا تنقید کا حصہ بنانا اس کی نفسیاتی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا استعمال کرنے والا ہر فرد کسی نہ کسی طرح مواد نشر کرنے والا بن چکا ہے۔ ایسے سبھی افراد کو یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کے حقوق کا احترام ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ہدایت نامے میں خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ مجاز اداروں کے ذریعے قانونی کارروائی کی وارننگ بھی انتہائی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ قانون کی مؤثر عملداری ہی کسی بھی ضابطے کو کامیاب بناتی ہے۔ یہ بھی خوش آئند ہے کہ تعلیمی اداروں کو طلباء، والدین اور اساتذہ میں میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے محفوظ استعمال کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جب والدین، اساتذہ اور بچے خود اپنے حقوق اور ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں گے تو بچوں کے تحفظ کا نظام مزید مضبوط ہوگا۔ مجموعی طور پر چائلڈ ویلفیئر کمیٹی سری نگر کا یہ اقدام بچوں کے حقوق، رازداری، عزت نفس اور محفوظ مستقبل کے تحفظ کی جانب ایک مثبت، بروقت اور قابل ستائش پیش رفت ہے۔ یہ ہدایت نامہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ اظہار رائے اور معلومات کی ترسیل کی آزادی کے ساتھ سماجی ذمہ داری بھی لازم ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔ شب بخیر۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص بھرا آداب. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے اور اس وقت اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز سماعت کر رہے ہوں گے. دوستو, آج کے پروگرام کی پہلی سوگات کمار سانو کی آواز میں ہے. فلم کا نام ہے ناراض اور پسند کرنے والے دوست ہیں ستیش انیجا اور بملا انیجا. آپ نے پوسٹ کارڈ بھیجا ہے چندی گڑھ سے. کڑی سیکٹر 5 سوریا نگر جودھ پور راجستھان سے میل آیا ہے رمیش چندر چوہان, موہنی چوہان, کلپت چوہان, بیبی کاروی اور بیبی ہماکش کی جانب سے. راجندر نارنگ نے میل بھیجا ہے ڈبوالی سے. آپ کے ساتھ ہیں انوج نارنگ, موہت نارنگ اور تانیا نارنگ. راہل نگر امراوتی سے سدھارتھ گونڈا نے, ارچنا گونڈا نے, پرنے گونڈا نے, ہیرامن شنڈے, مہیش رام ٹیکے. قصبہ براڑا ضلع امبالہ ہریانہ سے روی کمار راہل نے میل بھیجا ہے. آپ کے ساتھ ہے رنجیت کور, اوم پرکاش, جے پرکاش, پرینکا, منت گرکرت, گرشبد سنگھ اور راہل. استوپور ضلع ماؤ سے مظہر علی انصاری, رضیا بیگم انصاری اور محمد صادق انصاری نے میل بھیجا ہے. بہادر گنج غازی پور سے آزاد علی انور, رضوانہ پروین اور عبداللہ آزاد نے میل بھیجا ہے. سیکٹر 66 موہالی چندی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا, رتک ملہوترا, پرتیک ملہوترا, انل شرما, جیویر سنگھ ٹھاکر اور ڈاکٹر امن دیپ نے میل بھیجا ہے. اور کالکا سے شبھ چندر بجاج, ساحل بجاج اور بٹا بجاج نے میل بھیجا ہے. سنیے اپنی پسند پر فلم ناراض سے نغمہ کمار سانو کی آواز میں.

0: نامہ میں ہم جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں زرعی منظرنامے سے متعلق بات کریں گے اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اعجازہ اختر، ریحانہ عزیز اور عابدہ اختر۔ سمین، زراعت کا شعبہ جہاں ہماری کھانے پینے کی ضرورتیں پورا کرتا ہے، وہیں یہ شعبہ دور جدید میں روزگار کے مواقع فراہم کرنے سے متعلق ایک اہم متبادل کے بطور ابھر رہا ہے۔ سرکار نے شعبے کو ایک نئی جہت دینے کے لیے جہاں ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، وہیں اب کسانوں کو معیاری قسم کے بیج فراہم کر کے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی طرف بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ زرعی شعبے کو فروغ دینے کے مقصد کے حصول میں فلیگ شپ اسکیمیں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اننت ناگ ضلع میں فلیگ شپ اسکیموں کے عملاوری سے متعلق جب ہمارے نمائندے تصدق رشید نے چیف ایگریکلچر آفیسر اننت ناگ شاہ نواز شاہ سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا،
1: جتنے بھی ہمارے یوتھ ابھی انگیج ہوئے ہیں وہ بہت ہی بڑی سکسس اسٹوریاں اننت ناگ ڈسٹرکٹ سے جا رہی ہے، اور تمام جو یوتھ ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ ان میں اپلائی کریں، ایچ اے ڈی پی، جے کے سی آئی پی یا کیپیکس میں یا سی ایس ایس میں، جتنی بھی اسکیمس ہیں وہ فارمرس کے لیے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو یوتھ ہے ایگریکلچر میں جو مین کیش کراپس ہے جیسے ویجیٹیبل کلٹیویشن ہے یا پھر پلسز ہے یا پھر آئل سیڈز ہے یا ایپی کلچر ہے، مشروم ہے، کہیں سے بھی جس میں بھی انٹرسٹ ہے کسی یوتھ کا تو وہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میجر ایریا ڈسٹرکٹ اننت ناگ کا پیڑی میں آتا ہے اور میز بیلٹس ہے ہمارے لگ بھگ 14,000 ہیکٹیئر اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں، تو زمیندار بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ سٹورز پہ وزٹ کر کے وہاں پہ سیڈ حاصل کرے تاکہ ہمارا جو کوالٹی سیڈ کا جو ایک چین ہے وہ برقرار رہے اور فارمرز کو بہتر سے بہتر سیڈ اویلیبل ہو سکے۔
2: سر، چونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کسان کبھی کبھی پریشان بھی رہتا ہے، ٹیمپریچر فلکچویشنز اور آلریڈی اراؤنڈ، کبھی زیادہ گرمی کبھی کم، تو کیا گھبرانا چاہیے یا کوئی خاص جو آپ نے ایڈوائزری جاری کی ہے اس پہ عمل آور ہونے کی کافی ضرورت ہے؟
1: بالکل، جو ٹیمپریچر میں ڈفرینس آ رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارمل سے اوپر جا رہا ہے ٹیمپریچر، تو اس وجہ سے کراپس میں کافی اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے، تو اس میں ہم نے فارمرز کو پہلے بھی کہا ہے کہ اس میں تھوڑا سا یوریا ڈوز جو ہے وہ اپلائی کرے، ٹائملی جو ٹاپ ڈوز ہوتا ہے وہ تو کرنا ہی ہوتا ہے، اگر خدا نہ خاصا کہیں پہ بھی کوئی اریگیشن کا ایشو ہوتا ہے تو وہ ہم کنٹنجنسی پلان میں لا کے اس میں جتنے بھی جو آلٹرنیٹ سیڈز کا بندوبست ہے وہ کریں گے، اور فارمرز کو یہی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹچ میں رہے اور جہاں پہ بھی کوئی ایشو ہو وہ ہماری نوٹس میں لا کے ہم اس کا ازالہ نکال سکے۔
2: فلیگ شپ پروگرامز ہے، کیا کسان اس پہ عمل آور ہو رہے ہیں؟
1: جتنی بھی فلیگ شپ پروگرامز ہیں اس میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ 100% فارمرز کو انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں تک کہ کسان کریڈٹ کارڈ اسکیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس میں جتنے بھی لیفٹ اوور فارمرس ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ زونل آفس پہ جا کے وہاں پہ رجسٹریشن فارم بھرے اور ہم ان کا جو کسان کریڈٹ کارڈ اسکیم ہے جو رجسٹریشن ہے وہ کمپلیٹ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک بہت بڑی اسکیم ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیزاسٹر ہوتے ہیں یا فلکچویشن کی وجہ سے کراپس میں نقصان ہو سکتا ہے اور فارمرس کو کافی بھگتنا پڑتا ہے فائنانشلی، اس کے لیے گورنمنٹ نے پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کا جو اسکیم ہے وہ لاگو کی ہوئی ہے پہلے سے ہی، اور ایگریکلچر میں تو پہلے سے ہی 2021 سے وہ چلی آ رہی ہے، خاص کر کے اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں اس میں کور ہو رہا ہے پیڑی اور میز۔ تمام زمیندار بھائیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس آپ کے ذریعے سے کہ اس اسکیم کا فائدہ اٹھائے، اس میں رجسٹر کرے، ہمارے جو کیمپس ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں اور ہمارے جو فیلڈ سٹاف ہے وہ آپ کے پاس آئیں گے، اور 100% اس میں کوریج ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی فارمر اس میں رہے نہ، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ فارمر فلیش فلڈز یا ہیل سٹارم یا کوئی اور ناگہانی آفت کی وجہ سے فارمرز کا کراپ ڈیمیج ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ ہمارے پاس آتے ہیں کمپنسیشن کے لیے، لیکن اب گورنمنٹ نے یہ جو اسکیم ہے منیمل پریمیم کے ایوز میں وہ رجسٹریشن ہوتی ہے، اور ہر ایک فارمر سے یہی ایک بار میں پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ اس اسکیم کا بھی فائدہ اٹھائے، اور جتنے بھی فلیگ شپ اسکیمس ہیں ان میں بھی رجسٹر، جیسے کے سی سی ہے یا سوائل ہیلتھ کارڈ ہے یا پی ایم کسان ہے، جتنی بھی اسکیمس ہیں ان میں رجسٹریشن کرے اور جو گورنمنٹ کی اسکیمس ہیں ان کا فائدہ اٹھائے۔
2: شرما صاحب، چونکہ آپ کے پاس ڈیٹیلز موجود ہے، کتنے لوگوں کو کے سی سی کے تحت ابھی تک ضلع میں فائدہ پہنچا ہے؟
1: ہمارے جو فارمرس ہیں لگ بھگ 90,000 کے قریب جتنے بھی جو ابھی رجسٹرڈ فارمرس ہیں، اور 1594 کروڑ का अब तक का जो लोन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है।

0: ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے.
1: جی جی.
0: تو فارمر سے یہ گزارش ہے کہ ان سکیموں کا فائدہ اٹھائے, کیونکہ گورنمنٹ نے یہ سکیمز فارمرز کی بہبودی کے لیے لائی ہوئی ہے. آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو پردھان منتری کسان سمان ندھی ہے
1: پی
0: ایم کسان, اس میں بھی ہمارے لگ بھگ 79,000 فارمرز جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے, اور وہ اپنا جو کوارٹرلی جو انسٹالمنٹ ان کو ملتا ہے وہ مل رہا ہے, 2,000 کا انسٹالمنٹ ہے, پورے سال کا 6,000 وہ ان کو جاتا ہے انپوٹس کے لیے. تو اس کے ذریعے بھی وہ پی ایم فصل بیمہ یوجنا میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں.
2: اور اب مائک اعجازہ اختر کے حوالے.
3: شکریہ تجمل. سامعین, حکومت جموں کشمیر کی جانب سے چند سال قبل شروع کی گئی ایچ اے ڈی پی نامی فلیگ شپ اسکیم کی بدولت یہاں کے زرعی منظرنامے میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ایچ اے ڈی پی سے جہاں کاشتکار کراپ ڈائیورسفیکیشن یا فصلوں کے تنوع پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں, وہیں اس کی بدولت روزگار کے وسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ اب لوگوں میں زراعت اور زرعی سرگرمیوں کی نسبت دلچسپی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. ہمارے نمائندے تصدق رشید نے ایچ اے ڈی پی سے مستفید ہوئے کچھ نوجوانوں سے بات کی تو انہوں نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا.
4: جی, میرا نام عامر شفیع ہے. جو یہ 2026 کا جو سیزن ہے, ہم نے اس میں کچھ ٹارگیٹس رکھے ہوئے ہیں. میں جو ہے اس بار جو ہم سائنٹیفک طریقے سے ایگریکلچر جو کرنے کا سوچ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا جو ایف پی او ہے فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن, جو ایک گورنمنٹ آف انڈیا کا بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ پورے کنٹری میں 10,000 ایف پی اوز کریٹ کرنے ہیں, اور اسی طریقے سے ہمارا بھی ایک ایف پی او ہے اننت ناگ میں, اور بلاک اچھابل جو آتا ہے اننت ناگ میں کئی سارے ایف پی اوز ہیں, ٹھیک ہے, مور دین 10 ایف پی اوز ہیں, لیکن جو ہمارا ایف پی او ہے پرٹیکولرلی جو میرے انڈر ایف پی او آ رہا ہے, تو ہم نے اس بار سوچا ہے کہ ہم فارمرس کو سائنٹیفک طریقے سے فارمنگ کرائیں گے, ملٹی لیئر فارمنگ کرانے کی سوچ رہے ہیں, اور ہمیں اس ضمن میں ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر اینڈ سلائڈ سیکٹر جتنے بھی ہیں ہم نے ان سے بھی مدد لی ہے, اور ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے ہمیں ریسنٹلی پرووائڈ کی ہے, سیڈلنگز پرووائڈ کی ہے, اور سکاسٹ شیر کشمیر ایگریکلچر یونیورسٹی جو ہے ان نے پرووائڈ کیا ہے کہ بہت کوالٹی سیڈس پرووائڈ کیے ہیں, اور باقی فرٹیلائزرس وغیرہ وہ کاسٹ سے آ رہے ہیں.
5: ایچ اے ڈی پی پروگرام ہے جو بہت ہی بڑا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے یونین گورنمنٹ کا آل اکراس دی کنٹری, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یوٹی جموں کشمیر میں بھی اس وقت روا دواں ہے. جو ایچ اے ڈی پی پروگرام ہے اس میں ہمارے جو ڈفرینٹ پروگرامز ہیں, جو ڈفرینٹ فارمر اورینٹڈ اسکیمز ہیں پروگرامز ہیں, جس میں یہاں پہ ایگریکلچرلسٹس جو کام کرتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں, ہمارے کسان بھائی فارمرس جو ان کے پاس پیچز آف لینڈس ہیں ان میں ان کو منیمم لینڈ میں ہمیں میکسیمم پروڈکشن کو اضافہ ہو جائے, انڈائریکٹلی وہ فارمر کی انکم جنریٹ ہوتی ہے. انکم کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے, ملٹیپل اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے, انٹر کراپ ڈیولپ کرنے کے لیے, مور پروڈکشن منیمم لینڈ پہ ایکوائر کرنے کے لیے ایچ اے ڈی پی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو فائنانشل سپورٹ ملتا ہے.
3: اور اب مائک ریحانہ عزیز کے حوالے.
6: شکریہ اجازہ. سمیل فلیگ شپ اسکیموں کی ترتیب کے وقت ضروری ہے کہ عوامی نمائندے سرگرمی کے ساتھ اپنا رول نبھائیں, کیونکہ عوام کے ساتھ زمینی سطح پر جڑا ہونے کی بدولت ان نمائندوں کو عام کسانوں کی ضروریات اور ان کی امیدوں کا بخوبی علم ہوتا ہے. یہ بات بھی ضروری ہے کہ عوام کے ووٹ سے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے والے یہ نمائندے متعلقہ محکمے کے حکام کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ سرکار کی فلاحی اسکیموں سے متعلق زیادہ سے زیادہ بیداری پیدا کرنے کے خاطر گاؤں گاؤں جا کر پروگرام کا انعقاد کریں. ہمارے نمائندے تصدق رشید نے اس معاملے پر ممبر اسمبلی اننت ناگ ایسٹ ایڈوکیٹ ریاض احمد خان سے بات کی تو انہوں نے کہا
7: کہ میں جو ایگریکلچر کی ہے میں ان کو کہوں گا یہ ریونیوشنری ہے, اور ان کی وجہ سے ایک بہت بڑا چینج آیا ہوا ہے ہمارے ایگریکلچر. ایک تو پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, دوسرا روزگار میں دن بہ دن اضافہ جاتا رہا ہے, اور ان کا زیادہ رجحان لوگوں کا اس کی طرف اس لیے بڑھ رہا ہے کہ یہ نئی نئی انوویشن ہے, اور جس میں ایک انکم کا ہے عنصر بھی ہے اور دوسرا پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں ایگریکلچر جو آج کام کرنا ہے اس کام کو اور سرعت کے ساتھ بڑھا کر مجھے لگتا ہے یہ ہماری ڈیولپمنٹ اور وکست بھارت بنانے کے لیے ایک اہم قدم ہوگا.
8: ریاض صاحب, ہمیشہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ خود بھی آپ نے ایک سلوگن یہاں پہ کوائن کیا تھا میں بھی کسان, اس عنوان کے تحت جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں آپ ایلڈرلی کسانوں کے ساتھ ان سے صلاح مشورہ لے کر جو نوجوان ہیں نوجوانوں کو زیادہ راغب ان فلاحی سکیموں فلیگ شپ پروگرامز کے حوالے سے آپ راغب کرتے ہیں, کل ملا کے کیسا ریسپانس ہے, اور کوئی خاص بات جو آپ بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے؟
7: میں بتاؤں جو ہمارے بزرگ فارمرز ہیں ان کو ایک بدقسمتی ان کو یہ پوجا نہیں مل رہا تھا, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا اتنا زیادہ ایکسپینشن نہیں تھا جتنا ہمارے یہ بزرگ کسان جو ہے ان کے پاس اتنا زیادہ تجربہ ہے جو آج کی سائنس کے ساتھ میل کھاتا ہے. آج کا سائنس اور ان کا تجربہ جب ملتا ہے

0: جدیدی شراکت داری کے تحت اہم شعبوں میں پیشرفت کا جائزہ لیا جائے گا. جکارتا میں وزیراعظم کا وہاں آباد بھارتی برادری کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کا بھی پروگرام ہے. انڈونیشیا میں بھارتی برادری وزیراعظم کے دورے کی منتظر ہے. جکارتا میں انڈیا کلب کے صدر سدھارتھ تپاڑیا نے آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان مضبوط دوستی کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ اس اعلی سطحی رابطے سے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو خاص اہمیت دیتے ہیں. انہوں نے اس بات پر پر امیدی کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک بنیادی ڈھانچے, تجارت, دفاع, زراعت, قدرتی وسائل اور دیگر شعبوں میں اشتراک کو مزید مستحکم کریں گے. جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور وہاں کے عوام کو مبارکباد دی ہے. جناب مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات کلیدی ساجیداری سے آگے بڑھ کر ہیں جو جمہوریت, قانون کی عملداری اور اپنے عوام کی لامحدود صلاحیت کے مشترکہ اعتماد پر مبنی ہے. صنعتی ماہرین نے کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام راتوں رات متعارف نہیں کیا گیا بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا مرحلے وار اور سائنس پر مبنی عمل ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انجینئرز انڈیا لمیٹڈ کی سابق چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ورتیکا شکلا نے کہا کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام 2018 میں سلسلے وار تبادلہ خیال اور متعلقہ فریقوں کے صلاح و مشورے کے لیے لوگوں کے سامنے رکھا گیا. مہاراشٹر کے مختلف حصوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے ریاست بھر میں معمولات زندگی متاثر ہیں. ممبئی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی جس سے ممبئی, تھانے اور پالگھر میں اسکولوں کو بند کرنا پڑا. پالگھر ضلع کے حصوں سے سیلاب کسی صورتحال کی خبر ہے جس سے سڑک اور ریل ٹریفک متاثر ہوا ہے. رائے گڑھ میں اہم دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھ گئی ہے. مسلسل بارش سے کولہاپور میں پنچ گنگا اور دیگر دریاؤں میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے. ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی 6 روزہ سرکاری آخری رسومات کا سلسلہ آج سے تہران میں شروع ہو گیا. اس میں ہزاروں سوگوار شرکت کر رہے ہیں اور ایران کے مرحوم رہنما کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. مردوں کے کرکٹ میں مینچسٹر کے اولڈ ٹریفورڈ میں دوسرے T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کی جیت کے لیے 191 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے 5 اوورز میں 3 وکٹ پر 52 رن بنا لیے تھے. اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 190 رن بنائے. اس سے پہلے ویبھو سوریا ونشی بھارت کے لیے اپنا پہلا بین الاقوامی میچ کھیلنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے. ویبھو نے 15 سال اور 99 دن کی عمر میں اپنا پہلا میچ کھیلا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج گجرات کے سانند میں سی جی سیمی کے آؤٹ سورسڈ سیمی کنڈکٹر اسمبلی اور ٹیسٹ پلانٹ کا افتتاح کیا تاکہ چپ مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم بنایا جا سکے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے بر وقت فیصلوں, مؤثر سفارتکاری اور قومی وسائل کے محتاط بندوبست کے ذریعے مغربی ایشیا بحران پر کامیابی کے ساتھ عبور حاصل کیا. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے لے کر 13 اگست تک ہوگا. مہاراشٹر کے کئی حصوں میں موسلادھار بارش ہونے سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں مینچسٹر میں بھارت نے دوسرے T20 میچ میں انگلینڈ کے سامنے 191 رن کا نشانہ رکھا. ویبھو سوریا ونشی بین الاقوامی کرکٹ میں قدم رکھنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: FM 2 103.5 MHz پر رات کے 9:30 ہوئے ہیں.
3: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
2: آئیے اب سنتے ہیں پروگرام پیش رفت.

0: السلام علیکم سامعین، پروگرام پیش رفت کا تازہ شمارہ لے کر میں عرفان امین ملک آپ کی خدمت میں حاضر۔ اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عبد الحمید شاہ، فلوریکلچرسٹ کشمیر، ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر۔ جناب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ سامعین، آج کے پروگرام کا موضوع رہے گا کشمیر میں لیونڈر کی کاشت اور روزگار کے مواقع۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے لیونڈر کی بات کرتے ہیں، ہمارے سامعین کو بتائیے کہ لیونڈر کون سا کراپ ہے، اس کے بارے میں پہلے مختصر ہمارے سامعین کو بتائیے۔
1: سب سے پہلے السلام علیکم میری طرف سے۔ جو لیونڈر کا یہ کراپ ہے، کراپ پروڈکشن میں الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں
0: جی،
1: اس میں ہمارا فوڈ کراپس ہوتے ہیں، ویجیٹیبلس ہوتی ہیں، کیش کراپس ہوتے ہیں، فروٹس، نٹس، اسی طرح ایک الگ کلاس ہے، ان کو بولتے ہیں ارومیٹک پلانٹس۔
0: اچھا،
1: لیونڈر جو ہے، لیونڈر ارومیٹک پلانٹس کی کیٹیگری میں آتا ہے۔
0: صحیح۔
1: اب اس میں دو چیزیں ہیں، اس کی بیوٹی بھی بہت اٹریکٹیو ہے۔ جہاں پہ آپ لیونڈر کے پلانٹس دیکھو گے، اس کی تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ون، اٹ ایڈز ٹو دا بیوٹی، یہ خوبصورتی بہت بڑھا دیتا ہے، جہاں پہ بھی جس ایریا میں بھی یہ لگا ہوگا اس کا نظارہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، بڑا اٹریکٹیو لک ہوتا ہے۔
0: اچھا۔
1: دوسرا، اس میں جو اس کے پروڈکٹس نکلتے ہیں، لیونڈر کے جو پروڈکٹس نکلتے ہیں، قہوہ، اس کا تیل نکلے، بایو ماس نکلے، اسپائس، اس کی خوشبو ایک منفرد خوشبو ہوتی ہے اس میں۔
0: اچھا۔
1: جو لیونڈر کی خوشبو ہے وہ کسی اور خوشبو کے ساتھ کمپیئر نہیں ہوتی ہے، ڈفرنٹ ہوتی ہے، ٹوٹل کنٹراسٹ میں ہوتی ہے۔
0: اچھا۔
1: آپ کا لیونڈر کی خوشبو تیل کہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی یو ول سے یہاں پہ لیونڈر کہیں ہے۔
0: صحیح۔
1: خوشبو منفرد ہوتی ہے۔
0: اچھا۔
1: تیسرا، اس کو ہنی بیز کے لیے اٹس اے ویری ہائی سورس آف اٹریکشن فار دا ہنی بیز، اور وہ ان ٹرن وہ کیا دیتی ہے، نیکٹر اور پالینیشن میں ایڈاپٹ کرتی ہیں، جو دوسرے کراپس کی پالینیشن میں وہ ایڈاپٹ کرتی ہیں، لیکن سورس بنتا ہے
0: لیونڈر۔ اچھا۔
1: سو لیونڈر کا جو اہم رول ہے، اسپیشلی جو اگر میں آج کی تاریخ میں بات کروں، آج کی تاریخ میں لیونڈر ہیز بیکم اے ڈیزائرس کراپ پروڈکٹ، پروڈکشن آئٹم۔
0: اچھا۔
1: کیونکہ آپ دیکھو گے کہ میں آپ دو چیزیں، آپ اگر دو چیزوں پر غور کرو گے، نمبر ون، ٹیمپریچرز دن بہ دن چینج ہو رہے ہیں، ہائی ٹیمپریچرز جو ایگزوٹک کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں گلوبلی،
0: موسمی تبدیلی کی وجہ سے
1: بہت سی موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ ٹیمپریچر ہائی ہو رہے ہیں، اور دوسری اسی کے برعکس پانی کی جو لیول ہے، جو سب گراؤنڈ واٹرز ہے یا جو اریگیشن واٹر، جو دن بہ دن جو گلیشیئرز میلٹنگ ہے، گلوبل وارمنگ ہے، اس سے جو پانی کی لیول ہوتی ہے، پانی کی جو اویلیبلٹی ہے پلانٹس کے لیے، وہ دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے۔
0: اچھا۔
1: نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نارمل کراپنگ پیٹرنس ہیں، جن کو کافی ایک اچھی خاصی فرٹائل لینڈ ملنی چاہیے، ایک فرٹائل، ایک سفیشینٹ کوانٹٹی آف واٹر ملنا چاہیے اریگیشن کے لیے، وہ ان کو دستیاب نہیں ہو رہا ہے۔
0: اچھا۔
1: تو بہت سی اسی وجہ سے بہت سے جگہوں پہ جو ییلڈ پوٹینشیل ہے کراپس کا، وہ کم ہوتا جا رہا ہے، کسی لیول پہ وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لیونڈر کراپ ہے، یہ ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ہے اور واٹر اس کی ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے۔
0: اچھا، اس چیز پہ ہم آئیں گے، کلائمیٹ ریزیلینس پہ، لیکن فی الحال میرا یہ سوال تھا کہ جو لیونڈر ہے، کچھ سال ہو گئے ہم نے دیکھا کہ لیونڈر کی طرف ایک رجحان اسٹارٹ ہو گیا، تو چند سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ لیونڈر اتنا عروج ملا؟
1: آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گلوبل لیول پہ بہت سے ممالک ہیں، بلغیریا ہے، جرمنی ہے، ہالینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، یہاں پہ کچھ یہ جو کراپس ہے یہ وہاں پروڈیوس ہو رہے تھے، اور جو ان کی جب ڈیمانڈ تھی اکراس دا ورلڈ، کاسمیٹک کمپنیز میں، پرفیومریز میں، میڈیسن فارماسیوٹیکل کمپنیز میں، ان کی جب ڈیمانڈ بڑھتی تھی تو پروڈکشن ان کو امپورٹ کرنا پڑتا تھا۔
0: اچھا۔
1: کچھ سالوں پہ، نیئر اباؤٹ ٹو ڈیکیڈز بیک، مور دین ٹو ڈیکیڈز بیک، تو اس کا کیا ہوا کہ اٹ واز براٹ فرام آئیدر بلغیریا اور آئی تھنک اسپین، ادھر سے پہلے، یا ہالینڈ سے پہلے یہ یہاں آیا تھا انڈیا میں۔
0: کب آ گیا؟
1: اباؤٹ مور دین ٹو ڈیکیڈز بیک۔
0: اچھا، 20 سال پہلے،
1: 20-25 سال پہلے۔
0: تو مطلب کشمیر کی، مطلب کشمیر کا پودا نہیں ہے، اس کو باہر سے لایا گیا۔
1: جی جی۔
0: اچھا۔
1: اٹ واز ناٹ، اٹ از ناٹ اے نیٹو آف دا کشمیر۔
0: اچھا۔
1: جب یہ لایا گیا تب اس کی ایک چیز ہے، دس از اے پیرینیل کراپ۔
0: صحیح بات۔
1: جب یہ ایک بار لگایا، پھر تو اس کی ملٹیپلیکیشن کنٹینیو ہوتی رہی، بڑھتی رہی، بڑھتی، پہلے جو ایک چھوٹی لیول پہ لگایا گیا ہوگا، اس سے ملٹیپلائی ہوتے ہوتے گیا۔ تو آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھو گے، ایک سلوگن سنا تھا اس ٹائم پہلے، ایپل اینڈ کشمیر، دے آر جسٹ لاکڈ ود ایچ۔

پوشہِ متہِ دِلبر مےٚ ترٛٲوِتھ کوٚت گژھکھ، پوشہِ متہِ دِلبر مےٚ ترٛٲوِتھ کوٚت گژھکھ، یتھ دِلس ارمان تھٲوِتھ کوٚت گژھکھ، بُلبُلن تامتھ تہِ ویسروُتھ ژٕ ہوش، بُلبُلن تامتھ تہِ ویسروُتھ ژٕ ہوش، پوشہِ چمنن مُشکنٲوِتھ کوٚت گژھکھ۔ تُہنٛز فرمٲیش پروگرام ہیٚتھ چھُس بہٕ تُہنٛد میزبان رشید نظامی، سانہِ طرفہٕ کٔرۍتو مایہِ بوٚرُت لولہٕ بوٚرُت السلام علیکم قبوٗل۔ وۄمید چھِ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ، اللہ تعالیٰ تھٲوِن سانٮ۪ن سارنٕے بوزن والٮ۪ن وارٕ وَتہِ۔ حضرت، کرو أزکہِ پروگرامُک آغاز۔

حدی عقیدت بہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے آواز غلام حسن صوب صبن تو یہ نظرانہ عقیدت امیر شاہ کریری سند بوزن یسان زبیگ البیرو پہ جاوید کشمیری تو یہ گرک باقی بچ تمہ نعت شریف باپت اس ای میل کران گزربل نور باغ پہ ہلال احمد شاہ ہلال صب لکھان زیت تم سری دوست یہ ونکس پروگرام بوزان یہ نعت شریف تہند باپت تمو خط لیوکھمت بلبل لانکر سری نگر پہ علی محمد شاہ عاشق زیلانی شاہ محمد برار شاہ تو محمد کفیل شاہ بوزو نعت شریف کلام امیر شاہ کریری آواز غلام حسن صوب صبن

یو صدی عقیدت بہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آواز غلام حسن صوب صبن تو وہ کرو اس پیش شمس فقیر صبن کلام تو آواز آشا بھوسلے جی ہز تو یہ خبر زی آشا بھوسلے جی کی

تاب زِ باسانے چھُنہٕ زِ آشا بھوسلے جی کیٛاہ آسہِ ہا نہٕ کٲشُر تگان۔ بارکاف، یہِ بٲتھ بوزنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ ای میل کوٚرمُت واراگام بیٖرو پٮ۪ٹھ نعیٖم ملک، ہِمو جان، طاہِرہ، رضیہ جان، ٹبو رانی، ڈرایور محمد شفیع، خالدہ جان، بلکیٖس جان، محمد اشرف ڈار تہٕ عارفہ نعیٖم جی۔ امی بٲتھ باپتھ چھُ اَسہِ خط آمُت لولہٕ پوٗر وانکھل پٮ۪ٹھ۔ لیکھن وٲلۍ رفیٖقہ بیگم، گُلزار احمد وانی، فاروق احمد وانی، بلال احمد وانی، خالد وانی، ایمن بلال، ظہور احمد وانی، شہزادہ بیگم، حاجہ بیگم، دکاندار مام کاک، عبدالمجید گنایی، غلام حسن کمار، حارس کمار، عبدالحمید کمار، حاجہ بیگم تہٕ موج۔ بوٗزِو پنٕنۍ پسند۔

ایل کران جناب صبح آنچار پہ لکھن ول ساحل ڈار اعجاز احمد حمدانی طارق احمد فاروق احمد تو محمد آصف کوندو ساحل ڈار صبح سن مستقل بوزن ول تو لکھان زوتر اوتر کور نظامی صبح تہ ایس ایس پی سری نگر اعجاز صبس انٹرویو سٹھا بہترین پروگرام اس تو تہ سوال اعجاز صبس پریچو تم بوزت سپد سٹھا شاد ساحل ڈار صبح تہ سٹھا سٹھا شکریہ سن ساری پروگرام بوزن باپت آج چھو تھی یسان بوزن رحمان راہی صبن کلام آواز وجے ملا تو کیلاش مہرا یہ بہت بوزن یسان بچپور پہ غلام رسول ڈار اشفاق احمد ڈار ریاض احمد ڈار عبدالحمید ڈار محمد عثمان فلک حمید دانیہ حمید ماجور نگر پہ پرویز احمد تبریز احمد رقیہ تو یہ گھر باقی بچ کرو پیش تہ باپت کلام رحمان راہی آواز وجے ملا تو کیلاش مہرا

یمس وجی کمار ملا تہ کیلاش مہرا کلام اس رحمان رحیم صبن تو وہ کرو تہندس خدمت مز پیش رسول میر صبن کلام آواز قیصر نظامی بوزن یسان چٹے بانڈی بانڈی پورہ پہ اشتیاق وانی اشفاق شفیع سمیر الاسلام آزاد حسین جاوید اقبال ڈار عاقب تیلی ڈار ظہور منیب کھانڈے تو حیات افضل

گنائی یہ بچ بوزن یچان آرا گام بانڈی پورہ پہ فیاض احمد بٹ تو برار بانڈی پورہ پہ حمید افضل صوفی امی بد باپ اک پوسٹ کارڈ آمت لیکھن ول سیر ہمدان جامع مسجد بازر پہ محمد یوسف غمگین چھوٹی تنویر جان افسا یوسف تو باقی گرک بچ تہ سارے ہز پسند رسول میر صبن کلام آواز قیصر نظامی

تُہۍ چھِو پروگرام بوزان تُہنٛز فرمٲیش تہٕ بہٕ چھُس تُہنٛد میزبان شہید نظامی. واریاہ دوست آسان تِم یِم سونٛچان آسان زِ أسۍ تہِ یژھو پنٕنۍ پسنٛد اتھ پروگرامس منٛز بوزٕنۍ، مگر تِمن آسہِ نہٕ شاید سون ای میل پتہ کینٛہہ یا سون ایڈرس آسیکھ نہٕ ویوٚد کینٛہہ. تِمن تمام دوستن باپتھ ونو پنُن ای میل آی ڈی تہِ تہٕ خط لیکھنہٕ باپتھ پتہ تہِ. سون ای میل آی ڈی چھُ تُہنٛز فرمٲیش @gmail.com، سورُے سُمالس منٛز TUHINZFARMAISH@gmail.com. یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ ایٖزی، سٮ۪ٹھاہ آسان. ای میل چھُ کرُن، یُس زن تۄہہِ پسنٛد بٲتھ آسوٕ تمیُک بول، یعنی گۄڈنِچ لاین سۄ لیٖچھ، فنکار سُنٛد ناو، کلام کٔمۍ سُنٛد چھُ تٔمۍ سُنٛد ناو، بیٚیہِ چھِ پنٕنۍ ناو، پنٕنۍ دوستن ہٕنٛدۍ ناو لیکھٕنۍ تہٕ کرُن چھُ ای میل روانہٕ. ہاں، اگر تُہۍ وۄنۍ یژھان چھِو پوسٹ کارڈ لیکھُن یا خط لیکھُن، تمہِ باپتھ چھُ سون پتہ انچارج پروگرام تُہنٛز فرمٲیش، معرفت پروگرام سربراہ، آکاش وانی سری نگر، پِن 1900001. پتہ بوٗزِو بہٕ اکہِ لٹہِ، انچارج پروگرام تُہنٛز فرمٲیش، معرفت پروگرام سربراہ، آکاش وانی سری نگر، پِن 1900001. ای میل چھُ آمُت لٹی شاٹہٕ پٮ۪ٹھٕ، لیکھن وٲلۍ چھِ منظوٗر احمد، نعمان، دُکاندار عبدالرشید، ڈرایور غلام حسن تہٕ بند کاک. تُہۍ چھِو بوزُن یژھان کلامہِ مہجوٗر، آواز راشد جہانگیٖر، تہٕ سۭتی چھِ یِہوے بٲتھ بوزُن یژھان بامرادا کھاگہٕ پٮ۪ٹھٕ غلام قادِر وانی، شاہینا، انیٖسا، سمیٖنا، فرقان، رضوان، زینب بیگم تہٕ عایشہ مقبول وانی. کنگم ڈارا چکہٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِہوے بٲتھ بوزُن یژھان عبدالحد ملک. کنگم ڈارا چکہٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِہوے بٲتھ بوزُن یژھان عبدالحد ملک، مشتاق احمد ملک، محمد سلیم ملک، محمد اشرف ملک، شکیلا بیگم، عبدالمجید ملک، عبدالحمید ملک، عادل صٲب تہٕ مدثر احمد ملک. پیشہِ خدمت چھِ تۄہہِ سارنٕے ہٕنٛز پسنٛد مہجوٗر صٲبُن کلام، آواز راشد جہانگیٖر.

بابام خان پریان اچون ناوان خم خان پریان اچون ناوان خم رازن سے چھک باغ چھاوان کم تاز قاشق دیوان ہمراہ سے چھک باغ چھاوان کم تاز قاشق

وۄنۍ کرو پیش حسیٖنہ اختر تہٕ سٲتھیَن ہٕنٛزن آوازن منٛز کلامہِ علی سُمبلی. بوزناونہٕ باپتھ چھُ اسہِ یہِ پوسٹ کارڈ آمُت، یِم چھُ ہرن بڈگامہِ پٮ۪ٹھٕ. لیکھن وٲلۍ چھِ محمد شفیع ملک، ریاض صٲب، روف صٲب، عماد صٲب، بطول فاطمہ، اروا جان تہٕ موج. امی بٲتہٕ باپتھ ای میل کران درویش باغ پٹنہٕ پٮ۪ٹھ سٲنۍ مستقل بوزن وٲلۍ توصیف شوقی، چھوٹی تہٕ گُڈی. یِہوے بٲتھ تُہنٛدِ باپتھ تہِ، یِم چھِ اہربل پٮ۪ٹھٕ عبدالعزیز.

0: کیا اشارہ۔
1: اس کے من کا تناؤ اور دماغ کی چنتائیں کپور بن کر اڑ گئی تھی۔ بیٹا بہت رات ہو گئی ہے، ذرا انکیتا کو گھر تک تو چھوڑا۔ وہ آگے آگے نکل پڑا اور انکیتا پیچھے۔ گاؤں کتنا سنسان ہو گیا ہے، پہلے جیسے سمے ہوتا تو چھوڑنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ نہیں نہیں، میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی، آپ کشٹ مت کیجیے۔ نہیں نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، یہاں سویدھائیں بھی تو نہیں ہیں، سب کچھ بہت دور ہے۔ صحیح کہا آپ نے، دکان سے اسپتال، اسکول، بازار، دور دور تک پیدل چلنا پڑتا ہے، پر اس وجہ سے کوئی اپنا گھر تو نہیں چھوڑ دیتا نا۔ میں تو یہیں پر ہوں، میری دنیا یہی ہے اور میرا اسکول بھی یہیں، اور ہاں چاچی جی بھی تو یہی ہیں، پر میرا اسپتال تو دلی میں ہے نا۔ دیواکر بولے، آپ یہاں بھی تو اسپتال کھول سکتے ہیں ڈاکٹر دیواکر، انکیتا نے دھیرے سے کہا۔ وہ چپ رہ گیا، بولا، لیجیے آپ کا گھر آ گیا۔ ڈاکٹر دیواکر واپس مڑے تو ایک جوڑی آنکھیں اندھیرے میں ان کا پیچھا کرتی رہیں۔ اگلے دن ڈاکٹر دیواکر کو واپس دلی جانا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اسپتال کے کئی مریض ان کا انتظار کر رہے ہوں گے، بہت سا کام باقی تھا۔ ماں لگی تھی سامان باندھنے میں، اپنے بیٹے کے لیے اپنے ہاتھ سے بنایا گیا کتنا ہی کھانے پینے کا سامان گاڑی میں رکھ دیا تھا۔ جب ڈاکٹر دیواکر اپنا سوٹ کیس گاڑی میں رکھنے آئے تو دیکھا ساتھ میں انکیتا بھی کھڑی ہے اور ماں کی مدد کر رہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں ان کے من کے ایک کونے میں سنتوش بھر گیا۔ ایک من جو ہمیشہ یہیں رہتا تھا انہیں گھاٹیوں میں، اس من میں گھاٹیوں کی ٹھنڈک اترنے لگی۔ وہ لمبے لمبے قدم بڑھاتا ہوا گاڑی کی اور نکل گیا اور دروازہ کھول دیا۔ دھیان سے جانا بیٹا، ماں نے کہا۔ ڈاکٹر دیواکر نے ماں کے چرن چھوئے۔ ماں کیا تم سچ میں ساتھ نہیں آؤ گی؟ ماں مسکرا دی، بولی، میری جگہ وہ نہیں ہے بیٹا، اور ہنس پڑی اور مسکرا دی۔ ڈاکٹر دیواکر کی نظریں ماں کے پیچھے کھڑی انکیتا سے ٹکرائی، بولے، سوچتا ہوں اسپتال کی نوکری چھوڑ کر یہیں پاس میں اپنا ایک چھوٹا سا کلینک کھول لوں۔ ماں یہاں کے لوگوں کو بھی تو میری ضرورت ہے۔ ان کی نظریں پھر انکیتا سے ملی، دو بڑی بڑی آنکھیں زمین کو دیکھ رہی تھیں۔ ادھر ماں کہے جا رہی تھی، بیٹا یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو تمہارا اپنا گھر ہے، تمہاری اپنی دھرتی، تمہارا اپنا گاؤں، تمہاری ضرورت ہے یہاں۔ بچے باہر پڑھنے تو جاتے ہیں پر یہاں کوئی لوٹ کر نہیں آتا، اس کے بعد بس شہروں میں بس جاتے ہیں۔ کاش وہ واپس آتے اپنے گاؤں کی اور، یہاں آ کر ڈاکٹری کرتے۔ اگر تم یہاں آؤ گے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پران بچیں گے۔ ڈاکٹر دیواکر نے من ہی من نشچے کر لیا تھا کہ وہ واپس آئیں گے۔ انہیں سامنے اپنا ایک سنہرا بھوشیہ دکھلائی دے رہا تھا۔ بولے، ماں میں لوٹ کر آتا ہوں۔ ماں اور انکیتا کے چہرے پر مسکراہٹ۔